0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Op hierdie prachtige vakantiedag kyk ons na die weer vir vandag die 16de juni. En dan kyk ons wat dit alles vir ons inhou. Hulle sê dit gaan bewolk wees vandag, anders lichtelik koel met geïsoleerde reën in areas oor die binneland. Jou temperature vir vandag lyk koelerig maar heerlik. Plettenberg Baai 11-18, Gramstad 9-17, Mtata 9-18, Queenstown 4-16, Graaf-Reinet 4-15, Kraddock is op 4-16, Port St. John's 12-20, Bishu is op 9-18, Oos-London 12-19, Jeff 11 met 'n maximum van 19 grade. Uitenaag in Dispatch, goeiemorgen, 8-19 en Port Elizabeth 10 met 'n maximum van 18 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Jou eerste nuusbulletin sal om 7 uur wees, met nuusflitse om 6:30. By net waar jy is, lekker warm in die bed, snoesig, ek hoop jy raai koppie koffie en ek hoop jy vat alles aan in hierdie vakansiedag wat jeugdag is. En onthou, ons het jeug wat inkom vandag vanaf 7 uur. Ons is baie opgewonde daarvoor, so bly net waar jy is, hier op die Groot Pack Breakfast.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon dat recht maken. Die heeft de vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 16 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is 'n vakansiedag, ek dink almal is nog snoesig in die bed en ingekruip. Miskien is jy iemand wat vroeg opstaan en moes gaan werk het vandag, dan is ons steeds bly dat jy gekies het om Luister FM saam met jou te neem. Bly net waar jy is op 90.6 en 89.6 of dalk stroom jy ons van ergens af. Maak nie saak nie, ons gaan 'n lekker dag saam hê. Reg hier op Luister FM. Vandag se internasionale dag is vars groentedag. Gaan na 'n boeremark toe of miskien 'n groenteveld of self jou eie agterplaas. Kyk watter heerlike voedsame maaltye jy met vars groente kan maak. Ek moet bieg na die groot reën wat ons gehad het en die storms wat ons gehad het, is my groentetuin. Oh, ek word baie liefde. My arme tomaties het dit nie gemaak nie. Ek groei wel nou sampioene, maar ek dink nie hulle is eetbaar nie. Hulle kom nou net oorals op en ek weet nie hoekom nie, so ek moet bietjie kyk daarna ook. Maar ek het twee tomaties wat nog hard streef daar. Ek glo in julle, my twee tomaties, julle kan dit doen. Maar is jy ook een van die mense wat van vars groente hou? Ek gee nie om vir 'n gevriesde groentekie nie. Dit is altyd lekker om so in die mense curries in te gooi of in 'n pastei in of so, maar vars groente is daar maar net lekker, nê? Al daai geure wat 'n mens daar uitkry. Toename in daaglikse gebruik van groente en vrugte is die hele punt van die dag. Vars vrugte en groente is natuurlik net lekker. Soos ons gereeld hier sê, an apple a day. Dan moet die mense balans in die lewe hê, glo ek. So vandag is ook nasionale fudge dag. Yep. As jy 'n verskoning nodig het, hier is hy. Nasionale fudge dag is die perfekte geleentheid om jou gunsteling geur van ryk, romerige lekkernye soos fudge te geniet. Nasionale fudge dag is 'n dag om hierdie dekadente soet lekker goed te geniet of dalk self te maak. Ons is ons nou by die huis vandag, so hoekom nie. Probeer vandag dit maak. Ek sal vir Etienne vra, miskien het hy 'n lekker resep vir fudge wat hy vandag kan deel. Die vroegste gedokumenteerde fudge in Baltimore was in 1886 gewees. 'n brief deur 'n Vassar College student, Emily Hatridge, teken aan dat 'n neef in Baltimore in 1886 fudge teen 40 cent per pond gemaak het en verkoop het, wat een van die vroegste konkrete verwysings na die lekker goed is. Dis baie interessant, ek het dit nie geweet nie. Ek het altyd gedink fudge was maar net nog altyd daar gewees. In 2010 het die wêreld se grootste plak fudge geword. Die Northwich Fudge Factory in Ontario het die Guinness World Record gekry met 2.6 ton vanilla sjokolade en isdoring fudge wat hulle gemaak het. Genade. 2.6 ton. Ek kry so soetigheid hier in my keel, soos mense kry. Dis 'n massa aantrekking gewees en is daar maar baie fudge daai gewees, né? Sjoe, kan jy nou glo? Dan, vandag is 'n vakansiedag en het is jeugdag. Nou, om terug te gaan na waar ons jeugdag vandaan kom, jeugdag in Suid-Afrika is jaarlikse nationale openbare vakansiedag op die 16de juni. Dit herdenk die historiese Soweto-opstand van 1976, waar duisende swart studente teen die apartheidsregime se onderdrukkende beleide betoog het, veral die mandaat om Afrikaans as onderrigtaal af te dwing. Die opstand het begin op 16 juni 1976 en die baie bekende bekende foto, die ikoniese foto van die stervende Hector Peterson, 12-jarige slagoffer, wat deur Mbuyisa Makubu gedra is, het wereldwyd skok internasionale aandag getrek en die brutaliteit van die apartheidregime en die bevrydingsstryd aangevuur. Die nasionale vakansiedag het aangebreek van die demokrasie in 1994 en die nuwe Suid-Afrika se regering het jeugdag toe bestaan in Junie maand en dit was so verklaar in die Suid-Afrikaanse regering. Die moderne revolusie is vandag word die dag gebruik om die opofferings van die 1976 generasie te vereer terwyl daar gefokus word op die kontemporêre jeugkwessies soos onderwys, geestesgesondheid en die vermindering van die land se hoë koers van jeugwerkloosheid. Die vieringe sluit in verskeie burgerlike en jeuggeleide inisiatiewe, gemeenskapsontwikkelingsprogramme, regeringsredes en gelokaliseerde geleenthede reg oor die land wat gemik is op ekonomiese empatiese en bemagting van die jeug. Ek dink dis die belangrike ding is dat die jeug ook 'n stem sal hê. So dit is wat ons doen hier by Luister FM op Jeugdag, nooi ons skole uit om saam met ons kom uitsaai deur die dag en ons het juist skole wat vandag inkom hier na die groot pakbreek. Ook. So vanaf 7 uur kuier ons saam met 2 studente of leerlinge, is leerlinge die regte woord dan, as ek nou so daaraan kyk. Ons het studente van DF Malherbe wat inkom vandag, so Monay van Loggenberg en Dylan Sheard van DF kom kuier saam met ons tussen 7 en 8 vanoggend en dan Nai Vermaak van Think Digital kom in tussen 7 en 9 om saam met ons te kuier. So ek is baie opgewonde om hulle hier te hê in die ateljee saam met ons, kan nie wag om saam met hulle te kuier nie en natuurlik het deur te trek op jeugdag, want dit is belangrik dat ons fokus op ons jeug. Daar is net een liedjie wat gepas is na so groot speech wat die mens toedreef. Bly net waar jy is 22 minute na 6.

0: Burgemeester FM nuushooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die land se jeug voel gefrustreerd en DA gaan minister De Lille aanspreeklik hou vir beweerde mislukkings in haar departement. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Ons gee 'n bietjie van weer vir jou vir vandag op die pragtige jeugdag vakansiedag. Lucky julle. Kom ek hier rond, hulle sê vir ons, daar is geen waarskuwings uit nie, so ons kan smile and wave. Kijk bij naar die minimum en die maximum. Begin hier by die plet in die berg en ons eindig hier in die baai. Lyk soos stout kind se matriek vraestel. Plettenberg baai is by 11:18, Kanagram staat 9:17, Tata is by 9:18, Kumani Queenstown 4:16, Robert Sebukwe, Genaf Renet 4:15, Kuma Kranok 4:16, Port St. John's 12:20, Bishu 9:18, Kugombo West London is 12:19 grade, Jeffreys Bay 11:19, uiteraard Dispatch 8:19 en dan Port Elizabeth by 10:18 grade. Ek heb ek in al hier aan PE gedeeltelik bewolk, jou wind is licht uitmatig westelijk, maar dan suidelijk draai teen vanmiddag, maar ook noordoostelijk teen vanavond. Minimum 10, maximum 18 grade Celsius, het lyk gaat hier vir ons te bad neem. So, dit is jeugdag vandag, die hele dag vandag, al reenend van hier af tot binnen in die Kaap, ons kan bly wees. So, dit is nou nie a moment wat ons percent vir hulle gee nie, hulle kan bly wees. Want,
1: ek hou van geskenkies.
2: Ek weet, maar ek drank dier om het heel te koop. Dit is een dag van jeugdiges, maar ek denk die mense misgis betek hier een dag soos vandag. Ja. En ek denk raarig vandag betek hier, dan sê die mense, oor is jeugdag, dit gaan oor geskiedenis en dit doen rechtig. Maar ek denk ook, die eerste al moet ons bykie begin, ophou kyk na geskiedenis, begin kyk na die toekomst.
1: Ja, hoe dit heidiglik is, ja. Denk ek, is die
2: en
1: belangrikste.
2: Want hoe dit gaan.
1: Want hoe dit gaan, en ek denk, ek meen selfs in die nie so vertrek het die landse jeug voel gefrustreerd.
2: Ja,
1: en ek dink, dit is een van die groot dinge, ek meen, daar is kinders wat klaar maak met school, en daar is nie werksgeleenthede daar buiten nie, soos het nou staan, is daar probleme by universiteite,
2: daar is discriminatie,
1: daar is soveel verskillende goed, wat die jeug affekteer, en ons is een land wat vryheid van spraak het, en
2: apparently,
1: en as een radiostasie het ons gesê, ons gaan die jeug inbring vandag, en bykie hoor wat hulle opinie is oor alles.
2: Ek hou daarvan, weet jy, wel, dit is boomhalwe enige iets, ek sê baie keer ook vir mense, dat as jy lang sikkel met die feit, kry een derde persoon. Kry een vars look in het. Jy weet, selfs een bezigheid wat betek hier een bykie sikkel, kry een nieuwe grootkop of een nieuwe bemarkingsbestuurder of iemand soos dit. Net om my vars oog in het in te sit en dan die ergste van alles is, dan sê die persoon iets en sê like, oh ja, ja true that man. Nooit aan gedink nie. Mm-hmm. En dit begin nie die sneeuwbal effect en ek denk rechtig dat, jy weet, in enige van die politieke partijen weet ek dat baie van hulle wat baie groot jeugligas het, maar wat nog steeds beheer word deur baie van die ouwe mense, en ek dink is onregverdig, maar ek dink ook vandagse dag, en baie van die jeugdiges in Suid-Afrika, het die verkeerde persepsie van wat die toekomst moet wees. En ek dink, dis wat die jeugd clash.
1: Ja, ek dink ook so.
2: Dis wat die jeugd clash.
1: En ek dink die druk wat ons op die jeugd plaas, is bietjie te veel. Ek meen, ek voel toe ek jonger was, was daar baie druk wat op my geplaas was. Ja. Op, jy moet A-student wees, jy moet gaan studeer, jy moet hierdie doen, jy moet daai goed doen. Dis baie druk op een jong persoon, as ek het so kan sê. Maar ek denk daar soveel goed wat verander het in die nieuwe generaties. Ek voel die generaties wat ons nou in is, jou hoërskoolkinders van vandag, is so gedrewe om meer te wees, om beter te wees.
2: Die geleenthede internationaal is massief. En ek denk dit het hulle drome baie. Ek meen, ek en jy het die internationaal gedroom nie.
1: Nee, ek meen, ons was, dit was of ek wat, jy weet, is moes gaan studeer het direct na school, want dit was ons reël in ons huis, jy sal studeer, of een mens het een gap jaar gevat, waarvan jy ook gelukkig was om oor see te kon gaan, en een bykie in Londen te gaan werk. Ek wens ek kon dit gaan doen het, maar my, weet jy nie, nou op jou dom van 40, kan ek sê, my ouders was reg, as ek een gap jaar gevat het, so ek nooit teruggegaan het. So, allemaal sê altyd, ek wil net een breek vat, en dan gaan studeer, nee, moe nie, ja, kijk, bly in my mindset.
2: Dis van een leigheidgeid in skop.
1: Ja, en ek definitief. Ja. Procrastination queenie so.
2: Ja, self. Maar as kyk my bietjie vandag, ek sien uit om, die jeug bietjie te hê en ek laat wel op hulle sinewies maak. Is een van my favorite goed. Is een van my favorite goed.
1: So kyk dan Elisa as jy op jou hand was daar. So
2: maar ek laat wat altyd, ek sien die stress want ek onthou toe ons jonger was en ons sulke dinge gedoen het en, alles. Weet in jeugdag ons doen hierdie ding nou al by Luister FM 10 jaar plus.
1: Ja.
2: En ons het al baie jeugdiges gehad en die grading vir my is ek het al van die jeug ontmoet wat nou al op Junie is.
1: Ja.
2: En gesê, jy sê, onthou oom, sê, ja, natuurlijk onthou ek jou, die het aardag, jaardag. Ek meen, ons het laas jaar een hotelbestuurder gehad.
1: Dis waar,
2: en dier dit alles het ons vir hom gereel, dier Luister FM, om te gaan shadow.
1: Ja.
2: In een hotel.
1: Dis wonderlik.
2: Nee.
1: Dis rechtig. So, daar is geleentere.
2: Dis awesome om deel te wees van dit.
1: Dit is rarig. Mensen trots daar. En ek moet sê, toe ek 16 was, 16, 17, toe het ek ook die geleentheid gehad om by een radiostasie te gaan uitsaai op jeugdag. En dit het baie dinge my verander ook.
2: Die commerciële een by ons?
1: Ja, een kleiner radiostasie, maar het ook so jeugdag ding gehad en al wat ek wou wees is een van die omroepers. So,
2: en kyk nou
1: stek.
2: Net, nee.
1: Kyk nou net. Het my net 40 jaar gevat.
2: Is okay.
1: Die woord het baie vinnig versprei. Moet nie laat sy knopjes druk.
2: Nee.
1: Nou vertrouw mense my weer.
2: Is dat right? Autopilot is die ding. Is fijn. Is fijn. Ons kan het doen. Maar ja, ons sien baie baie uit. En ja, soos ek vandag sê ook, weet ek het gister met iemand gepraat, dat is baie jeugdig is wat ek mee werk. Nee, ek lieg. Dat is nie baie nie. Ek werk meer met die ouwers.
1: Mm-hmm.
2: As wat ek doen met enig iemand anders. En wat raadvlaan, sulke dinge. En gister ook, het ek met een dametje gesels, wat ek nou al vir 2 jaar nou al, kan ek sê, hand aan hand werk met geestesgezondheid en allerhande dinge. En het voel baie keer vir my, tussen ouwer en kind, is daar een vreeslevel. Ek is bang, ek sê verkeerd iets, ek bang, ek sê te veel, ek wil met my ouwers praat, maar hulle gaan my nie verstaan nie. Mm. Die ouwers sê, ek wil hy met my praat, maar die ma en pa level skop in, en die miskien, dis een baie weird.
1: Maar, dit was my baie interessant, gister het ek een gesprek gehad met 'n vriendin van my, wie sy dogter presteer het in 'n plaaslike kompetisie. En net voordat sy moes opgaan, toe gaan sy na maat en sê, kan ek net gaan buiten met jou praat? En toe gaan sy na buiten en sy kon sien, haar dogter is baie pasiënt wees. Toe sê sy, ek moet net vir jou iets sê. Toe sê sy, ok, maar voor jy my sê, wil jy ek met jou vriendin wees, of jy met jou ma wees?
2: Wow, I like that.
1: En toe sê sy, nie, wees net my ma vir 'n oomblik. Toe sê sy, ok, ons gaan nie nou huil hier oor nie, ons gaan, as ons huis toe gaan, dan kan jy huil hier oor, jy gaan goed wees, jy gaan suck it up, you're doing this, jy doen great. En daar het sy al competitie gedoen, en sy tweede gekom is
2: voor.
1: So dit is baie mooi.
2: Wow.
1: Wil jy ek met jou maaikie wees nou, of wil jy ek met jou ma wees?
2: Wow.
1: So ek denk, dit was a baie mooi manier.
2: Oh, I love that.
1: Nee, dit is beautiful.
2: Oh. Ek, dis officieel my manier nou met die ouwers te praat
1: nee?
2: Oor.
1: Nee.
2: Dit is super cool.
1: Mm-hmm. Dis rare, en het maak een groot verskil.
2: And don't break that trust, though. So, vraag vir 'n vriend, don't be
1: dan
2: the dad
1: now. Dan vriend, ja.
2: Wow, I love that. Love that. That's same. That's same, man. Als jou les vir die eerste uur, heb ek Groot Pack Breakfast. So ja, dit is dinsdag, dis die 16 juni. Slaap ek jy lekker laat vandag, as jy kan. Great stuff.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, ons werk een bietjie deur. Amper tyd vir julle verjaarsdag. So stuur dit vir ons deur, asseblief maak so op WhatsApp.
1: Ja, en groot Suid-Afrikaanse verjaarsdag om te vier vandag ook. So bly net vir julle is.
2: Dum, dum, dum.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou, so ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak, ek soek 'n

0: Lekker, Ben Tendon. Ek moet net sê, ek het ek speciaal die song gespeel vir 'n rede, want ek sien nie die boodskap deurgekom. Roan sê, ja, hy is, luister ons toe op pad George toe.
1: Ach, lekker.
0: En hy sê, wel lekker roadtrip trefferkie speel daar, speakers klap hier. So, ja, ek hoop, Roan, daar net veel gewerk, my maaikie, en klap het Six Love, my Boeta Beer. Ek hoop, het gaan nog goed met jou. Jy is a good soul. Ek het saam nog gewerk, hy was by Luister FM, is deel van die technische span vir okay. vir 'n hele rukkie. Ek baie lief vir hom geraak, en het een van die beste lag.
1: Laan. Is dit wat het is?
0: I don't know, I just made it.
1: Ons maak net woorde op, Peter.
0: Ja.
1: Dis ek kom nie katstaf het in die middag.
0: Exactly, ja. Ja, exactly.
1: Volgens te sê ons woorde is verkeerd.
0: Well, much love, my brother, much love, man. Maar het is een bietjie tijd om te kyk wie vir jou het al naam gemaakt het op die jeugdag.
1: En ek wil nie eers kyk naar die internationale mensie, want twee groot Suid-Afrikaners vir jou vandag.
0: Alright.
1: Die eerste een is op die internationale lijst ook, geboor op die 16de juni 1962 in Pretoria. Verhoog acteer televisie. Acteur en filmacteur, ek moet sy naam so sê, Arnold Vosloo. Arnold Vosloo verjaar vandag, hy is bekend vir rolle waar hy Imhotep gespeel het in The Mummy and The Mummy Returns.
0: Was hy grootte?
1: Baie groot. Hmm. En Colonel Coetzee wat hy gespeel het in Blood Diamond.
0: Nee,
1: het was verskrikkelijk gewees.
0: Coetzee.
1: En hy was Pik van Kleef gewees in Hard Target ook. Darkman.
0: Oh, Hard Target was sy eerste grootte, hy was die henchman.
1: Ja.
0: Dis reg. Samen Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Ek is absoluut gek oor hom. Hy is fenomenaal, fenomenale akteur, fenomenale mens. En onlangs
0: Word
1: het ek... Wordpa.
0: Ja.
1: Ja. En onlangs het hy onderhoud gedoen in Afrikaans.
0: Hmm.
1: En toe die onderhoud begin, toe het hulle met hom Engels gepraat en toe stop hy hulle en sê, maar julle is mos Afrikaans. Toe sê hulle, ja, maar ons nie genik, jy wil Afrikaans praat. Toe sê hy, ek is so Afrikaans, ek wil nou terugkom en net op 'n seepie wees.
0: Aww.
1: So hy is nog bitter lief vir Suid-Afrika. So baie, baie...
0: 45! Ons het 45. Ons het 45.
1: Ja, nee.
0: Want Charlize Theron het nie gedink aan Arnold Vosloo.
1: Nee.
0: Toe dit was nie, ja. Mm-hmm. Maar weet eerlijk waar, ja, hy is nog steeds in Afrikaans, kom hou vakantie, doen sy dinge, ja, so is
1: ja,
0: cool.
1: En hy kom gereeld baie toe, interessant genoeg. Een van my vriende was in 'n winkel gewees, en hy bel my, sy gaan nie geloof wie staan voor my nie. Dus ek soos, my word wie? Dus hy, Arnold Vosloo. Dus ek soos,
0: bel my dadelijk, ek
1: soos, stuur my op in location.
0: Ja.
1: Ek letterlijk my word, stuur my op in location, hy is nou op pad uit. Stuur my op in location, ek sal enige richting gaan.
0: Ja.
1: Kijk het wat
0: maak
1: kan
0: het een live location en loop achter hom. Dude, dit is amazing. Ek sal lawe my nou uit te praat. Ja.
1: Nee, fenomenaal wees. Dan natuurlijk nog een groot een, gebore in Port Elizabeth, in die Ooskaap, in 1991. En hierdie naweek is hy terug in die baai.
0: O, is het bokke?
1: Is een van die bokke, ja. Maar een van die groot bokke, en gebore in PE. En onlangs, ek denk 2 jaar terug, het hulle een van die sportsvelde van sy skool na hom vernoem.
0: Sia Kolisie.
1: Dat is
0: sy. Ja, goeie tye.
1: Sia Kolisie verjaar vandag natuurlijk Graai Hoërskool, het hy die Sia Kolisie veld genoem, vernoem na hom. Hy is kaptein van die nationale span en klub rugby vir die Stormers gespeel, as ook vir die Westelike Provincie. Hy kom nou terug Stormers toe, van die Sharks af, baie opgewonde vir dit ook. So baie, baie trots op hom. Sia Kolisie verjaar ook vandag.
2: Ja. Yeah.
1: Absoluut gek vir hom. Yeah. Ek laaf hom. Hy is
0: we don't need anything else.
1: Glad nie.
0: Nee.
1: Dit is net dit. Ek het in die internationale mense, nee, ek denk hier is graag.
0: Tupac is daar.
1: Tupac sal ons neem, ja.
0: Tupac is he's lying light, ja. Maar, maar Sia Kolisie natuurlijk, what a legend, man. Absoluut groot... achter die ou, sê ons is baie cool. So selfs toe ons in Middelburg was, saam met die Rugby Place for Jesus alles, en toe kom Sia Kolisie sy naam nogal baie op. Maar een van die skole, natuurlijk ons het van die oud Springbok, as ek sê oud Springbok, ek meen soos Anton Barnard, ek meen is legends in Springbok rugby. Toe Springbok rugby, nog nie Springbok rugby wat, toe is die toere nog so selectief. Maar toe vertel die skool, daar kom Springbokke.
1: Wow, en allemaal was Sia Kolisie.
0: Nee, Jaslyn Colby.
1: Oh, wow.
0: Ja, die inskool was bitterlik upset dat Jaslyn Colby nie daar was nie. Ja, en hier kom hierdie 6-voet oom uit met bakore. En dan ek is so jammer. Ek is so jammer.
1: Een prachtige artikel wat ek gelees het van Jaslyn Colby, wat natuurlijk op pad terug is van Japan af, of wel terug is nou. En hy sê, toe hy terugkom nou, en sy jongste sienkie herken hom nie, toe weet hy, hy gaan nie weer oor see speel.
0: Rauwe.
1: Ja, so hy het gesê, hy sal nie weer oor see gaan speel nie, hier is sy huis, en hy sal nie so bly.
0: Hartbreek.
1: Baie hard. So hy het drie prachtige kinders, en sy jongste sienkie het hom nie herken vir die eerste rukkie nie. So toe sê hy, dit het sy hart gebreek.
0: Ja, dude!
1: So,
0: Dude.
1: Ek voel ook, dit is ok, hy is nog baie klein. Hy is baie klein, nee.
0: Is met jou, maar...
1: Die rest van die land weet precies wie hy is. Maar ons sal vir hom sê. Maar ek denk dit moes moeilik gewees.
0: I mean, you take it. Gaan weg, kom terug en vind hardklopie na jou toe nie.
1: Oh, ek is al klaar 3 dae sonder my vinnie gewees.
0: Hy kom vanaand terug.
1: Soos, ek hoop hy mis my. So, ek kom vanaand.
0: Geen video, maar.
1: Ek wil smile. Dis my emotioneel lately.
0: Goeie tye. Maar het is aangebied net voor die tyd van 7 en ons gaan het lekker mooi maak en lekker maak vir julle. Dit is amper tyd vir die verjaarsdag, so julle het bitterkort tydjie om het deur te stuur, so kom ons maak het lekker. Het is natuurlijk jeugdag, so ons maak het jonk en danig vandag.

is mooi. Kom ons is jong. Kom ons is danig. Kom ons is lief. Wat ding is stadig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Maar als je lekker op jeugd dacht, ik wil jong blij.
1: Ik heb de hele paar jonkliekjes.
0: Ik heb gezien, je was heel jeugdig.
1: Jeugdig.
0: Ja, ik zie je was heel jeugdig. Ja, trots op
1: voel ik weer, ik kan niet zeggen, ik voel 16 niet. Ik moet daarom realistisch zijn als 30. So.
0: Ja, Tanny Lisa. Ai, man. Ai. Maar het is wat het is. Het is lekker. Ik zie die... Het is altijd voor wie het is mij interessant. Is als ze die kinders brengen van die school af. Dan laat ze in die uniform komen. En ik denk, dat is unfair.
1: Ik denk, dat is trots.
0: Ik denk, dat is... Ik geef niet om wat jullie zeggen niet. Ik denk, dat is unfair. Was je meer gemakkelijk in of uit je schoolkleren uit?
1: Ik heb van mijn schooluniform gehouden. Behalve in die winter. In die winter moest zo'n psycho se dra.
0: Ja, ik weet. Het is altijd met Bionara gekrap. Ik weet precies wat je bedoelt.
1: Maar net het geleer. Ja. Nee, op die kindsklas banker.
0: Tenminste, het een van jullie geleer.
1: Ja, iets het geleer. Het was net mijn psycho se.
0: Was krap geleer. Ons het een boodskapje gekregen. Vakantiedag is ons bykie traag.
2: Goeiemôre Lisa en Gertjie.
0: Hallo my Tannie.
2: Hoop het gaan goed.
0: Dankie.
2: Ek wil net aan my kleinkind EJ Ingram, wat vandag verjaar, net sê, baie, baie geluk, oumas liefie. Hoop jy het een fantastische dagie. Dan wil ek net aan Lani en Vernon sê, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Baie, baie dankie. Baby vanuit en nog.
0: Dankie my baby.
1: Okay.
0: Is dinsdag die 6 juni, kom ons doen van Nies.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die landse jeug voel gefrustreerd en die DA minister De Lille aanspreeklik aan vir beweerde mislukkings in haar departement. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die gefrustreerde jong mense het gister tydens 'n sitting van die Nasionale Jeugparlement in Johannesburg hulle kommer uitgespreek oor werkloosheid, ongelykte onderwys en 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Hulle sê dat leerlinge uit dorpe en landelike gebiede steeds benadeel word in vergelyking met voormalige model C skole. Hulle het ook gewaarsku dat beperkte geleenthede bydra tot geestesgesondheidsprobleme, misdaad en dwelmmisbruik. Die land erken vandag die 50ste herdenking van Soweto opstand van 1976. Die DA sê hulle sal die minister van toerisme Patricia de Lille in die parlement tot verantwoording sal roep oor beweerde ernstige mislukkings in haar departement, insluitende vermiste bedieners, onklaar bates en 'n moontlike bedrog. Die party beweer dat uitgelekte inligting dui op spookbates en swak interne beheer maatreëls en sê die minister was aanvanklik nie bewus van 'n voorgesette ondersoek nie. Die DA sal versoek dat die portefeulje komitee oor toerisme die interne bate verifikasie verslag ontvang en sal verduidelikings van die minister en direkteur-generaal eis oor korrekte stappe. Die party sê hulle verskeie parlemente ondersoek na bestuurs- en toesigmislukkings sal doen. Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die industriële ontwikkelingskorporasie om 'n omkeerplan om die Mozel aluminium smelter in Mutala, Mosambiek te bespoedig. Mozel is dormant gelaat weens die droogte in Mosambiek wat sy hoofbron van elektrisiteit vanaf die Kuharabasa dam beïnvloed en Eskom se onbekostigbare elektrisiteit. Die sluiting daarvan kan tot 30.000 werksgeleenthede in Mosambiek en Suid-Afrika kos. Kusatu sê dringende gesprekke met Eskom en die Mosambiekse regering is nodig om bekostigbare elektrisiteit te verseker en die aanleg te heropen. En dan ten slotte, nie sê die Amerikaanse president Donald Trump sê die voorlopige ooreenkoms om die konflik met Iran te beëindig is reeds onderteken en dat verdere besonderhede binnekort bekend gemaak sal word. Trump het gister tydens die G7 beraad saam met die Franse president Emmanuel Macron gesê die raamwerk ooreenkoms sal Vrydag in Geneva amptelik onderteken word. Amerikaanse ambtenare sê die straat van Hormuz sal definitief, diskies toch dieselfde dag, heropen en tegniese gesprekke die Iranse kernprogram sal hierdie week begin. Goeie nuus vir die wêreld, goeie nuus vir Suid-Afrika en net goeie nuus vir ons menswees. Dit is die einde van die 7 uur nuus, trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Ons gebe wat sê alles bietjie weer met geen waarskuwing se eind vir vandag nie. Dan kan ek wel vir jou sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek kan informatie intik in hierdie ding. Het jy dit gesien? This is going to be an interesting day for the rest of the omroepers. Ja, kram ek hier rond op die westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk in plekke, maar ook bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reën in plekke oor die binneland. Die kuswind is lig tot matig westelik, wat dan suidelik draai teen vanmiddag, maar noordoostelik teen vanaand. Oostelike dele van die EC, sê hulle dat sal bewolk wees tot koel tot koud in plekke, geïsoleerde reën in plekke syn van die plateaurand af, jou wind is lig tot matig westelik, maar dan suidelik draai teen vanmiddag, maar lig tot matig teen vanaand. Kram hier rond en ons, net maximums vir vandag, why not? Sannie Las, Groot Maakie, Bledenberg, Baie, Zim 18, Omkane, Gramstad 17, Omtata 18, Kumani, Queenstown 16, Robert Sebukwe, Grafrenet 15 graden, en Kuba, Kranok 16, Port St. John's 20, wat die hoogste is vir die Oos-Kaap. En dan
1: a Bishu.
0: 18. Kukompo was Londen 19 grade Celsius. Jeffreys Bay 19. Uiternacht Dispatch 19. En al Port Elizabeth by 18 grade Celsius. Like die band vir die Nelson Mandelians vir vandag nie. As jy wil gaan draf, moenie. Maar jylle kan bykie buitenkant wees. Is bykie koud, so gryp al die dinge wat jy kan. En ons maak het lekker. So Lies, ons het natuurlijk ons gaste hier. Mm-hmm. Ons een bykie geseld vir die mense wat nie weet nie. Met die jeugdiges, die rede wat vandag bestaan.
1: Precies. En vir die eerste eer tussen 7 en 8 het ons twee studente van DF Malarbe Hoërskool hier by ons. So, baie opgewonde met hulle te gesels en te hoor wat hulle alles dink oor jeugdag en die lewe as 'n geheel.
0: In skoolklere.
1: Maar hulle lyk so fraai.
0: Jo, hy mens het meer balkies as my pa op solar panels op sy dak.
1: Nee, ja, dis soos crazy. Cardio, net om jou baadjie rond te draai.
0: Nee, maar jy moet hem seker uitversprei, anders loop hy skeef.
1: Ja,
0: nee,
1: dank,
0: ek dink ook so. Ja, ons
1: ek heb baie balkies gehad op school.
0: Gekoop of gekry? Ek vra nie.
1: Ek moet sê, ek het tussen my balkies, my debat, my koor en my revie en my naambalkie en die type goeders, het ek ook soos Alanis Morissette en een politiekar balkie gehad. Niemand het ooit achtergekom.
0: Ek het die balkies gehad hier. Ek het die balkie gehad hier.
1: Ons musie schoolreels was rof. Oh, jene, is okay.
0: Smoeilik, Lisa.
1: Ons gaan nou een foto neem van jou en een van hierdie baadjies.
0: Die scary ding, het sal seker pas. Ja, er is 7 minuten net na die tijd, want sê, want ek een goeie morgen by die Grootberg Breakfast. Dit is vakantiedag, maak hy koffie, sit terug. Kom ons gesels bykie lekker met die jeug en die rede vir vandag. En onthou altyd, dames en heren, elke liewe dag van die dag is nie net een normale dag. Dit is die dag om die jeug verder te stoot, want een dag, wanneer hulle groot is, gaan hulle dankie sê, en dit is die belangrike ding. Jy weet, selfs as jy nou vandag na te huis toe gaan, en jy sien al die jeug van gister, daar rond, moet jy dankie sê, want as jy was vir hulle nie, sal jy nie vandag wees nie.
1: Daar sê, precies nee? Net so. Nou, vir jy is daar jeug van gister, wat nou vandag by die huis is, as jy oud DF Malarbe skoolier was, die gerus van sy boodskap deur. Dan kan ons bykie gesels oor DF ook.
0: Kom ons kyk of jy onderwijs er nog leef.
1: Oh, kom ons kyk,
0: let's go.

0: wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
1: Hierdie wedstryde gekyk, hierdie spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
2: You have family. When you buy a King Cars,
3: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy at King Cars.
4: When you buy King Cars, hierdie lekker luisterstasie is 15 minute net na die tyd van 7. Dis vars, is lekker, is bietjie koeler, maar dis sien nie meer warm hier in die studio. Ek love it.
5: Omtrent.
4: Ek love it.
5: Dis jeugdag vandag en ons vier het deur skole reg deur die hele dag op verskillende programme te hê, saam met ons omroepers. Ons het die trotse geleentheid om Dave Malherbe hier te hê by ons. Monay van Loggenberg en Dylan Sheard is hier in die ateljee saam met ons. Goeiemôre julle.
6: Môre.
5: Is vroeg op en Gertjie spot julle nou.
4: In die skoolklere. Like, why would you do this? This is horrible.
5: Ons gaan nou vir die onderwyseres vra wat hier sit.
4: Ek wil nie weet wat. Sy sit detensie. Sy gaan nou uit buitekant toe gaan en sy gaan vir 'n halfuur in die hoekie gaan sit.
6: En sy is juist die juffrou wat die detensie hanteer.
5: Oh, kyk nou net.
4: I smelt it.
5: Ek dink julle lyk deftig met al julle balkies, genadies baie en julle is hoofmeisie en hoofseun.
6: Yes,
5: by Dave Malherbe, wel gedaan. So hier is die hoofsweepe wat hulle kan ons detensie gee.
4: Ja, ek gaan hom oom nou. Maar het is baie lekker om julle hier te hee. En jy weet, vandag gaan nie net oor die feit, en ek sê ook altyd, jy weet, julle is die toekoms van die land, en julle moet meer kans kry om gehoor te word. Julle het nieuwe inzette en alles. So dis wat oor vandag gaan. That's what today is all about, man. Is to hear what your future holds for you guys, and what's your feeling? Verstaan die land julle wanneer julle praat? Ek denk, dit is een grootte.
5: Jeugdag is een groot en Manai, as jy my kan sê, vir jou as hoofmeisie van een hoërskool hier so in die baie, verkose hoërskool, die heeft Malherbe het een goeie naam van jezelf nou al oor jare gemaakt, is dit een moeilike situasie om jezelf in te sit, of voel jy word meer gehoor omdat jy die titel het?
6: I think definitief in die school is het, ek word meer gehoor, want mense het respect vir my, sal ek geloof, maar... Ja, ek dink in die skool is dit goed vir my.
5: Mm-hmm.
6: Ja.
5: En dit gee jou daai leierskap eienskappe vir later in die jare.
6: Ja, dit definitief leer jou baie goeders, soos jy gaan deur die hele rollercoaster as hoofmeisie.
5: Mm-hmm.
6: Maar dit equip jou met 'n paar goeders wat ek glo ek eendag sal nodig het.
5: En wat is jou strewe? Wat wil jy na skool doen?
6: So ek wil graag Bekom internasionaal doen.
5: Ach, sy, kyk, internasionaal.
6: Ja, ons praat nou jy so internasionaal.
5: Ja.
6: Ja, so dit is 4 jaar kursus, baie lekker, en dan, ja.
5: Het jy reeds aansoeke gedoen by universiteite?
6: Ek het aansoek gedoen by Tux en by Stellenbosch.
5: Okay.
6: En ek gaan dalk nog by Potch aansoek doen, maar ek is, ja, voorwaardelik aanvaar.
5: O, so, wonderlik. Kyk,
6: maar is altyd onseker, want die mens hoor eers... Oor volgende jaar, voorbij volgende jaar, ja, wanneer jy inkom.
5: Oh, wow.
6: Ja.
4: Stress, nee.
5: Dit is baie stressvol.
4: My vrou is in studies.
5: O, rechtig.
4: Ja. Maar sy was een pluggie, sy is een pluggie. Sy was die stoutie, sy was soet. So, dus.
5: Ek ken net studies, want daar is soveel Afrikaanse kunstenaars wat sing oor het.
4: Ja.
5: So ek wil ook soos...
6: Dit is nog eindelijk, nou die dag luister ek ook nog een song, en dan sê hulle net van Stellenbosch, of een meisje van Stellenbosch.
5: Dat is sy. Okay. Kijk,
4: dit
5: nou
4: kan jy wees.
5: Kan jy wees.
4: Dit kan jy wees, nee.
5: Maar in Potchefstroom, die piesangskille kom van Potchefstroom. So daar's baie opsies daar buite.
4: Maar dis die een ding, jy weet dit is so 'n baie groot besluit vir julle om te maak, want en dis vir my lekker waar die ouers betrokke is, en dit moet wees. Jy moet betrokke wees met jou kinders, maar waar die ouers ook betrokke is, want dis maklik net om 'n skool te kies, maar jy moet nou navorsing doen. Jy moet nou seker maak wie waar en wat, want onthou jy gaan alweer vir 4 jaar hou. It could be a really bad or good relationship boy.
5: Ja, definitief. En jou opsies moet oop wees. Ek meen in die tyd wat ek universiteit toe gaan het, was dit net jy weet, jy gaan universiteit toe en jy gaan hier die een naaste aan jou, sodat jy nog half by die huis kan bly. Hierdie is soos mense gee nie om om ander plekke te gaan en in 'n res te bly en so. En dit is so 'n lekker ervaring.
4: Ek dink kan nie saambraak nie.
5: Ek dink dit sou 'n lekker geleentheid gewees het vir baie mense waar dit nou baie meer aanvaarbaar is vir studente om, jy weet, verder op daai 20 jaar terug toe ek studeer het, was dit maar mense van die Kaap wat in Stellenbosch gestudeer het, want dit was die naaste aan hulle gewees. Maar dit is interessant.
4: En dit is baie selektief ook, jy weet, onderwys het jy op 'n sekere plek geswat.
5: Dis waar.
4: Jy weet, jy het ingenieurswese op 'n sekere plek geswat. Daai was die skool vir ingenieurswese en vandag is die onderwysdepartement nogal redelik baie wyd versprei.
5: Ja, ek meen Nelson Mandela Universiteit hier so in die Baai het eers laas jaar medies by ons ingebring. So medies kan jy nou hier ook studeer en jy hoef nie net Kaap toe te gaan vir dit nie.
4: Ja, dis super cool man, dit is super cool, maar dis lekker en dis lekker om ons moet, ek wil regtig bietjie hoor oor julle visies volgende wat, maar man! Dylan, are you well, bud?
7: I'm good, and you?
4: I'm good, brother. I'm good. I'm not stressing, so I'm good. I've been doing this 13 years, so I'm all right. I'm all right. My buddy, obviously
5: he's
4: also you
5: also been doing it for 13 years.
4: He's also been doing this for hopefully.
7: Oh yeah, 12
4: aspirations, my brother. What are you aiming for after school? Where's the point of the car pointing?
7: Sure, it's pointing towards NMU at this point in time. Okay. I'm looking to do CA, Chartered Accounting. And NMU is currently my top choice going because they have this degree that incorporates accounting and computer sciences, go well in hand. So that's something I'm looking towards going into. I have applied to other universities, Bloemfontein, Wits, and I'm going to apply to Porch like Monet is. Yeah. But yeah, that's kind of what I'm heading towards, accounting. Yeah.
4: Do you feel that kids in your grade, in your school, has got the aspirations to go further, or is it very selective between your mates and the people around you?
7: There is definitely like a big gap between those who want to go further. Like there's some that really work hard. And
4: yeah, I know.
7: The academic students. And then there's those that feel like university is not that important. I don't need to go. I can take a gap year and do whatever I want.
4: Worst thing.
7: Yeah, so like
4: worst thing.
5: I was just saying,
4: I'm like, still taking my gap year. I'm 40.
5: I was saying, like, I really wanted to do a gap year after matric because I was like, oh, I'm tired. I just need to do a gap year. But I'm very glad I didn't because I would have not gone back.
7: Gap years can be quite bad, like when you do nothing and you just sit at home and do nothing. But it can be a bit advantage if you like. Do a course maybe, like just a little 6-month course online, or maybe travel the world and meet people and get connections. Mm. That can maybe justify a gap year, but I agree, taking a gap year can be quite negative, like it can affect you in a bad way. It can make you lazy.
5: If I took a gap year and traveled the world for a year, I would be a gypsy now. Like, I would never come back.
6: It probably also depends on your personality type. Like, certain people is adamant and they can still study after they've taken a gap year, but some people will get lazy or they will just not be more interested.
5: I can see light in. So I can see my way to sit
4: stoked. Man, I did make connections overseas, but the bad ones. So it was. I want to ask both you guys the same question. Maar gaan hier in Afrikaans vra. Jy vra Afrikaans, is fine. Maar die vraag wat ek julle wil vra is, kinders vandag se dae wat natuurlik soos nou wil verder studeer, dink julle dat die lewe wat hulle lei met die ouers en familie wat hulle het, affekteer dit? Does it affect the kids today when, you know, dad's blue collar works in factory work, which is fine. I mean, blue collars make the world go round. But does it affect the kids, you know, because I think also that a lot of kids today don't have the money to go and study, or sometimes they dad doesn't study, mom didn't study, so I'm okay.
6: Definitely. Ek meen, ek kan sien dat daar so baie mense is wat, ek meen, universiteit is duur, dit is flippend duur.
4: Yeah.
6: En dit is soos, daar's baie mense wat nie praat oor universiteit wat ek al agtergekom het, want hulle weet hulle ouers kan hulle dalk nie daai geleentheid gee nie. Hmm. Maar dan is daar weer ander mense wat baie hard werk sodat hulle beursie kan kry, sodat hulle die geleentheid kan kry om verder te studeer. So dit definitief speel 'n baie groot rol. Maar ja, as jy regtig, soos jy kry die mense wat regtig graag wil gaan en hulle sal die werk insit om te kan gaan.
4: Amen.
6: En dan is daar ook die mense wat glad nie weet wat hulle wil doen nie. Hmm. En dan in daai situasie voel ek is 'n gap jaar gepas, want dis liewer, dis beter dat jy 'n gap jaar vat en kan jouself kan discover.
4: Maak sweet.
6: Voordat jy jou ouers se geld mors op 'n jaar om te studeer en jy weet glad nie wat jy doen nie.
4: True that, man.
6: Yeah.
7: Yeah, no, I feel like it does, like the parents' job and that does have a big effect, because I mean, as we know, universities are very, very expensive.
4: Yes, sir.
7: But also with like kids that work really hard, I mean, they can work towards bursaries and stuff like that that can really help them get through university. But yeah, it's another thing of if they want to work that hard, which can be quite hard. So yeah,
4: it's only hard if you don't want to.
7: Yeah, true.
4: It's only hard if you don't want to. Anything in this life takes work, my brother. When I speak to kids as well, I say to them that whoever told you that, you know, the one lie people or thing that they should teach a lot of youngsters is the fact that you will fail a lot. You will fail a lot, but it's okay.
6: Yeah.
4: Or thing that they should teach a lot of youngsters is the fact that you will fail a lot. You will fail a lot, but it's okay.

0: Die en ons nieuws hoofd trek het toe en dan is het dan maar tijd voor die lekker abeliekies bij lekker luisterstatie. En stel nog maar zeker werkens om deur, smaak het mooi.
1: Luister FM, nieuws hoofd trekken.
2: Jou hoofnieuws hierdie uur, president Ramaphosa se dringende interdikt teen die ambtsklag ondersoek word in juli aangehoor. Die presidentie gaan die waninligting oor migrasiesterftes teenwerk en die Suid-Afrikaanse jazz-ikoon Ibrahim Abula is op 91 oorlede.
3: Oh wow.
2: Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Legend.
2: Baie groot legende.
0: Ja, groot legende, man. Groot legende. Hy was al in die baie ook. Ja, groot legende, groot legende.
2: Maar nou, ons sit ons student is nou so bykie op die plekkie so. Hulle gaan gaan vir ons advertentie lees.
0: Gaan jy meers laat hulle eers oefen nie?
2: Nee, hulle gaan nou lees. Okay, ons sal hom oefen.
0: Sies dan nie, Lisa.
2: Ons gaan twee deurstuur. So ons gaan laat...
0: Sies wat gebeur, sies. Moet nooit iemand so hond weg van laat vat vir 'n paar dae. Hulle raak bitter. Hulle raak bitter.
2: Ek moes werkelijk dan. Ons gaan het deurstuur. Ons gaan die triple L deurwerk. Dan gaan hulle vir ons advertenties doen vir vandag. Het is lekker as ons hier werk te doen nie, nee? Hulle doen dit vir ons.
0: Dit is een average day vir my.
2: Tel het as child labor.
0: Dan put it on the table. Niemand het aan gedink tot jy het gedoen. Moet net hier tekkie in sy hand sit of enig iets. Die verder is ons aan hand. Skram ek hier, triple L en dans ons terug. Meneer Mannen van Dief.
4: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Splinter met Treffers, hier ben ek geluister, stasie Grootberg brengt vir 16 juni jeugdag hier in Suid-Afrika, dus we allemaal laat slaap, en die jeugd is belangrijk vir vandag, ach, koop vir elke persentje of sweetie, en maak het mooi, Johan Venter sê, leer my om lief te hee, Jakkels vibe, as ek morgen nie meer hier is, en Belinda Carlisle, gotta leave the line on for me.
1: Stop by Haz Petroleum today for the cheapest petrol in the metro. From 4 June, you will pay $27.25 per litre for petrol and $28.48 for diesel. Fill your tank with a minimum of 30 litres of petrol or diesel and stand a chance to win big prizes on the last Friday of every month. Just hand in your slip. Haz Petroleum is open Monday to Friday from 6 to 6 and Saturdays from 6 to 12. Haz Petroleum, where you pay less and win more.
2: Hey, jy wat nou dan luister, as jy lus het vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg LuisterFM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
3: Op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfyntjie Pre-Primêr in Sammestrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam ons op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9 voormiddag tot 11. Dolfyntjie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webtuiste vir meer inligting.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: So I second blame, man. So I second blame.
2: I hang on talking.
0: Yeah, every time. So jongens, natuurlijk is nog steeds op jeugdag. Hier ben ek in Leicesterstasie. Ons gesels met die mannen van DIF. En is vir ons lekker.
2: Ja, en nie net enige man. Nie. Die hoofmeisie en hoofseen van
0: dom,
2: DIF.
0: Dom, dom, dom.
2: Nee, joh, hulle stier hulle top-notch mense. Ons het daarom nog die detentie gekry nie. Ons is ook uit. So is van.
3: Ek
2: is, kijk dat sa.
0: Ek is hier, ek was deel van die heel eerste detentie by my laarskool. Toe hulle net detentie ingebring. Het was 30 minutes lang. Ja, ek hoef my party gesê het, which was good, because my dad was one of those like movie moments where they shoot first and ask questions later. Yeah, my dad would beat you first and then ask, were you involved? And then, yeah, that kind of thing. So, yeah, ek ken dit en sy goed.
2: Awesome.
0: Yeah, en bloktijd wegvat en hy goed, dus ja, dat was
2: maar,
0: nogal...
2: Kom ons vrou, was jylle twee al ooit in detentie? Okay, what did you get? Later, thank you for the other.
1: Not in high school, but I think in grade 2 once.
0: But it's grade 2, that's fine. But listen, guys.
2: It's not unclear.
0: Yeah, probably. The hair is not blau. Not in your home. So, before we get to the end of this whole story, I want to talk to you guys about the big thing. So bullying, they call it back in my day. So back in the day, they used to say, "Yo, kids get bullied." But I think today it's modernized into a really ruthless thing. I work with a lot of kids that have either tried suicide or thinking about suicide. And it's a very important part for me because I come through stuff like that. So social media, how do you guys handle the bullying on social media? Because there's kids listening now that might be going through something there, you know, because a lot of kids are keyboard warriors, but, but you know, and you can say, oh, it doesn't bother me, but when the world goes quiet in your room, it bothers you.
3: I think with social media, it's a very hard concept to grasp, but sosiale media is ook 'n moeilike ding, want dit is so groot. En ek voel dat mense, soos vooral die jeug vandag, ons kyk te veel sosiale media en dan verloor jy wie jy is, soos persoon, soos jou
0: identiteit.
3: Ja, jou identiteit. En as jy nie 'n ferm identiteit het en weet wie jy is, van as jy nie op sosiale media is nie, dan gaan jy sukkel. En as jy die hele tyd op sosiale media gaan om vir jou jou paar minute gratification te gee om te kyk en om met mense te compare en alles. So as jy nie weet wie jy is op sosiale vanaf sosiale media nie, dan gaan jy sukkel met dit. En dan gaan jy makliker oop wees vir sosiale media vir bullying en al daai goeie.
0: Sal jy sê iemand wat deur dit gaan moet wegstap vir 'n ruk van sosiale media af? Is dit 'n ding wat jy liewerste moet sê wie wat? Want dit help jy beklei terug hier.
3: Ja. I think dit sal definitief moeilik wees, want as jy so afhanklik is van sosiale media, is dit definitief moeilik. Maar ek dink jy moet definitief dit oorweeg om spasie te neem van sosiale media, want my vriende weet al klaar, ek en sosiale media is nie beste chommies nie. Ek hou daarvan om apart te wees, ek hou daarvan om nie baie op my foon te wees nie, maar ja.
2: Relevant, dit is in die oomblik te wees.
3: Ja.
2: En ek dink, jy weet, ons praat nou van die jeug van vandag, maar ek dink, baie groot mense kan ook daarna luister en gaan, jy gaan jou identiteit verloor as persoon, as jy die hele tyd kyk, na sosiale media en iemand anders probeer wees.
0: Although if you climb on a trend, you have to climb out something.
2: Yeah.
0: Jy moet uitklim by iets uit. En dit is eintlik scary om te sien. Jy weet, as iets kom ek sê, ek meen Lisa in graphic designing, sy sê vir julle sê, daar's 'n kleur van die jaar. Never knew there's a color. Literally, the world picks a color.
2: Yeah.
0: And then they go, oh, it's a teal year this year. And then everybody will work around that. En my ding is, as jy wag vir die kleur, it's a problem. It really is a problem. You should be the person, soos jy nou sê, wat jou identiteit het, en sosiale media must be the icing on the cake that you've already built.
3: Jy moet op sosiale media kan gaan om idees te kry en om jouself soos meer idees van alles net in die lewe te kry. So sosiale media is goed, maar dis ook nie goed nie. So,
2: ja, dat is een maat van jouself express op sosiale media, maar jy moet ook self weet waar jou persoonlike perke is. Wat jy wil uitsit vir die mense daar buiten en hoeveel van jouself en jou weet, een mens moet nog steeds goed geheim hou. Voel ek, jy hoef jy als te op te
0: sê. Als een paar tannies wat jy dit like jy. Wie se zwart zakke is nou weer op nummer 16 se sy baiekie?
2: Net so. Dat is altijd, maar daar is die neighborhood WhatsApp.
0: Ek is af van allemaal af. Ek kan nie, But same to you, Dylan, I mean, is it something that you might have struggled with in your life or some of your mates? And I just want to know, you know, I'll give you a chance now, but I understand the bullying and everything like that, but I mean, a lot of kids are going through that, you know, and they, I mean, you can put your phone down, but it's 5 minutes from now on, your brain's like, you haven't had your phone in your hand for 5 minutes.
1: Yeah, I mean, I would say I have never really battled with any of that stuff, bullying and online and that, but like, it definitely does happen. Like, people deal with it at school, and then they get home, and they go on their phone, and then they're dealing with it, so they can't really get away with it, but I feel like the moment you start, I feel like it's kind of cliche to say, but like, just turn off the phone in a sort of like, delete it, go away, find yourself. The moment you feel you're starting to lose yourself and there's just negativity that you're seeing on the social media, just delete it and like, just try and find yourself and try and get through it or speak to someone in that. Like, I know it's not a easy thing to do, but like, ask someone for help, like ask someone to delete the app for you. So you don't like say, oh, I'm going to delete it and then don't. So like, yeah, it can be quite hard, but I feel like best thing to do is maybe find help from someone to help you.
0: Like, there's a lot of celebrities as well. I mean, when they're in interviews, people would say, oh, I don't have social media. And the world goes like, what?
2: Ed Sheeran.
0: Like what do you then do with that thing in your hand?
2: And how do I tag you when I make a TikTok video?
0: But it's crazy. A lot of South African artists are the old schoolies. They don't have social media. Or they have someone managing their social media. Want it is precies net so. Jy vat een van die kunstenaars en ek probeer nou dink wie dit is. Mirandi.
2: Mirandi.
0: Randi, amazing vocalist, and her kids don't have phones. They're deep in high school, don't have phones, and they don't watch TV.
1: Mm-hmm. Oh, sure.
0: I don't even know what they point their furniture at, because, I mean, that's normally what you do in a home is you point it to the TV, right? Yeah. They don't have that in home. Okay. And the quality of life between them is absolutely something to be jealous of. Mm. It is crazy. And even kids today, you know, I mean, I'm guilty on that as well. The little ones there, and we've got a 12-year-old baby, so you're running around, and the little ones, pop, I'm like, kijk gauw story. Kijk, vat my phone, kijk gauw story. And I'm the worst now, because what you're doing is you're making them addicted to something from a young age, you know. So we're breaking that a lot, and we play out. My kid's always full of mud, so I love that. But I mean, it is a lot of parents these days are like, ek is net gauw besig, vat iso, vat gauw my phone. And then 10 years from now, the same parent will say, oh, he doesn't want to put his phone down, I don't know why. You know, say, you made this, you made this.
2: It's crazy. 10 years from now, should I say that to you?
0: In 10 years from now, should I send that to you? You see what I have to work with? You see this negativity? I get bullied at work.
2: Oh, no.
0: And I can't say anything because she's a feminist.
2: I guess I'm a trotse feminist. So
0: I guess, work, I guess, so yeah, yeah,
2: yeah, it's fine. Yeah, yeah, yeah, yes, yeah, feminists yeah, yeah, yeah, yeah, work.
0: But it is. So, voor ons julle groet en alles, if you can say something to a youngster today, anything in this world, there's a lot of things going on in the world now. Some of them are picking unis. Some of them are going through a lot of stuff at home. What would you say?
1: I would say don't give up. Put your head down on what you want to do. Like, you can achieve whatever you want. You, no matter your circumstance, no matter your situations, you can achieve what you want as long as you just work hard enough. Like,
0: amen,
1: feel like just put your head down and work as hard as you can.
0: Amen.
1: You'll reap the rewards.
0: Tell a vrou.
3: Ek sal sê dat wees trots op wie is en waar jy is, want ons alkeen is geplaas op 'n plek waar jy moet wees. En in plaas daarvan om negatief daarop te kyk, wees positief en doen die beste wat jy kan. Wees die beste persoon wie jy kan wees waar jy is.
2: En
3: want lewe is regtig net wat jy daaruit maak.
0: Amen, man. Testify.
2: Wyse woorde daar van Dave Malherbe se hoofmeisie en hoofseun Monay van Loggenberg en Dylan Sheard wat die oggend hier saam met ons spandeer het vir jeugdag. Baie dankie dat julle ingekom het. En julle skoolklere, julle lyk fraai. Ons wens julle alle sterkte toe vir die toekomstige jare en ons hou duim vas. Ons wag om van julle te hoor wat die terugvoering is van julle universiteite. Ons wil saam met julle vier, so deel het gerust.
0: Ek wil net met Dylan chommies bly, want rekenmeesters pay goed.
1: Nee. Ja.
0: Ja, hulle pay. Dis die basket koppie agterlik. Ja.
1: A lot of work.
0: Early retirement.
2: Dit is baie trotse ouers hier agter ons ook.
0: Are you going to work with the finances? Oh, dude, you should get your dad to ask you for a sweetie now in a couple of years.
2: Yeah, you're going to be able to give him an allowance.
0: Yeah. Wow. Yeah. The power.
2: The power. Yeah.
0: But guys, thank you so much, man. It really is. And thank you for getting up in your school clothes. Yeah. Yeah. And it is amazing. And from my side as well, thank you very much. I know it's not always easy. And I know a lot of people expect a lot of you. But I think looking at all the things on your guys' jackets, I'm very proud of who you guys are and working hard, because there's kids younger than you looking up at you and going, my ek wil dit ook hê. That's what kids are. There's not a lot of kids out there today that have something to look up to.
1: Yeah.
0: And that's very important to be, you know, Joe Black said it, if you can't find the guy, be the guy.
1: Yeah.
0: And you guys are being, well, the guy and the girl, I'll give you that. But thank you very much. And I'll say, bye-bye, donkey. That the phone's afgestaan. It was my cool. Nee?
2: Nou is julle op en wakker en reg vir die dag af.
0: Yes. Ja, nee. Ja, is al van ons. Maar ja, kom ons draf gedeer lekker. Ek denk, ek gaan sommer reg gedeer draf naar die nies toe. En dan gaan ons op wat daarna vat. En dan net die na, het ons nog een smolie wat deerkom.
2: Ja, ons het Think Digital wat inkom. Danai is hier so om die laaste uur van die groot back breakfast.
0: Homeschool.
2: Homeschool, ja.
0: I would not have studied.
2: Nee, ek glad.
0: So, I would have eaten a lot.
2: Ons is baie skierig om te sien wat Danai alles sê oor homeschool.
0: Net so baie interessant wees en 'n baie groot toekoms wat baie ouers nou deesdae vat met die onderwysdepartement. En ek meen, as jy ook nou kyk na die skole waar die kinders sukkel om plek te kry, veral in Johannesburg, is ook 'n baie groot ding wat nou ek kan nie.
2: Ja, die Gautengse skole is hulle insluitings vir 2027 is nog nie oop nie.
0: Ja.
2: Wat verbasend is, want dit beteken ons nog steeds kinders van 2026 van nog nie geplaas.
0: Oor die 3000.
2: Oor die 3000. Ja.
0: Oor die, as ek die bedrag reg kan onthou. Maar dit nou daar gelaat hier op die lekker luisterstasie, dit is nou tyd vir ons 'n bietjie rond te draf, te kyk wat gaan alles aan in die skole. kindernieuws van die wereld. En dan staan nog maar zeker werkers om deur so bly en geskankel. Trots gebring en geword deur Goue Steel.
7: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Luister en nuus.
0: En hierdie bulletin, die DA gaan minister De Lille aanspreeklik aan vir die beweerde mislukkings in haar departement en die landse jeug voel gefrustreerd. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die gefrustreerde jong mense het tydens 'n sitting van die nasionale jeugparlement in Johannesburg hulle kommer uitgespreek oor werkloosheid, ongelykte onderwys en gebrek aan aanspreeklikheid. Hulle sê die leerlinge uit dorpe en landelike gebiede steeds benadeel word vir vergelyking met die voormalige model C skole. Hulle het ook gewaar dat beperkte geleenthede bydra tot geestesgesondheidsprobleme, misdaad en dwelmmisbruik en die land erken vandag hulle 50ste herdenking van die Soweto opstand van 1976. Die DA sê hulle het minister van toerisme Patricia de Lille in die departement tot verantwoording sal roep oor beweerde ernstige mislukkings in haar departement, insluitende vermiste bedieners, onverklaarde bates en moontlike bedrog. Die party beweer dat uitgelekte inligting dui op spookbates en swak interne beheermaatreëls en sê die minister sal aanvanklik nie bewus van die voorgesette ondersoeke nie. Die DA sal versoek dat die portefeulje komitee oor toerisme die interne bateverifikasieverslag ontvang en sal verduideliking van minister en direkteur-generaal eis oor korrektiewe stappe. Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die industriële ontwikkelingskorporasie om 'n omkeerplan in die Mozal aluminium smelter in Mutala, Mosambiek te bespoedig. Mozal is dormant gelaat weens die droogte in Mosambiek wat sy hoofbron van elektrisiteit vanaf die Kuharabasa-dam beïnvloed en Eskom se onbekostigbare elektrisiteit. Dit sluit daarvan in tot 30.000 werksgeleende wat in Mosambiek verlore kan gaan en dit sluit ook Suid-Afrika in. Kusatu sê dringende gesprekke met Eskom en die Mosambiekse regering is nodig om bekostigbare elektrisiteit te verseker en die aanleg te heropen. En dan ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump is hierdie voorlopige ooreenkoms om die konflik met Iran te beëindig, is reeds onderteken en sal verder besonderhede binnekort bekend gemaak word. Trump het gister tydens die G7-beraad saam met die Franse president Emmanuel Macron gesê die raamwerk ooreenkoms sal Vrydag in Geneva amptelik onderteken word. Amerikaanse ambtenare sê die straat van Hormuz sal dieselfde dag heropen. Tegniese gesprekke oor Iran se kernprogram sal hierdie week begin. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre saam met JK op JKB en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
7: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
9: Stop hom.
10: Ons werk hier met kort.

0: Julle is ingeskakel hier op die Grootpark Breakfast. Dit is natuurlik jeugdag vandag en ons kuier al te lekker. Baie dankie aan Dave Malarbe wat sopas in was tussen 7 en 8. Hulle saam ons gekuier met die hoofmeisie en hoofseun, Monay van Loggenberg en Dylan Sheard was wat in was om saam met ons te kuier. Nou vir die laaste uur, tussen 8 en 9 gesels ons met Tanay Vermaak. Tanay is van Think Digital wat 'n online skool is. So dis homeschooling. Goeiemôre Tanay.
1: Môre.
0: Is baie welkom hier en ag jy sjoe al die pad gery van Kirkwood af.
1: Ja.
0: Is dit koud in Kirkwood op jou?
2: Ek wou sê ek ryk lemoene.
0: Is seker bitter koud om so vroeg jy het so lekker jas aan. Maar ek dink dis die verskil ons vorige studente was hier gewees in hulle skoolklere, maar jy het nie meer skooldrag nie. Is dit lekker om nie elke dag skoolklere te dra nie?
1: Ja, is baie lekker.
0: Want jy was ook self in ek wil sê normale skool, maar dit klink so verkeerd, maar jy was in skool gewees, jy weet jou government schooling enzovoort. En nou hierdie jaar het jy besluit om online te gaan met Think Digital, wat 'n online platform is. So mama is nie jou, mama sit hier so in die hoek, mama is nie jou onderwijseres.
2: Mama is altijd die online.
0: Maar jy doen het online met amper soos, jy weet jy nie sa alles is online platforms. Hoe vind jy dit in 'n technologie gedrewe situasie vir school?
1: Ek voel ek het meer tyd om my eie ding ook te doen.
0: Mm-hmm.
1: En jy kan so skool doen wanneer jy wil en dis is soos, jy moet nou daai ding doen. Jy kan doen met wanneer jy het wil doen.
0: Oh, wow.
2: So, maar vir my sê, kom ek sê nou maar net, baie keer as ek in die skool was, dan kom ek sê die meneer was besig met geskiedenis, kom ek sê nou maar, ek weet nie wat die EBK is en KBK is,
0: ja.
2: Maar as jy, en jy was, ja, maar jy into it, die meneer is rarig en is, so jy kan verder gaan met die selfe vak net vir vandag.
1: Ja.
2: Wow.
0: Lekker is dit.
2: Dit is amazing. Want baie keer voel jy so. Ek meen, as ek geïnteresseerd is in een ding, gaan ek liewerste meer aandag aan hom gee. Dit moet lekker wees.
0: Jo, dit is baie meer.
2: Dit is unfair.
0: Is dit meer of minder stressvol? Want ek seker, ons baie stress level vlakke, want jy doen dit online, so jy het nie die persoon wat eintlik direct met jou praat nie. So is amper asof jy gedistanseer is. Maar dis ook die goeie punt daarvan is, jy doen alles op jou eie pace. Jy geniet natuurlik het baie meer. Is die hele ander aspek van dit. Wat is vir jou die grootste verskil tussen gewone skool en online skool?
1: Seker dat ek meer soos my eie tyd het om alles te doen. Ek hoef nie op die spoed van die onderwysers te gaan nie.
0: Mm-hmm.
1: En soos elke week het ons soos 'n live klas wat soos 'n Zoom klas is, mm-hmm. so kan stel. Waar daar fysisk onderwijzer is, wat ook vir jou verduidelik en goed. So as jy sukkel, kan jy vraag en allerlei dinge.
2: Klas specifiek, so dat doen hulle hierdie week soos die vak en die vak, of is dit, allemaal is online op dinsdag en jy kies wat se onderwijzer?
1: Hulle sê vir jou specifieke tye, wanneer bijvoorbeeld Afrikaans is die week of wiskunde is.
2: So as jy cool is met Afrikaans, hoef jy nie by te woon nie?
1: Nee, nie noodwendig.
2: O, okay. Ek sal nooit.
0: Ek sien nou net van die lig af dan, ek is nie gedisciplineerd genoeg
2: nee.
0: om te kan homeschool nie, want dis vakantie dag vandag, ek dink al klaar, en wat gaan ek eet by die huis vandag?
2: Ek het honger opgestaan, so ek sal heel dit met iets, een manchie langs my sit,
0: en die probleem is, soos ek het dier COVID gegaan, lockdown gegaan, ons het allemaal inperking gehad, en het was een baie belangrike ding vir my om die oggend op te staan, my hare te doen, klere aan te trek. En die dag wat ek het nie gedoen het nie, was het asof my hele dag ontwrig was, want ek het van die huis af gewerk. Maar dan jy sê, jy volg nog steeds al routine. Jy staan op in die oggend, trek aan, maak gereed vir school. En is dit belangrik om die routine nog steeds te hou?
1: Ek sal sê, het is belangrik om my routine te hou, want anders te soos jy ook gesê, dan gooi het jou hele dag om, as jy het nie so volg nie. En jy wil ook maar jou goed plak, en anders gaan jy ook achterval met jou soos schoolwerk.
0: Joch.
2: It's crazy, man.
0: Dis erg gedisciplineerd wees. Maar Think Digital is een nationale online platform vir schoolgang, so vir die mense wat belangstel kan gaan loer daar, en dit is een baie interessante een ook.
2: Ek dink ons gaan link gauw deur, en dan vind ons alles bietjie uit oor dit.

0: Like Susie Engel. Oh, man. Leni. A good old Leni Wayne.
1: Leni Wayne. Hy is lieflik. Ek is mal met Len.
0: Ja, hy is the baddie. A good old Leni Wayne.
1: Leni Wayne. Hy is lieflik. Ek is mal met Len.
0: Ja, hy is the baddie. I say,

0: Die jongelinge hier te, ons het natuurlijk vir Danai vermaak van Think Digital en soos ek sê man, dit raak een baie groot ding die eerste in Suid-Afrika om dit by die huis te doen, nie net vir veiligheid nie, geestesgezondheid is een baie groot rede hoekom die ouders hulle kinders uithaal, want kinders is rof en ja. Skole raak hard en dan natuurlijk ook oorvol skole.
1: Ja,
0: oor vol skole was een groot
1: ding. Het een groot probleem. Hier in die Ooskaap sikkel ons nie so baie nie, maar skole wat nie in stand gehou word nie, en skole wat nie die regte...
0: Wat? In Suid-Afrika? Nie in stand gehou word nie? Ja, dat is groot, man.
1: As jy nie die instandhouding het nie, dan weet jy ook nie regtig wat kant toe en wat aangaan daar nie. En daarna, dit is nou heeltemal anders vir jou, want omdat jy nou homeschool... Is hier die rechte term vir het homeschooling?
0: Hulle kom van die
1: plaaskool. Plaaskool. Ja. Plaaskool is iets heel te
0: maan. Ja. Ja, maar daar had jy een juffrou van 5 standaarde.
1: Ja, basis. Ja. Ek denk my ma het soos die standonderwijs gehad van sub A tot matriek.
2: Ons ouders het ons altyd daar vir ons gesê, ja, jy weet, my juffrou, ons het 3 juffrouens gehad. Een was die hoof en die een was die kok en ja, dit was altyd. Ons beestmis tot beestmis geloop en alles. Ons is pretty much jyselle nog een kirkoed in
1: ja. Maar daarom nie, want dan hy vermaak, jy doen homeschooling, as is het nou for lack of a better word, maar dit is online school eindelijk, want dit is nie, jy weet die concept van homeschooling is altyd jou ma of jou pa as jou onderwijzer en hulle geef jou school.
0: Dis hoe ek altyd gedink het online school is. Eerlijk waar, ek het gedink, jy doen jou taakies en dan moeder kom en dan gaan sê oké, ons gaan nou dier hierdie werk en dan gaan sit in die hoekie, hier is een vraagstel en dis radig hoe ek het gehad het in my kop en dan doen jy nou jou vraagstel vir 3 weke en dan skryf jy klein toetsie online en dan so het jy, dis dit so I had it in my mind.
1: Nee, maar dit is glad nie, want jy doen online klasse en dit is nog steeds een curriculum wat vir julle deurgegee word. So dit is die normale curriculum van school, wat enige normale school het, wat julle ook natuurlijk doen. Is dit anders om het so te hê as wat jy in school is met onderwijzers?
3: Vir my was het nie so anders nie. Want jy het nog steeds jou werk wat jy moet klaarmaak vir die kwartaal en goed, want jy word moest obviously... krijg je een vraagstel aan die einde van die kwartaal over die je moet schrijven. So voor mij was het maar diezelfde als van in school. Die werk is diezelfde. En die werk is niet veel anders dan voor mij.
1: En die vrachtwerk, is het baie meer of baie minder? Kijk, op school krijg je huiswerk. Als je normaal in school is, dan onderwijs is je huiswerk. Krijg jij huiswerk ook wat je moet doen? Of is alles maar net in die online tijdperk op je eigen tijd?
3: Ek kan nie huiswerk hê.
1: Al die kinders al buiten, soos wat?
3: Ek moet het maar net klaar kry voor die einde van die kwartaal, voordat ek die toets skryf.
0: Voel jy die druk is meer op jou? Want kyk, as jy skool toe gaan, dan weet jy, as jy nou na juffrou Habakuk se klas toe gaan vandag, dan weet jy doen bladsy 1 tot 7, kom ek sê nou maar. Maar in jou eie tyd, soos jy nou gesê, jy kan tot by 9 gaan, maar jy kan vandag bykie cheat en ook tot by 5 gaan. So voel jy daar meer druk op jou as mens, of voel jy het beter vir jou omdat jy beheer het?
3: Vir my voel het beter vir my omdat ek beheer het.
0: Awesome. Dis ek, I don't know.
1: Ek sou dit nooit kunnen nie. Ek het nie die...
0: Ek de baie kwijt pa. Ek denk ek sou dit nogal gedoen. Ek vrees hom meer as die tromp.
1: Ek denk jou familie sou jou geforceer om dit om te doen. Ek denk my ouders vertrou my te veel.
0: Ja, true that.
1: En hulle sou gedink het.
0: True that. Maar... heel te mal.
1: Ja.
0: Sy is nou nog een probleem, dan en sy is 40 en 2 maanden ouder as ek.
1: Onthou dit altijd dat ek is ouder as jy.
0: Yeah, it's fine, excellent fun. I don't mind being the jongeling in the group. I don't mind. Maar het is regtig cool, man. En het is een baie groote vir die jeugdiges vandag. Maar ek denk, kom ons eraf een bykie deur. Ons nieuws hoofdraak hier op die lekker luisterstasie. En dan gesels ons bykie verder oor homeschooling, man. Het is een baie groote. Ek ontmoet hoeveel mense nou, wat deesdae sê, my kind swat online.
1: En die curriculums.
0: En universiteite ook.
1: Ja, precies. En ons soveel curriculums wat eindelijk daar deur werk. So ons gaan nou ook raak aan Think Digital en die curriculums wat hulle offer en dis nie net die Suid-Afrikaanse CAPS curriculum wat hulle offer nie, daar is 'n hele paar ander.
0: Niceness. Maar ja, dit is wat het is, hier by na geluisterstasie en onthou, net hier na ons, is hulle bykie buite. Nee?
1: Ja, Jack het een buiten uitzien. Kan jy
0: hulle vat altyd vir hom. Ek weet nooit hoe kom. Is ons hier mooi genoegie? Stink ons? Praat ons te veel nonsens?
1: Ek dink hy reike kerkermis uit en dan soek hy daar pannekoeken.
0: Is die kerkermis?
1: Is by Patmos vandag.
0: Man gaan klappe kerrie nou, Hubel, maar nie waar nie. Maar ja, kom ons krabbiekie rond op ons nieuwshooftrekke.
4: Luister FM, nieuwshooftrekke.
1: Jy hoef nie sê die eer, Action SA.

0: Hy wil hierdie parlement met Ramaphosa se dringende interdink met regstappe teenstaan. Safdie sê die onderwysstryd duur voort 50 jaar na Soweto opstand en Donald Trump sê die inhoud van die VSA-Iran ooreenkoms sal binnekort vrygestel word. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
1: Ek weet die straat van Hermoes gaan nou oopmaak en ons is baie bly die petrolpryse en al daai tipe dinge. Was net as die Trump...
0: Ja.
1: Oor die selle ding...
0: Ek wil ook so asof vir die hele tijd, as ek nog een keer met Sunny Wise anders wou hou, kan ons net die petrol cheaper maak as een blikkie diesel drop.
1: Dude.
0: En die vredesooreenkomst, ek meen ons praat nou al maanden oor die vredesooreenkomst.
1: Ja, kijk, hier is nou tentatief die klein boete van die grootbroer wat hulle oor 60 dagen gaan doen, maar die strand van Hermoes is baie belangrik, want dit maak die wereld weer omdraai en allemaal is weer happy en China kan weer hulle oonde aansit en allerhande dinge, want dan het die producenten voel die meeste, die fabrieke, die plase,
0: weet wat nou die hulle moet doen. Uitvoer wat dit affecteer ook. Krijg so dit is rechtig, dit het so een snowball effect gehad. Alles van invoer, uitvoer en natuurlijk ook back in closure. Die instowe wat nie kon vervaardig word nie, want dit kon nie verder oorgedra word na ons drie. So hopelijk sal hierdie ook een groot verskil maak.
1: It's craziness, man. Kom ons grap ek hier rond. Lekker Dodo en Jonko wat vir ons wacht.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Diep het de eind.
1: Eigenlijk mag ik nog een gezet.
2: Ons gaan hier nog sit met iemand doen.
1: Ik heb met hem gezet met die religie. Opnemen wie zijn lichaam. Het is ik like, dude, wat gaan aan? Toen zei hij, voor mij eerlijk waar, hij heeft niks van die religie gehad. Toen hij het op zijn tafel neerzet en zei, luister, ja, toen zei hij niks.
2: Maar is lekker
1: niks van, ja, toen zei hij, maar toen hij begon record, toen kreeg hij hem zelf al, hij like, bang op die ding. Yeah. En toen rock even lief op die zang.
2: Toen gebruik hij mango in die advertentie.
1: There we go, Axel. Dat is een zwaar spoeg.
2: Waarom een lychee? De lychee pit is baie makkelijker om te spoeg.
1: Ons het kerkotie, vat een limoenpit, man. Dat is net baie makkelijker, ja.
2: Kijk nou
1: kan een bokdrolletje ook varen, is baie makkelijker, ja.
2: Ek het al
1: nie vars nie.
2: Ek moet sê, ek is een van die mense as ons plaas toe gaan. Dan. Dis ek ook om my male my nie meer plaas toe vat.
1: Nee, ek kan hom cheat, bro. Ja, ek kan hom cheat, bro.
2: Jy is een boekdrol.
1: Ek kan vir hom...
2: Ja, dit is jy, jy moet jou tong rondmaak.
1: Ja, ek kan vir hom spoegebal. Maar dis nie iets wat jy op jou CV sit, jy, verstaan jy?
2: Ek
1: nationale kampioen.
2: Ek voel dit moet opwees. Ja. Dis een belangrike... Ek wil een balkie, hè. Balkie.
1: But just with like a little dot.
2: Net so'n drolie. Ja.
1: Anyway, ons is professioneel. Ek beloof, ons is professioneel. Maar ons gesels bietjie natuurlik vanmôre met die skone. Ons het Think Digital dan net vermaak oor private schooling en al die tipe dinge. Lekker bietjie uitgevind. Maar ek wil jou een ding vra, dame. Voel jy uit? Like, voel jy, want ek meen, okay, ek het uitgevoel in skool. Maar voel jy uit die beskawing uit of is dit maar nog steeds net skool in normale lewe?
3: Vir my is dit maar net nog skool en normale lewe. Ek was voorheen soos by 'n in-persoon skool.
1: Ja.
3: En ek het nog al my vriende van daar af.
1: Ah, lekker.
3: En ons kom nog by mekaar. En
1: ah, lekker.
3: Ek voel hier uit.
1: Was hulle jaloers op jou? Hulle moet bietjie jaloers.
2: Ek sou wees.
1: Ja, ek dink ook ek sou wees. Ek sal ons praat hier met hulle vandag. Niemand sê die huiswerkie. Ja.
2: Oh wow, maar nee. dit is die belangrike ding en ek dink baie mense dink dat kinders eensaam sal wees as hulle online skoolplatforms toe gaan, waar dan nou is die bewys daarvan, joh, sy het normale skool eers gedoen, daai in persoon skool, maar jou vriende bly daar, jy doen nog steeds online klasse en het gee daai geleentheid om net buiten die perke van jou eie skool of dorp te dink.
1: Ek dink dit maak ook 'n groot volwasse punt by jou waar jy jouself moet bestuur soos wat ek dink jy gaan beter doen eendag as 'n groot mens in 'n werksgeleentheid want jy het klaar daai self-determination wat jy moet doen. Verstaan jy? Ek meen jou baas gee nie huiswerkie, dis jou werk.
2: Mm-hmm.
1: Verstaan jy? Yeah. Jy moet seker maak gaan ek hierdie proposal klaar maak vandag of gaan ek hom uitbreek. So ek dink dis regtig jy word nie gespoonfeed nie.
2: Ja. En met Think Digital, ek het nou gegaan na hulle webblad toe as jy inligting wil hê oor Think Digital, is het thinkdigitalacademy.org waar jy kan gaan lees. So, nie net doen hulle die Suid-Afrikaanse CAPS curriculums nie, maar hulle offer ook opwindende kursusse aan. Hulle doen ook die Verenigde State se GED program.
1: Oh, wow.
2: En die Britse internationale Educare program.
1: Goeie tyde.
2: So, dit is 'n hele beplande innoverende fees wat hulle deurgesit het met onderwys en natuurlik goedgekeur deur die onderwysdepartemente van die verskillende lande ook. So hierdie is goedgekeurde Suid-Afrikaanse CAPS curriculum. Dit is nie dat jy net, ek wil vandag Afrikaans lees, so ek gaan die huisgenoot lees nie. Jy doen nog steeds cool. jou kursusse en natuurlik ook die diploma wat jy dan kry aan die einde van jou so te sê matriekjaar, is nog steeds jou CAPS certificaat wat jy kry, so dit is nog steeds daai gradering. So jy kan dit gebruik om verder te gaan studeer, maar wat ek nou gehoor het, is jy wil nie verder studeer op hierdie oomblikkie. Sy is pro-gap jaar. Hier,
1: sy pro-gap jaar.
2: So, Gerkie is ook baie pro-gap jaar, ek is nie.
1: Ek gap jaar nog steeds, ek sweer dat. Ek gap jaar nog steeds.
2: Maar jy het planne vir jou gap jaar, so wat wil jy doen na school?
3: Ek wil misschien gaan au pair vir 'n jaar of twee.
1: Oh, nice.
2: Oh, wow.
3: School.
1: Waar?
3: Amerika.
1: Oh, is better. The Americans are brutal, but yeah, it's better. Nee, maar wie wat
2: dit is? Sy is Suid-Afrikaners, toe gaan ons maak hulle nice.
1: Dis, jy bring net een Amerikaanse man terug hierdie kant toe nie. Ek sê net nou vir jou. Ek sê net nou vir jou. Ons aanvaar hulle nie. Kijk hoe kijk ze mij. Zij gaan niet au pair nie.
2: Oh, mooi. Mm-hmm.
1: Nee.
2: Ja, achtergrond.
1: Ja. Zij gaan niet au pair nie. Is Max is hy, wat sy orkie snorkie het gesê, op staptoer, sisters, is hy nie op manzoek, broer. So, maar het is baie cool.
2: Je moet gelijk wees. En het maak soveel platforms ook. En eindelijk met
1: Think... Leer baie oor jouself.
2: Je leer baie oor jouself. En met Think Digital, wat ander kursusse ook aanbied, kan jy nog steeds studeer, eindelijk deur hulle, terwijl jy au pair. En dis die mooie ding, is jy gaan amper van jou school loop aan na hulle kursusse toe, wat hulle ook aanbied vir naschoolse se curriculums.
1: Dis cool. Luister hier, ek het baie vriendinne wat geoupeer het. Ek meen ek het self oorsee gewerk 'n paar jaar. Ek klink fancy dit was ie, maar wat van hulle het geoupeer en teruggekom, van hulle het oupeer en daai familie wou hulle nie laat gaan nie. Hulle het later aan 'n lewe gebou daar. Daai familie het reg net gesê wat wie doen. Ek wil swat. Ons het regtig, ons het betaal.
2: Yeah.
1: Dit was crazy.
2: Ek het nog steeds vriende met daar bly. Nou al gelukkig getroud is, kinders het ensovoorts. En ek dink een van my grootste spite is...
1: Ek dink ons maak net vir mama in die hoekie anxiety.
2: Ja,
1: stuur my kind terug!
2: Maar dit is een van my grootste spite. Ek het die geleentheid gehad na universiteit om te gaan au pair in Canada. En was goed op dreef vir dit en toe besluit ek laaste minuut om nie te gaan nie. Dit is een van my grootste spite. So ek dink hoe jonger jy is, vat alles aan. Ek weet, mama sit hier so, gaan au pair na maand as jy besef, ek kan nie daarvan nie, of jy dink is wonderlik. Maar jy kan nog steeds huis toe kom. Dis die moeiling daarvan. So as jy is jong genoeg om al die goed te doen. So, maar ek dink jy is so gedrewe jong dame. Jy het reeds jou oog op goed gesit en ek dink as jy mens kan homeschool, kan jy enig iets doen.
1: Op staptoer, sister, op mansoek, broer. Hierdie worry my nou. Ons gaan vaar watch, moenie worry nie. Maar dit is regtig baie cool, man. En ek sê weer, dit is great om elke liewe opportunity van die wereld aan te vat. En baie van die Suid-Afrikaners is in 'n boksie. En dit is klim in die boks uit. Dit is donker al binnen. Is altyd lekker. So dame, as jy vir iemand kan sê, of van die jongelinge daar buiten, wat miskien wil homeschool, of miskien deur iets gaan, wat sal jy vir die jeug sê van vandag?
3: Ek sal sê, go for it. Soos, jy lewe net een keer, so, doen het maar net. En ek dink, het sal jou lewe verander. Ja.
1: Jy kan sien in haar oogies glinster so.
2: Ja, lyk soms as jy vir jou uitsien daarna.
1: True that, man. Kom, ons gaan luister nog so een treffer, dan soos terug, en dan groet ons Jelle.
0: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.be of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Kies aan iemand soon soos jy. Ja, oh, hierdie sang het ek smore verlief op geraak toe die album drop. En het was, sy album is vars, like hy het genoeg gestink na die musica. Toe doen ons 'n show saam. En toe loop ek na hom, toe ek hom nog hier rarig ken nie, en ek loop na hom, en ek sê, dude, wie is Giza? En ek kyk my, is like, jy het die album geluister, want het hy net een song. Like, ja, hy is like, allemaal het die Giza.
1: Ja.
0: Allemaal het die Giza. So ek het gedoof, dat was like
1: a persoon.
0: Ja, like, you know, Miss K.
1: Hierdie liedje het gespeel, ons luister FM in die kantoor, al die Engelse dames is nou luister FM mal. En nou die dag, toe speel hierdie liedje en die in my is gegaan, hulle sing Lisa. En ek is so,
0: ja, natuurlijk. Lisa, yay. Hey, you can claim it, actually.
1: Dit is eindelijk, dit is te obvious wees, as hy dit nou Lisa genoem het. Toen noem hy het Makiza.
0: Ja, just, ek meen,
1: dat klinkt soos 'n fake knop.
0: Ja, true that. Maar ja, ons is amper tyd om te groet hier op die lekker luisterstasie.
2: Die Feel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 juni by Dispatch Street Club. 7 uur skop die Feels on Wheels span af. 8 uur kan jy saamkom ry. Teen slegs R2 per ronde kan jy, jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheids demonstrasies en meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
1: Het gaan so lekker dag wees. Ons gaan beslis dan wees die 11de Julie, die Feel on Wheels dag. Het gaan een lekker een wees. Ek sien Johan, hulle is al bezig daarmee. Ons is bezig met reëlings en alles wat daarby te same gaan. So een wonderlike dag om fondse in te samel vir een goeie doel. So ek hoop allemaal maak een draai op die dag.
0: Ja, gaan lekker wees, man.
1: Net soos wat vandag jeugdag is. Jy weet, ons focus op die jeugd van vandag en jy weet, ons probeer alles in ons moontlikheid om vir kinders platform te gee waar hulle ook gehoor kan word. So, vir die skole wat ingekom het vandag, Think Digital en DF Malarbe, sê ons baie dankie dat julle die tyd gemaak het om uit te reik aan Luister FM en die dag saam met ons te geniet. Danai, baie dankie dat jy tyd gemaak het om vanoggend saam met ons te kom kuier. Is daar enig iemand vir wie jy 'n shout-out wil stuur?
2: Nee,
1: eers vir papa by die huis of jou vriendinne nie. Wel, hulle doen allemaal huiswerk, so hulle luister.
0: Ja, true that. Jeugdag is vir jou nie.
1: Maar hulle kry vakansiedag, maar nog steeds. Vir elke persoon al buiten, vir die jeug wat ingekom het vandag en wat deur die dag op Luister FM met draai gaan kom maak, sê ons baie sterkte toe, baie dankie vir wie julle is en ons is trots op die jeug van vandag.
0: Amen, man. En ek wil ook vir jou sê, as jy sukkel met geestesgesondheid of in die skool is en die gedagtes is altyd die so bright soos wat jy dink dit moet wees, nee, asseblief praat met iemand moet dit nie inhou nie, en ek weet dis nou in examen tyd ook vir baie van die kinders, en ek het gister met 'n dame gepraat die in PE wat besig is met groot examen, en sy sê draak te veel, jy weet die moments te veel, praat asseblief man, praat, gaan praat met mense, moet dit nie net inhou nie, glo dit net vir my, jou lewe is baie belangrik op die aarde, en ons wil dit nie verloor nie, is te scary die is daarmaal, hierdie goed is te sien, maar ja, ons skakel oor na Janko toe, met alweer met mingen in.
1: Hy seker het al klaar koffie en pannekoek ergens gekry, maar gemaak het draai daar by Patmos, hy saai uit tussen 9 en 12.
0: There we go, easy peasy lemon squeezy, vang jullie morgen, cheers!

0: Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, President Ramaphosa bring hulde aan jazzlegende Abdullah Ibrahim en die Afrikaanse Taalraad vier jeugdag. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die Suid-Afrikaanse jazzlegende en teen apartheidsaktivis Abdullah Ibrahim. Ibrahim het op 91-jarige ouderdom in Duitsland oorlede na kort siekbed. Hy is in 2009 met die orde van Ikamanga in silwer bekroon vir sy bydrae tot die kunste in die stryd teen apartheid. Ramaphosa het Ibrahim beskryf as 'n wêreldwye ikoon wat sy musiek gebruik het om geregtigheid te bevorder en Suid-Afrika aan die wêreld te vertoon. Die president het sy meegevoel aan Ibrahim se familie betuig. Die Afrikaanse Taalraad of die ATR het gister jeugdag gevier met 'n paneelgesprek getiteld Afrikaans as springplank. Die rol van Afrikaans identiteit en geleenthede vir jongmense is bespreek. Die gesprek het die nalatenskap van die 1976 jeug beklemtoon en gefokus op hoe jongmense taaltalente en potensiaal kan benut om nuwe geleenthede in veranderde Suid-Afrika te skep. Volgens die ATR is dit belangrik om ruimte te skep waar jongmense kan deelneem aan gesprekke oor hulle plek in die toekoms in die land. Die minister van Finansies Enoch Godegwana het aan die parlement gesê hy kan nie besonderhede van 'n lopende Suid-Afrikaanse inkomstediens ondersoek na die Palapala buffelkoper Hazim Mostafa bekend maak nie. Hy sê die belastingwet verbied die openbaarmaking van belastinginligting. Die ondersoek wat in 2023 geopen is, handel oor moontlike valutabeheer oortredings. Die inkomstediens het 'n strafsaak bevestig oor Mostafa se beweerde $580,000 kontant betaling vir 20 buffels in 2019. 'n Klag is by die Brooklyn polisiestasie ingedien en bly vertroulik. Amerikaanse wapenstilstand ooreenkoms met Iran het 'n politieke krisis vir die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu ontketen. Die ooreenkoms volg na president Donald Trump van Amerika se kritiek op Netanyahu oor swak oordeel na aanval op Beirut oor die naweek. Dit daag sy veiligheidsbeeld en Iran strategie uit voor 'n verkiesing teen einde Oktober. Oppositieleier Yair Lapid sê Israel staan voor konfrontasie met 'n naaste bondgenoot. Nou ja, daarmee van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

dis hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag Jeugdag 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 asook 90.6 FM wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie, weeksdag 6 tot 9 en al die skooliere wat mooi in die skooldrag vandag kom kuier het vir Luister FM. Ek is bietjie anderste vandag want ek kuier by 'n lekker bazaar by Patmos, bring die plaas dorp toe. Dis wat ons oor gaan gesels vandag. Sê van my kant af JK, hier is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Goeiemôre! Die eerste hier lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus? Begin ook met jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek en jy gaan by my kom kuier, hier lekker. Ek hoop jy's hier en jy's saam met my. En ons kuier net heerlik saam. Demi Lee Moore sê, the Queen of Hearts.

0: Emily Moore, maar dan weer gaan we van Queen of Hearts. 11 minuut oor 9, ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en jou maximum temperatuur op die dinsdag 16 juni, Plettenberg Baai by 11, 18, Gramstad 9, 17, Mthatha 9, 18. Queenstown 4, 16, Graaf-Reinet 4, 15, Kraddock op 4, 16. Port St. John's 12, 20, Bishu 9, 18, Oos-London 12, 19. Port Elizabeth, jy is daar op 10, 18, dan gaan ons bykie haar na Jeffreys Baai toe, is op 11, 19, en dan Port Elizabeth 10, 18, uit die nacht dispatch, goeiemorre, 8, in 19 grade. Kyk na jou weer, bewolk sonskyn en die wind is lig en dan is ook suidelik in die middag raak hy noordoostelik hier in die aand se kant toe. As ons daar na jou windspoed kyk, wat hy dan nou gaan maak vandag as dit nie te sleg nie. Vanoggend so 9 km/h en vanmiddag op na so 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Lekker muziek dan van Gerard Stein. As jy iemand so lief het en vandag kuier ons hier by die Patmos NG Kerk gemeente, bring die plaas dorp toe, is die tema van hulle bazaar dan vandag. So kom maak 'n draai, altyd lekker om by hulle te kuier. Kyk, hier's alles wat jy van A tot Z by 'n bazaar kan kry, is hier. Die braaivleisvuure brand, hier's lekker warm koffie en al die dinge wat met 'n bazaar gepaard gaan. So maak seker jy kom maak 'n draai hier. En die NG Kerk Patmos is in 79 Kaapweg in Milpark. Dis presies waar jy Patmos sal kry. So ons is hier tot en met 12 uur. Ek hoop jy kom sê hallo, jy kom maak 'n draai hier en jy kom ondersteun sommer die gemeente. Dit is ons nou 'n vakansiedag. So dis jeugdag. So bring die jeug en kom geniet dit saam Patmos se NG Kerk met hulle bazaar wat plaasvind hier in 79 Kaapweg Milpark. JK wat saam met jou kuier op die JKB. Ek sê ook dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogvink.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Ja, Plumbers!
0: Dit is so lekker om die muziek vir jou te kan speel vandag hier op die JKB, want ons kuier dan by die Patmos gemeente. Nou, jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, en selfs jou medelye, kan jy daar op die WhatsApp nommer vir my stuur, 082-333-667. As jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, baie, baie belangrik. Maar ons gaan lekker saamkeer tot en met 12 uur en 'n hele paar dinge wat in die program gaan gebeur, maar is nou eers daai tyd vir daai geestelike inspirasie padkos. Dis uit die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor die woord van die Here. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Heel eerste wil ek jou herinner dat God maak sy agenda, sy plan vir jou bekend. Hy sê hy wil hê dit moet in alles goed gaan en hy wil hê jy moet gesond wees. Dit som die hart van God op. Hy is 'n goeie God. Hy is nie kwaad vir jou nie. Hy wil jou nie 'n punt bewys nie. Hy wil jou nie een of ander les leer deur leed aan te doen nie. Hy sê hier is my plan. Ek wens dat jy goedheid sal beleef en gesond sal wees. Maar dan kom hy en hy sit die bal in my en jou se kort en hy sê, soos dit met jou siel goed gaan. So jy wat in beheer is van jou siel, speel 'n rol hoe dit met jou gaan en hoe gesond jy is. Jou siel is 'n bepalende faktor. Hy sê, soos dit met jou siel goed gaan. Wat is jou siel? Wel, is een van jou drie dele, jy is 3-in-1, gees, siel en liggaam, en jou siel spesifiek is waarin gesetel is jou wil, jou emosies en jou denke. So jou wil, dis jou eie keuses, jou emosies en jou denke, hoe jy oor die lewe dink en redeneer en die emosies wat jy plek gee, speel alles 'n rol in hoe dit met jou gaan en hoe gesond jy is. Wil jy nie vandag 'n besluit neem om in jou siel volgens hierdie skrif in te spuit geloof, hoop en net 'n opgewondenheid weer nie? Die Bybel sê in Spreuke 15 dat al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het fees. Dit beteken dat jy jou siel instruksie gee om vrolik te wees, om jou seëninge te tel, om te sien hoe goed God dit met jou bedoel. Daar's soveel ander skrifte wat dit bevestig. Maak 'n besluit in jou siel vandag. Jy kan fokus op die papwiel, of jy kan God prys vir die drie wiele wat nog styf is. Jy kan fokus op die een ding wat nie lekker is nie, of jy kan God prys vir al die ander goed wat nog mooi is in jou lewe. En so maak jy seker dat jou siel vrolik is, en die woord sê, soos dit met jou siel goed gaan, so gaan dit in alles goed gaan, en so gaan jy gesond wees. Stel jouself voor, jy wag vir 'n wonderwerk, maar die hemel wag vir jou om jou siel aan te pas. Bid saam met my. Here, dankie dat U ons bekragtig en vir ons die tools gee om 'n lewe van sukses en oorwinning te geniet. Sal U elkeen wat hierna luister vandag help om in hulle siel die aanpassing te maak wat nodig is. Mag ons ons wil, ons emosies en ons denke in lyn kry met dit wat U instoor het vir ons. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos en is jou weeksdae 20 oor 9. Chanel Wink daar van Dispatch het die oorwinningslied.

Ons eie Chanel wink met oorwinningslied na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Nou ja, as jy nou self daar by die huis is en jy weet nie wat vandag om te doen nie, trek jou aan en dan kom jy hier na my toe hier by die Patmos gemeente. En dis die NG Kerk, hulle het hulle bazaar aan, hulle noem het bring die plaas dorp toe. En dan kom sê nou sommer vir ons hallo en dan weet jy mos nou jy moet 'n pannekoek kry, nê, en 'n lekker bazaar pudding en 'n braai vleis en al die lekker dinge. En as jy wonder waar dit is, baie maklik om te kry. Dis 79 Kaapweg Milpark. Dis basies net oorkant die provinsiale hospitaal. So jy kan hom ons nie mis nie. Ons is hier op die hoek 79 Kaapweg Milpark. Jy sal ook die lekker lyste lorries sien somme uit Kaapweg uit hier op die robot. Jy kan ons nie mis nie. En dan kom ondersteun jy, kom skud 'n bietjie blad want jy kan nou nie net by die huis die heel dag sit nie. Jy moet 'n pannekoek kom eet nie. Jy doen dit somme vir 'n goeie doel. Dis Patmos NG Kerk gemeente se bazaar. En mense, die vure brand hier. Ek kyk hier so die manne gesels met 'n koffietjie in die hand, want dis ons nog vroeg in die môre en dis Dinsdag die 16de Junie, bring die jeug, want dis ons nou jeugdag. So jy kan hulle ook 'n bietjie uitbring vandag en hulle so bietjie bederf met die ietsie by die Patmos gemeente se bazaar.

0: so lang gestoom.
1: Ja, as die klanke van Jan Benadi met stoom. Jan, kyk hier, so die hitte kom daarom nou so 'n bietjie deur. Ek moet vir een ding sê, dit was maar 'n bietjie koud vanoggend. Vroeg vanoggend was dit so 6-7 grade toe ek daar in dispatch gery het, maar ek kan vir jou sê die sonnetjie is uit en maak hou lekker warm. Die braaivleisvuure loop hier by Patmos gemeente se bazaar en is net jy wat kort om saam met ons te kom hallo sê te kuier. Right, is hy tyd van die oggend, begin jou boodskappe 082-333-667. Ek het my eerste een ontvang.
2: Goeiemôre, Jack.
1: Môre.
2: As weer Leantie van Loerie wat praat, ek wil net graag vir my oupa Willem sê, hy moet lekker verjaar. Ek wil hom net op woord gee uit die boeke van Filippense 4 vers 13. Sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Lekker verjaar, oupa Didde.
1: Ah, sê lekker verjaar, dis jy nou so boodskapie van jou kleinkind kry of jou kind af, dan kan dit ons nou net 'n gevoel van geluk in jou hart gee, nee. So ons is besig met die boodskap in 082-333-667. Ek wil net vir Dani Erasmus sê baie geluk met sy verjaardag. Hy moet lekker verjaar, kom maar van Annie af. Aan Dani Erasmus, happy birthday.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6, ja, daar vat hy.

So mooi lied daar van Arien Louise van Wyk met stikkende ruite. Besig met jou boodskap op 082-333-667. Goeiemorgen JK, hoop het gaan goed doen. Sê asblief vanochtend vir my kleinkind Lee Barnard van Pretoria. Een boodskap is hier geluk met jou tweede verjaardag, oma's prachtige engel Pop. Mag Lee wees as jy nog baie jare spaar vir ons allemaal wat so baie lief is vir jou. Jy is ons blauw oog Pop wat altyd dans en sing en so lief is vir die lewe. Geniet jou speciale dag, oma kom binnenkort keier, lief jou baie. En dit is natuurlijk aan klinkend Lia Barnard aan Pretoria, 2 jaar oud, oma's bitterlik lief vir jou. Ach, dis so prachtige boodskapie daai. Goeiemorgen, JK, eerste oggend wat ek amper mens voel. Dankie aan ons Heer Jesus Christus, aan my man lief Henny. Wil ek sê baie dankie dat jy so mooi na my kyk, ek is vreselik baie lief vir jou. Isabel, aan ons klein goed, Jacques en Dominique, en ook Michelle, jylle met lekker keier in SA en veilig huis toe vlieg donderdag aand. Lief jylle opa en oma, ook een mooi dag vir jou in huis toe rij. Later Henny en Isabel, ja, lekker om jylle te hoor, ek so bly. Dit gaan nou beter, ons het jylle verskrikkelijk baie gemis. Amper tyd vir local is lekker, maar onthou, ons is hier by Patmos, en is hulle bizar wat hulle het hier, en jy moet deftie verdraai, kom maak die virus aan die gang, en is baie makkelijk om Patmos gemeente te kry, en dit is hier by 79 Kaapweg, Milpark, is net hier achter die provinciale hospitaalbasis, in die voorkant van hom, en Kaapweg se kant, baie makkelijk, jy sal ons lekker luise lorry ook sien, en hier is van alles A tot Z, wat jy van die bazaar kan kry, ek dink as ek in Bion met nou een pannekoek gaan soek, definitief, jy kan ons nou nie een bazaar doen en nie een pannekoek eet nie. Roan de Toei gaan ons na Lokalis lekker toevat monumentaal.

is nie. Ons is nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, nie ophou probeer nie. Dis nog nie te laat nie.

met 'n goue stem, né? Roan de Tooy met Monumentaal. Is amper tyd vir Loukel is lekker, maar die boodskap sê spesiale boodskap vir Bella van haar personeel af daar by die skulpwinkels. Ons sê net ons mis haar by die werk. Vrek stil sonder haar en spoedige herstel. Tonne seëninge en liefde. Dis nou vir Bella, jou personeel sê hulle mis jou, né? En is baie stil sonder jou daar. Lyk my jy's met so 'n bietjie gou gesond raak en gou terugkom wat ook al mag wees, né? Maar dis tyd vir Loukel is lekker, so dis ons eie Ooskaap talent. Gerrit de Jager op Buddy op Pelsie as jy dink ek het. En Mora sê, jy moet my hoor.

0: Dis lekker morras met hoor my en Gerrit die Jager sê as jy dink ek het ons noem dit local is lekker is weksdae so 20 voor 10. Onthou Luister FM en Pops Auto Shop het 'n lekker groot kompetisie vir Vadersdag wen. Staan 'n kans om hierdie Vadersdag geskenkbewys te waarde van R2500 van Pops Auto te wen. Plaas 'n foto van jou pappa in die kommentaar dit sim en deel die plasing en die wenner sal Sondag 21 Junie aangekondig word. Terme en voorwaardes dis geld. So baie dankie Pops Auto Shop. Hulle skenk vir ons daai R2500 geskenkbewys. Dis vir daai Vadersdag kompetisie. Moet dit nie missie, dit gaan heerlik wees as jou pappa so bietjie kan bederf ook en vir hom so bietjie kan vertel ek het vir jou ietsie gewen, nê? Ek dink dit maak dit nogal baie lekker. Maar jy moet 'n draai kom maak as jy daar by die huis sit en jy weet nie vandag wat om te doen nie. Ons het vir jou iets om te doen en jy gaan dit baie geniet. Jy trek jouself aan, jy klim in die motor en jy ry na die Padbos NG Kerk toe. Dis bring die plaas dorp toe, is hulle bazaar. En is jy by 79 Kaapweg Milpark, ek en is so bietjie daar binne in die kerk ingestap. Daai tafel sit lekker. Julle, hallo, goeiemôre almal daar in die kerk. Ek het gesien julle sit daar so en julle eet lekker en dan die ouens hier by die braaivleisvuure waar ons nou natuurlik by kuier. So alles loop mooi. 79 Kaapweg in Milpark. Dis oor kan die provinsiale hospitaal. So jy kan ons definitief mis nie. Jy sal sommer die lekker lyse lorry ook sien. So alles is reg vir jou en die mense bring kosie in wat jy kan kom koop en jy kan lekker kom kuier. Wat is 'n bazaar natuurlik sonder ou pannekoek en 'n bazaar pudding en al daai lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. So maak 'n draai Padmos gemeente NG Kerk is hulle bazaar.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte. Lever Lenko, 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenko op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: So 11 minute weg van nuustyd om 10 en ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media. Koninklike kwytskelding vir kort Ashley Oosthuizen se vonnis. Nou Ashley Oosthuizen is 'n Suid-Afrikaner wat tans 'n vonnis in Thailand uitdien. Sy tronkstraf is verder verkort nadat die Thaise regering 'n koninklike kwytskelding aangekondig het wat na verwagting meer as 80.000 gevangenes sal bevoordeel. Die kwytskelding is toegestaan ter viering van koningin Sudia se verjaardag en volg nadat die besluit in die Thaise staatskoerant gepubliseer is. Volgens die bepaling van die kwytskelding kan gevangenes met goeie gedrag wat minstens 1/3 van hulle vonnis of reeds 8 jaar tronkstraf uitgedien het vir strafvermindering in aanmerking kom. Die omvang van die vermindering hang af van 'n gevangenes se klassifikasie, die gedrag en die aard van die misdryf. Sommige gevangenes sal slegs 'n vermindering van hulle oorblywende vonnis ontvang terwyl ander vroeër vrygelaat kan word. Owerhede raam so 80.000 gevangenes se voordeel uit die kwytskelding sal trek, van wie tot 20.000 moontlik onmiddellike vrylating kan geniet. Vir Oosthuizen beteken die kwytskelding nog 'n vermindering van haar vonnis. Ons bly innig dankbaar ten elke persoon wat ons gebid het, bemoedigende boodskappe gestuur het, finansiële steun gebied het, Ashley se verhaal gedeel het en die afgelope jare by ons gestaan het. Dankie dat julle steeds hierdie pad saam met ons stap. So kom ons hoop dat dit nou vir haar beter gaan gaan en dat dit hierdie kwytskelding vir haar definitief sal ook help net dat sy vinniger by die huis kan kom. Haar straf is in 2022 tot 33 jaar en 4 maande verminder en die Thaise Hooggeregshof het die vonnis in maart van jaar verder tot 13 jaar en 4 maande maande verminder. Onder die koninklike kwytskelding is Oosthuis en vonnis met nog 1 jaar en 10 maande verminder tot 11 jaar en 6 maande. So die koninklike kwytskelding het haar vonnis met 'n verdere 1 jaar en 7 maande verkort en wat haar vonnis op 9 jaar en 11 maande te staan bring. Kom ons hoop dat dit vinnig sal gebeur. En hier is Abba met I Do, I Do, I Do and I Do.

0: Dis Rudy, Klaas en Corlia Botha, ons lieflinge, my hart het 'n klein venster. Besig met jou boodskap, ons hoor wat sê hierdie ene vanmôre. En dan ons om net daar vir jou reg kry, want ons wil graag al jou boodskappe vir jou speel vanmôre, sodat almal jou boodskap kan hoor.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Dani wat praat.
0: Hallo Dani.
1: Kan jy asseblief my vrou wat in die hemel is, liedjie speel van Jonita de Plessis? Ek lê hier by Jesus se voete neer, asseblief man. Baie dankie, mooi dag.
0: Dani, baie sterkte vir jou. Ons dink aan jou in hierdie tyd, my maat. Ja, om iemand te verloor is nooit maklik, is nooit lekker nie. En ons vertrou dat dat die Heilige Gees ook sal vertroos. Voor ons na die nuus toe gaan, jy kan lekker inskakel op 89.6. So klein probleem dat ons daar het op 90.6 op die oomblik, maar hulle is besig om dit uit te sorteer. So jy kan ook 89.6 probeer en jy sal ons daar kry. Of natuurlijk luisterfm.co.za, dan stroom jy ons so bietjie daar. Maar onthou, ons is die Patmos gemeente, bring die plaas dorp toe. Dis hulle bazaar vandag, mense, en hier gaan groot dinge aan hier. En jy kan natuurlijk die NG Kerk Patmos kom besoek, 79 Kaapweg Milpark. Baie mense vraag, het hulle kaartfaciliteit? Ja, hulle het kaartfaciliteit, so jy kan definitief 'n draai kom maak hier, en jy kan dan kom swipe, soos die Engelsman sal sê, nee. Maar dit is daai tyd van die oggend, so bietjie 10 uur se kans, dit beteken ons moet so bietjie gaan kyk wat seker in die nuusfronters ook aangaan.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê poging om die afsettingskomitee se werk te keer word in Julie aangehoor en die jeug word grootliks uitgesluit van formele krediet. President Cyril Ramaphosa se poging om die werk van die parlement se afsettingskomitee te staak sal op 15 en 16 Julie in die hof aangehoor word. Ramaphosa het Vrydag verlede week 'n dringende aansoek vir 'n interdik ingedien om die komitee se werk vir eers te staak. Hy voer aan dat hersiening van die onafhanklike Pala-Pala verslags eers afgehandel moet word voordat enige afsettingproses kan voortgaan. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê dat voorbereidings voortduur voor die komitee se eerste vergadering op 24 Junie, ten spyte van die regsuitdaging. Kaapstad treur oor die afsterwe van internasionale bekroonde pianis en komponis Abdullah Ibrahim, wat op 91-jarige ouderdom oorlede is. Burgemeester Gordon H. Lewis sê die stad het een van sy grootste kulturele ambassadeurs verloor en het medelee aan Ibrahim se familie en bewonderaars wêreldwyd uitgespreek. Ibrahim het na jare van internasionale sukses en tydperke van ballingskap tydens apartheid steeds noue verbonde gebly aan sy geboortestad. Sy komposisie Mannenberg, wat in 74 in Kaapstad opgeneem is, het 'n simbool van Suid-Afrika se vryheidsstryd geword. Terwyl die land vandag jeugdag vier, waarsku kenners dat jong mense onder 35 in Suid-Afrika toenemend uitgesluit word van formele krediet. Dit terwyl werkloosheid volgens statistiek Suid-Afrika bo 40% styg. Meer as 258.000 jong mense het in die eerste kwartaal van 2026 al werk verloor. Kenners waarsku dat baie jong mense hulle nou na onwettige leners wend met 'n kredietweiersingskoers van 65,3%. In formele lenings kan rente tot 50 per maand hef. Terselfdertyd sê bedryfsleiers dat vaardigheidstekorte in die motorsektor geleenthede vir jeugwerk deur ambagsopleiding skep. En dan 8 mense is dood nadat Amerikaanse B-52 bomwerper net nadat dit opgestyg het van Edwards Lugma basis in Suid-Kalifornië neergestort het. Die vliegtuig het gister tydens routine toetsvlug neergestort. Die bemanning het militêre lede, staatsburgerlikes en kontrakteurs ingesluit as ook 2 Boeing werknemers. Geen oorsaak is nog vasgestel nie en ondersoeke duur voort. Dit is aan die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: Shimane van West met Let Your Love Flow en kyk daar in Oorwurm. Ja, Oorwurm, jy het reg gehoor. Oom Oorwurm daar. Lekker met tweede uur te kerry by die Patmos gemeente se bazaar en mense, jy gaat lekker dinge aan. Ek het Bjorn gesê ons soek nou pannekoek uit, ons gaan pannekoek kry. Maar luister, ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature by die Dinsdag, jeugdag 16 Junie, Plettenberg Bay, jy is 11-18, Grimstad 9-17, Mtata 9-18, Queenstown 4-16, Graafrenet, a cool 4-15, Craddock 4-16, Port St. John's 12-20, Bishu 9-18, Oos-London 12-19. Port Elizabeth, jy is op 10 en 18 grade, so jy kan nou maar kyk, dit is 'n bietjie koelerig oor as. Gaan ons aan na Jeffreys Bay, hy is op 11 en 19, en dan uit die nacht is 8 en 19 grade. Bewolk sonskyn vandag en dan jou wind is moderig, westelik en dan suidwestelik in die middag en dan noordoostelik in die aand. So hy draai 3 keer vandag, maar dis ons maar hoe die baai werk, nee. Jou windspoed so 20 tot 22 kilometer uur en hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy Janne kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie, sommer net lekker boere muziek. Kosie Bekes het 'n fynloop se tees en Henning Joubert van Logvaal na Hartenbos.

0: Ja, lekker klanke van Henning Joubert van Logval na Hartenbos en Kosie Beke se fynloop se tees. Ons is hier by die Patmos NG Kerk. Dit is bring die plaas dorp toe as hulle bazaar en hulle is hier in 79 Kaapweg in Milpark. Dis waar ons by kuier. Myself en Bjorn het nou 'n lekker pannekoek gehad. Dankie tannies. Julle kan hom maak, hoor? Julle kan hom maak. So, jy weet ons nou, jy kan nie na bazaar toe kom en jy het nie 'n bazaar pudding of pannekoek nie. Nou ja, is lekker kom maak 'n draai. Hier's kaartfasiliteite ook. Hulle het vir ons laat weet en jy kan nou lekker sommer jou ete vir vandag en vir vanaand hier kom kry. En jy doen dit vir 'n baie goeie doel. En hoekom? Want is vakansiedag. Dis jeugdag. So moet nou nie self kos maak nie. Ons steun die Patmos gemeente. Dis die NG Kerk hier in 79 Kaapweg Milpark. En mense, ons speel klipaar daar binne in die kerk want hulle het so lekker plek waar almal kan sit en kuier. En my eie meisie, my vrou, my dogter, hulle het ook 'n draai kom maak, so hulle het nou my kaart gevat. So daai, eish, okay, ek sal nou die SMS kry.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.

Anna Meijers, jy. Jou groet echo steeds in my. Oceane, hoor tot ek jou kry. Vulkane, brand hier binne my.

sy appel met heitel potato en teen Jordan met sy groot treffer soos bloed. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar en op almal se lippe die Iran konflik. Nou die straat van Hormuz sal tolvry wees sê Amerika. Die VSA het maandag aangekondig dat skepe in gevolge 'n nuwe wet en 'n vredesooreenkoms met Iran sonder tolgeld deur die straat van Hormuz kan vaar. Die VSA sê egter dat Iran eers sy verpligting moet nakom voordat enige ekonomiese voordele beskikbaar gestel sal word. Amerikaanse amptenare sê die moontlike vrystelling van fondse en 'n voorgestelde heropboufonds van sowat 300 miljard, meer as 5,3 biljoen vir Iran sal streng gekoppel wees aan die land se nakoming van die ooreenkoms. Die memorandum van verstandhouding is dan Sondag elektronies onderteken deur president Donald Trump van Amerika, J.D. Vance en Mohammed Bagher Kalabaf, speaker van Iran se parlement. Volgens 'n senior Amerikaanse amptenaar wou Trump die dokument persoonlik onderteken om sy verbintenis tot die vredesprosesse te wys. Vance het egter erken dat die kort ooreenkoms wat sowat 'n bladsy, baie van die moeiliker kwessies, veral Iran se kernprogram, vir verdere onderhandelinge uitstel. So daar hoor jy nou die straat van Hormuz is oop sonder tolgeld en Amerika wil geld gee, maar dan moet Iran nakom wat op daai geskrewe kontrak staan.

Druk my bietjie stywer teen jou hart vas. Soen my dan want dit's net gepas. Sê jy sal die ligte in die donker aansit. Sit jou voete op my skoot neer. In die donker aansit. Sit jou voete op my skoot.

alles in jou hart en bel my op die lange pad wat ek ry na jou toe as ek verlang, lang.

Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Laat die beat nou drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

Unita Diplomasie dis 'n vibe gerry Pretoria is alles pas. Nou ry vandag in Beheer Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Jy betaal R27.25 per liter vir petrol, R28.48 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel, dan staan jou kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Beheer Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Beheer Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

0: Is Elvis Blue met 'n rede om te glo. Nou, die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel van dit te wees. Hier is Saterdag die 11de Julie, althans by Dispatch 2 Club. Dis 7 die oggend skop die Fuel on Wheels span af en 8:00 kan jy saam met hulle ry teen slegs R2 per ronde. Kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kan saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheids demonstrasies en ook meer. Nou, as ook 'n steikaand van 7 die aand af, kan jy jou sappige steik bespreek op die dag. Nou, die insameling gaan vir 'n 10-jarige dogtertjie, wat 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie help. Luister, we gaan ook regstraas uitsaai vanaf 6:00 die oggend af. Meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en hulle sê, sien vir jou daar. Nou ja, ek wil jou sien hierso by die Patmos gemeente. Dis lekker hierso, so wat gebeur hier? Is natuurlik, hulle bring die plaas dorp toe, dis hulle bazaar en die Patmos NG Kerk is hier in 79 Kaapweg in Milpark, baie maklik, net oor kan die provinsiale hospitaal en hulle kaartfasiliteite, hulle het A tot Z vir wat enige lekker plek gaan hê, want het die bazaar is soos a poedinkie, a bazaar poeding en natuurlik a pannekoek en lekker braai vleis, so kom maak a draai. Ek sê ook dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die steen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
5: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
7: I can see you standing there.

Die bekende Henny Smit is 'n lekker plek, is Obertie van die Golly, nee. Hy sê, dis waar ek my karavaan in trek. Miskien het jy lekker lang naweek gehad en jy het jou karavaan ergens gaan trek of jou tent opgeslaan, dan jy lekker naweek gehad vir dit. Maar een van die dae is dit natuurlik alweer skoolvakansie by die einde van die maand. Dan gaan mense seker nou lekker kamp. Maar weet jy in die winter, ek weet nie so mooi nie, nee. Maar ons is vandag by die Patmos gemeente, dis hulle bazaar. En mense, jy kan 'n draai kom maak, die vure loop hier, die koffie loop, die pannekoek, die bazaarpoeding, die braaivleis, alles is lekker hierso. JKB wat saam met jou kuier hier tot en met 12:00 en is hulle bazaar en jy kan definitief hier 'n draai kom maak. Binnekort is dit ook tyd vir die nuus. As jy nou nie weet waar sit hierdie gemeente nie, dan kan ons jou baie gou-gou vertel. Dit is 'n 79 Kaapweg Milpark NG Kerk Patmos en is bring die plaas dorp toe. Dis hulle kermisie wat hier gebeur is oorkant die provinsiale hospitaal, so jy kan dit nou nie mis nie, nee. Baie maklik om te kry. Nou die Campbells vat ons nie stay toe om 11:00 toe met 'n 100 jaar keerspel.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister nou Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die presidentsie waarskei teen misinformatie oor immigrasiekrisis en goeie nuus vir motoriste. Die presidentsie waarskei teen die verspreiding van misinformatie terwyl Suid-Afrika met immigrasie uitdagings te doen het. Dit sê dat die betreur onlangse lewensverlies en wil verseker dat feite korrek verstaan word. Die presidentsie woordvoerder Winston Magwenya sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie skakel om akkurate inligting te verskaf. Hy sê die gesprekke sal verduidelik hoe die regering die komplekse kwessie van migrasie aan en op onlangse gebeure reageer. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap sê dit word onregverdig geblameer vir Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis. Die agentskap se voorsitter, Sunshine Mayende, het gister aan die jeugparlement in Johannesburg gesê die agentskap skep nie werk nie, maar erken toenemende druk op werklose gegradeerdes. Sy beskryf hoë jeugwerkloosheid as 'n tydbom. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap word ook gekritiseer oor sy nasionale jeugdiensprogram. Intussen sê die agentskap dit sal 10,000 gratis data simkaarte versprei om jong mense met werk en beursoektogte te help, terwyl datakoste volgens hulle steeds te hoog is. Motoriste kan in Julie brandstofverligting sien ondanks die einde van die brandstofheffingverligting. Middelmaand data van die Sentraal Energiefonds toon sterk oorverhalings met petrol wat in verwagting met meer as R2,50 per liter kan daal en diesel met meer as R4 per liter. Die Nasionale Tesorie stel vanaf volgende maand weer die volle brandstofheffing in. Toch dui die huidige oorverhaling steeds op 'n algehele daling by die pompe volgende maand. In Japan se sentrale bank het sy beleidsrentekoers verhoog tot 1%, die hoogste vlak sedert 1995. Dit volg na stygings in globale energiepryse gekoppel aan die VSA-Israel oorlog met Iran. Die Bank of Japan het dit van 0,75% opwaarts aangepas en gaan voort met geleidelike verstramming sedert maart 2024. Owerhede sê die stap poog om inflasie te beheer terwyl ekonomiese risiko's gebalanseer word te midde van 'n moontlike globale verskywing. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12:00.

0: Now the sounds of Audrey Landis with a well-known song, Manuel Goodbye. Bobby van Jaar vat lief my weer lewendig. Die laaste uur van die JKB, 10 minuut oor 11. Ons kyk na jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer in sy program vir jou gee.
1: Luister FM weer.
0: Dis die minimum en maximum temperatuur op hierdie Dinsdag die 16de Junie. Plettenberg Baai, jy is op 11.18, Gramstad 9.17, Mthatha 9.18. Queenstown 4.16, Graaf-Reinet is koud op 4.15, Craddock 4.16, Port St. John's 12.20, Bishu 9.18, Oos-London 12.19. Port Elizabeth, jy hardkop is op 10 en 18 grade. As ons na Jeffreys Baai toe gaan, hy is op 11.19 en dan uit die nacht dispatch op 8 en 19 grade. Jou weer is bewolk, sonskyn, jou wind is lig westelik tot suidwestelik en draai noordoostelik hier in die aand se kant toe. Jou windspoed se 20 tot 22 km/h en as ons nou môre kyk vir die Woensdag, ook so 25 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. As jy wonder waar ons is hier by die Patmos gemeente en dis hulle bazaar bring die plaas dorp toe en hulle is hierso by 79 Kaapweg in Milpark. Dis die NG Kerk Patmos en onthou hier's van pannekoek tot lekker koffie tot braai vleis tot 'n bazaar pudding, alles is hier. Dankie dat jy kom hallo sê en dankie dat jy kom ondersteun. Hier's Dion Groot Stellenbosch se nonnetjie.

0: lekker Dewald Dippenaar, Tarzan en Jane. Dis Dinsdag die 16de Junie. Dis amptelik jeugdag in Suid-Afrika, vakansiedag. Wie wil nou nie 'n vakansiedag nie? Ons wil 'n vakansiedag en daarom vier ons lekker bazaar saam met die Patmos gemeente. Dis die NG Kerk Patmos. Dis hulle bazaar bring die plaas dorp toe en dis alles hier by 79 Kaapweg in Milpark. En ja, die vure brand hoog. Die mense kuier, hulle eet lekker, as jy pannekoek in die hand het en jy het 'n lekker koppie koffie daar in die hand, of jy daai braaivleis, wat ook al jy wil hê, jy kan dit kry vandag by Patmos NG Kerk se bazaar. Ek is nog so 'n halfuur wat ek saam met jou kuier, maar hulle gaan nog 'n entjie aan na vanmiddag se kant toe, so jy kan 'n draaitjie kom maak. Dankie vir almal, Gail, thank you for saying hi this morning, one of our English listeners, and they say they enjoy Laser FM, but thank you for coming to say hi at this Patmos bazaar today.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
5: Nee, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive daar op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg ons @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.

Vrugge oud het om sanglesse begeneem en sy eerste gitaar gekry, toe hy 14 jaar oud was. Hy het op die skool een groep met die naam van Teen Fall gestig. Die groep se naam is later na The Pipe Pipers toe verander. En na hy sy skoolloopbaan voltooi het hy weer een groep, hierdie keer met die naam van Sound Gravitation gestig. Hy het gereeld by The Crazy Horse daar in Rustenburg opgetree. Vandaar het hy alleen by die Babsfontein Hotel en die Robinson meer na by Randburg opgetree. Sy eie kompositie, I Wanna Live is so goed ontvang dat hy Corrie Meiburg ooreed het om hom die liedjie te laat opneem. Hierdie was 'n baie goeie treffer vir Tommy Oliver. I Wanna Live, Live For You.

terug in tyd en toekas met Tommy Oliver. Nou ja, môre nie wat geen vakansiedag vir ons boere nie. Ons werk dis seisoentyd en vloed dit baie werk agter. En dan vra hulle daar so 'n liedjie van appel, ongelukkige 'n klaar appel liedjie gespeel. Dis van die Hankie boere af Groote Rooi Akker boerdery. Lekker van julle te hoor sterkte. Ek sien julle werk aan. Julle het my video gestuur en baie baie sterkte met die werk wat julle doen. Ons praat oor Thomas Oliver Hallamby, gebore 20 Desember 1950, dis natuurlik beter bekend as Tommy Oliver. Sy groot treffer wat ons nou na geluister het, dit was die begin van sy suksesverhaal in die musiekbedryf. I Wanna Live het op 7 September 73 tot Springbok Radio se top 20 toegetree, die derde plek gehaal en altesaam 17 weke lank op die top 20 gebly. Omtrent 'n jaar later op 30 Augustus 74 was sy terug op die top 20 met Norman Cousins se komposisie Just an Ever Loving Woman. Hierdie keer het hy die 7de plek gehaal en 10 weke op die top 20 gebly. Benewens hierdie sukses is die liedjie ook die volgende jaar met die Sari toekenning bekroon en nog 'n liedjie wat Tommy geskryf was, Just Tell Her That I Love Her, het in 75 vrygestel en waarin Corrie Meyburg weer eens die regisseur was. Hoewel hierdie liedjie nie tot Springbok Radio se top 20 toegetrek nie, het dit heelwat radio ligtyd gekry. So hier is hy nou, Just an Ever Loving Woman.

sounds there of Tommy Oliver, just an ever-loving woman and I want to live. Dit is wat goed vir hom gedoen het. Tommy Oliver, nie meer met ons vandag nie, maar lekker om sy muziek nog te herdenk. In Toekas, 25 meter weg van 12. Nog so 10 minuten wat ek saam met jou keier. Ek is hier by die Patmos NG Kerk en is hy bring die plaas dorp toe. Dis hulle bazaar en is hier by 79 Kaapweg in Mulpark. Baie belangrik wat jy doen. Jy reis om hier na die provinsiale hospitaal toe en oorkant om dis waar jy sit. Jy sal ook die lekker luister lorry sien, maar ons is nog net so paar minute hier, waar ons aan 12 uur gaan terugskakel na die atelier toe, waar Etienne Kalitz natuurlijk verder gaan met jeugdag. Hy het ook een paar van die skoliere, ek dink amper hoërskool dispatch keer bykie vandag daar, my alma mater, nee. Hulle keer daar saam met Etienne ook vandag, die hoërskool dispatch, so lekker om ons skoliere ook bykie in te op jeugdag. Nicholas Lou sê, gee jou emmers vol liefde.

0: Dinsdag 16 Junie jeugdag amptelik in Suid-Afrika en Franja sê ons voel net vere. Maniklus Lou, gee jou emmers vol liefde. Ek gaan nog een lied speel, dan sit basies tyd om te groet, maar as jy nog steeds hier by die Patmos NG Kerk se bazaar, 79 Kaapweg in Milpark en hulle gaan nog hier tot vanmiddag wees, so jy kan deftig 'n draai kom maak. Maar voor ek jou groet, Cliff Richard of Sir Cliff Richard, Great Balls of Fire with a whole lot of shaking going on.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane.

0: That's what you call music. Cliff Richard, great balls of fire with a whole lot of shaking going on. Ek hoop jy het hom geskud op hierdie Dinsdag. Nou ja, is tyd vir my om te groet. Lekker gekeer by die Patmos NG Kerk se bazaar. En dit is die 79 Kaapweg Milpark. Jy kan nog steeds 'n draai kom maak. Hulle gaan nog 'n lekker die middag hier aangaan. Maar ongelukkig moet ek jou groet hier van die Patmos NG Kerk gemeente. Ons gaan terug atelier toe met Etienne Kalitz. Hy gaan die jeugdag verder vat met studente en skooliere. Dink aan by die hoërskool dispatch kuier so 'n bietjie vanmiddag ook saam met Etienne. Natuurlik sy resepte en alle lekker dinge wat hy vir jou gaan doen. So was heerlik om saam met jou te kuier. Kom maak 'n draai nog by Patmos NG Kerk hier in 79 Kaapweg Milpark. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare. Môre is wiele Woensdag saam met King Kaas. So moenie dit mis nie. Dis natuurlik 10:45 môre dan praat ons weer lekker voertuie. So ek speel uit met die Kwani Warriors Dans Orkest net na Clinicare en dan gaan ons terug atelier toe. Van my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: ik altijd blij.
1: Die klanken van Juanita Duplessis met A Calfoot Kent. Nee, door het steuntje met een wereld vol biljoen en Blanco Brown zei ons de Get Up Song. Die tijd zo 12 minuten over 12, dus dinsdag die 16e juni natuurlijk jeugddag. Goedemiddag vrienden en bye bye welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ook voor jou geselskap tot net zo voor 3 vanmiddag. Voor ek verder gaan wil ek net vir ons luisteraars laat weet ons ondervind tans probleme met ons dienstverskaffer Eurotel. Hulle het ons in kennis gestel dat die probleem uitgesorteer gaan wees teen omtrent 2:00. So jy is welkom om in te skakel op 89.6. Ek verstaan dit werk op daai frekwensie werk 100%. So die 90.6 frekwensie ondervind tans probleme as gevolg van ons diensverskaffer. Jy kan gerus 89.6 gebruik en dan ook aanlyn luister by www.luisterfm.co.za. Ek wil net my kollega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek hoop vir Jacques Week, staan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Branch net hier op jou lekker luisterstasie. Ek was so 'n bietjie jaloers gewees dat hulle daar by die Patmos, natuurlijk die Patmos kerk, hulle moes daar uitgesaai vandag en ek verstaan hulle die lekkerste pannekoeken gedaan gehad en ek is moes nou maar een vir 'n lekker pannekoek. Ek het amper 'n draai gemaak, man, so ek nou nie gemaak het vir my program nie, maar ek verstaan hulle het 'n baie lekker dag gehad vir diegene wat nog 'n draai gaan maak het. Julle is welkom om 'n draai te kom maak by die Patmos gemeente. Ek verstaan, as lekker naye vandag aan die gang daar. Tyd so 13 minute oor 12, natuurlijk om byskaskanaris vriende, vandag deel ek met julle 'n heerlike Ideal Melk sponskoek. Een baie makkelijke resep en natuurlijk heerlik saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee. Jy is welkom om te maak, hy is so makkelijk en ek het hom op my Facebookblad geblaas, Etienne Kalitz op Luister FM. En dan vriende, vandag is natuurlijk 'n baie speciale dag, onder andere is het jeugdag, maar het is natuurlijk vandag Nationale Fudge Dag. Geloof het of nie, jy kry 'n nasionale fudge dag ook. En dis nou vandag fudge dag of nasionale fudge dag en ek deel vandag met julle om ter viering van hierdie spesiale dag 'n sagte fudge resep vir diegene. Ek weet dis baie mense wat my gevra het, "Etienne, ons soek 'n fudge resep." En ek het al heelwat fudge resepte met ons luisteraars gedeel. Maar ek het nou hierdie eenvoudige enetjie wat ek met julle wil deel. Die ou tradisionele ene wat hou nou maar van hou, wat lekker sag is, lekker soet is en as hou eers een in die mond gesit en dan wil jy net nog en nog en nog hee. So ek deel vandag hierdie sagte fudge resep ter viering van Nationale Fudge Dag en dan het ook natuurlijk ook hier die heerlike Ideal Melk sponskoek. Nou ek het oorspronklik sou ek saam met die sponskoek of die Ideal Melk sponskoek sou ek 'n heerlike koffietert met julle gedeel het, maar hom sal ek nou maar môre met julle deel, want ek kon nou nie fudge, Nationale Fudge Dag een kant toe skuif vir die koffietert nie, want ons moet hom ons nou vier vandag. So ek deel dit vandag met julle vandag, vriende, in kombuiskaskanalis bly ingeskakel, natuurlik so net na so hier by 12:30 sal ek dit uitsaai vir julle. Natuurlik ook vandag vir jeugdag het ek vir Hoërskool Vrymsby, natuurlik my skool, ek was in Hoërskool Vrymsby self gewees en dan het ek vir Hoërskool Dispatch ook in die ateljee ter viere van jeugdag. Ek kan nie wag om met die leerlinge te gesels nie. Bly ingeskakel, jy is ingeskakel natuurlik jy op die middag samen sy en ek is Etienne Kalitz. Goeiemiddag.

Werk is, ek sal jou dag so kort as moontlik maak met goeie musiek vandag. Ek wil weer eens net in kennis stel dat ons ondervind tans probleme met ons frekwensie 90.6. Eurotel, ons diensverskaffer, is tans besig om die probleem uit te sorteer. Het behoort so teen 2 reg te wees, maar ons 89.6 frekwensie is reg. So julle is welkom om daar in te skakel vir diegene. Ek kry baie boodskappe in die atelier net om julle te laat weet. Baie, baie dankie. En ons vra regtig waar om verskoning van ons kant af. Is uit ons hand uit, maar die manne is sterk en druk besig om die probleem uit te sorteer. Maar is nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel vandag met julle hierdie heerlike Ideal Melk sponskoek en ter viering van 'n nasionale fudge dag deel ek met julle 'n heerlike sagte fudge. Ek skop heel eerste af met die Ideal Melk sponskoek. Jy het 'n elektriese klitser nodig vir hierdie ouetjie. Ek moet dit net vir julle noem. So wat jy benodig het vir die koek, vriende, is 2 koppies koekmeel, 1,5 koppies wit suiker, 4 groot eiers, 'n koppie melk, so 40 ml kookolie, 2 teelepels bakpoeier, 2 teelepels vanilla geursel en 1 blik Ideal Melk. Dan het jy nodig vir die versiersel 250 gram botter, 100 gram versiersuiker en dan 10 ml vanilla geursel. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk. Jy voor voordat jy oond op 180 grade, dan verhit jy nou die melk en die olie saam tot net onder kookpunt en dan verwyder jy hom van die hitte af. Wat jy dan doen is, jy klits dan nou die eiers en die suiker vir so 15 minute op hoë spoed totdat dit nou lig en romerig is. Hierdie stap is bitter belangrik vir 'n sagte en 'n ligte koek. Dit is wat jy nou hier wil hê. So klits om 15 minute, sit 'n bietjie elbow grease in daai klitser en dan sal jy nou vir hom klits tot hy nou lekker lig en romerig is. Dan wat jy doen is, jy voeg die koekmeel geleidelik by die eiermengsel en meng hom tot glad. Dan wat jy doen is, jy giet nou die warm melkolie mengsel by en vou hom versigtig deur. Voeg jou vanilla geursel by, vou hom liggies in en dan strooi nou die bakpoeier oor en vou dit dan ook liggies deur jou beslag. Skep dan nou daai beslag in 'n gesmeerde koekpan of reghoekige glas bak, nes jy wil, en dan bak jy hom nou vir so 25 tot 30 minute of totdat die toetspen skoon uitkom. Wanneer die koek uit die oond uitkom, prik gaatjies met 'n vurk en dan giet jy die Ideal Melk egalig oor die warm koek. Laat die koek heeltemal afkoel. Jy gaan nou sien, daai sponskoek trek al die Ideal Melk in. So jy kan of jouself dink hoe lekker klam is daai sponskoek. Nou het jy nou hierdie heerlike versiersel wat jy ook saam met hom maak. Wat jy met hom doen is, jy klit jou botter in jou tot lig en romerig, dan sif jou versiersuiker by, voeg jou vanilla geursel by, klits hom goed deur totdat die versiersel glad en romerig is, en dan versier jy nou jou afgekoelde koek na wense, en net 'n wenk, ek verkoel die koek vir 'n paar uur voordat dit bedien word, sodat die Ideal Melk nou lekker kan intrek en die koek heerlik klam kan bly. Probeer hom gerus, vriende, is 'n baie maklike resep en hy is absoluut heerlik. As ouies begin eet aan hom, gaan jy nie kan ophou nie, dit kan ek jou waarborg. En dan ter viere van Nasionale Fudge Dag, vriende, deel ek met julle hierdie sagte fudge, baie maklike resep, die kinders kan inspring en help. Wat jy nodig het is 700 gram suiker, 1 eetlepel botter, 'n blik kondensmelk, 5 ml vanilla geursel en dan 'n koppie melk of room. As jy room het, kan jy room gebruik of jy kan helfte melk, helfte room vir ekstra sagtheid. Dit maak nie saak nie, ek gee nou maar net vir julle 'n opsie hierso, maar koppie melk sal ook die ding doen. So wat jy doen is, vriende, baie maklik. Jy plaas jou suiker, jou botter en jou melk in 'n dik boomkarastrol. As jy nou room gebruik, gebruik jy nou room, dan verhit jy nou oor baie lae hitte julle en roer totdat die suiker heeltemal opgelos is. Baie laag het jy, want jy wil nie hê daai suiker moet brand nie, dan gaan hy 'n bitter smaak gee en dit is wat jy nou nie wil hê nie. Maar wat jy doen is, jy bring hom vinnig tot kookpunt en dan laat jy hom prut. En dan roer jy hom nou aanhoudend vir ongeveer 25 minute totdat die mengsel begin draderig en lig karamelkleurig word. So roer hom nou maar die hele tyd dat hy nie vasbrand nie, maar dit is nou wanneer jy daai bitterheid kry. Roer hom aanhoudend en dan haal jy hom nou van die hitte af, voeg jou kondensmelk by en dan voeg jou vanilla geursel by, roer hom goed deur, klits die mengsel dan nou goed vir so 5 tot 7 minute totdat hy nou begin verdik en dan giet jy hom nou in 'n gesmeerde uitgevoerde pan, laat hom afkoel, sny hom in blokkies wanneer hy begin stol en soos hulle hier sê, hoe langer hy kook, hoe stewiger word die fudge. Vir ekstra sagte fudge moet hom nie oorverhit nie en gebruik 'n bietjie room saam met jou melk. Hou aan roer om te keer dat hy brand of kristalliseer. Dis die geheim van hierdie fudge. Baie, baie maklik
en absoluut lekker. Ons almal ken hom as nou maar vir Fas. Hy, jou manne.

ek my mond water sommer nou. Probeer om gerus vriende, hy is op my Facebook blad Etienne Karlitz op Luister FM. En net so ook op die Luister FM resepte groep. Julle is welkom om te gaan loer daar. Daar is foto's ook. Ek wil net weer eens vir julle om verskoning vra vir die onderbrekings wat ons tans ondervind op 90.6. Die manne is besig sterk daaraan om aan te werk en hulle behoort so teen 2 uur alles herstel te hê. So vir diegene wat nog nie weet nie, want ek weet ek het 'n paar boodskappe ontvang van mense wat vra of daar iets aan die gang is en ek probeer nou maar net vir julle verduidelik. Dit is die informatie wat ons ontvang het van ons tegnisie af en ons vra weer eens om verskoning vir dit. Maar ons gaan nie laat dit ons onderkry in die vriende, net so na die 1 uur nuus het ek vir Hoërskool Frimsby in die atelier. Ek was natuurlijk ook in Hoërskool Frimsby in 1997 matrikuleer, so dis 'n hele paar jaar terug, en ek moet sê, ek het nou die dag toe ek al gaan inloer by Hoërskool Frimsby en die skool het dan maar heeltemal verander teenoor die dae toe ek nou daar was. Ek praat nou van 29 jaar terug, en ek kan nie wag om met die leerlinge van Hoërskool Frimsby te gesels nie. Ook so na die 2 uur het ek dan nou Hoërskool Dispatch ook in die atelier. Dis nou als te vieren van jeugdag en ek kan nie wag vir dit nie. Maar kom, ons gaan nou eers bykie terug na die muziek toe. Ek geef julle John Fogerty.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
0: Luister FM. This

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van die piesangskille en Marnu van der Merwe met Shotgun. In Shotgun gaan Emma en Luca definitief ry vandag hier in die Luister FM kontry. Net so na die 1 uur nuus het ons verhoorskoel Frimsby in die ateljee kan nie gewag om met hulle te gesels nie. So bly tog ingeskakel. Ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê: "Hallo Etienne. Ons wil net baie geluk sê vir Dewald met sy verjaarsdag vandag." So kom dit van Werner en Gail van Synaf. Dewald, baie geluk met jou verjaarsdag, seun. Hoop jy het 'n mooi dag. Ek weet nie oud jy is nie. Ek sê ook net die seun, miskien as jy ouer is ek, maar baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Die lekker jy verjaar nou so op 'n vakansiedag, so ek neem aan julle gaan lekker verjaardag hou vandag. Geniet dit en mag die Here vir jou ryklik seën.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Bantu Olomisa vra 'n nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie. Die oorskot van 'n KwaZulu-Natalse man wat in Rusland dood is, is uiteindelik gerepatrieer. En 'n ongeluk tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie eis die lewens van 8 mense. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die EDM-leier Bantu Olomisa het aan die speaker van die nasionale vergadering Toku Didiza geskryf en versoek dat 'n parlementêre ondersoek na die bestuur van die openbare beleggingskorporasie ingestel word. Dit volg terwyl die OBK-raad kyk na beweringe oor belangebotsings en die gesag waaronder 'n forensiese ondersoek na die Lanseria lughawe geskil gelas is teen sy uitvoerende hoof Patrick Lamini. Olomisa sê die jongste beweringe lei tot ernstige vrae oor bestuur, aanspreeklikheid, toesig, belangebotsings en die beskerming van 3,6 duisend miljard rand in staatspensioengeld en maatskaplike fondse. Die oorskot van 'n man van KwaZulu-Natal wat na beweringe met werksbeloftes na Rusland gelok is, is na Suid-Afrika teruggebring. Sihle Makaya was onder 'n groep Suid-Afrikaners wat in Julie verlede jaar vir sekuriteitswerk gewerf is, maar in plaas daarvan gevra is om 'n jaar kontrak te teken om aan die frontlinie van die Russiese-Oekraïense oorlog te veg. Die LER vir KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersetting Sibonisu Duma sê die nasionale regering het gehelp om Makaya se oorskot te repatrieer.
1: I do want to thank categorically the role that has been played by DECO, in particular Minister Lamola, Deputy Minister Alvin Bottas, because I directly communicated with them instantly. I then delegated the team from our office in Dabizi Lesbia and our ambassador Msweli just to go and ensure that they give warmth to the family. From March up to today, it means that it has taken long because of the logistics.
0: Ten minste 8 mense is in die vroeë oggendure dood in 'n ongeluk tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie in Mpumalanga. Volgens amptenare het 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N4 tolpad tussen Gondwana en Waterval onder in die rigting van Waterval Bowen gebots. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Muti Mamusi, sê ondersoek word ingestel.
2: One person sustained critical injuries and several others were injured. The cause of the crash remains unclear at this stage. The traffic law enforcement and the emergency personnel are currently at the scene.
0: Die Franse president Emmanuel Macron sê die VSA-Iran-ooreenkoms is 'n baie belangrike stap in die rigting van vrede, ook vir die wêreldekonomie. Die ooreenkoms is bereik na intensiewe onderhandelinge met beide kante wat 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre optrede op alle fronte, insluitend in Libanon, verklaar het. Macron sê die ooreenkoms skep ook 'n geleentheid vir breër onderhandelinge wat daarop gemik is om vrede en veiligheid reg oor die Midde-Ooste te bevorder.
3: First, it will fix the nuclear issue for the whole world, and it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon, and so we are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community in order to support this deal.
0: In jou sportnuus, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum sê hy is bekommerd oor Ben Stokes na 'n voorval by 'n Chelsea nugklub waarin die kaptein in middernagtelike aandklok reël saam met snel bowler Gus Atkinson verbreek het. Die twee is uit die groep gelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland wat môre by die Oval begin. McCullum sê sy plig om na die spelers om te sien kom voor tugsake of die lewensvatbaarheid om Stokes as kaptein te behou.
4: I'm in constant communication with him, which is great. I care for him immensely. Whatever he is working through at the moment, it will be because that Ben thinks that that's right for dealing with what he's feeling at the moment. So my concern is Ben. He's very entitled to make his own decisions around that stuff, and I encourage him to keep doing stuff like that.
0: En ten slotte, die EFF sê Suid-Afrika het een van sy grootste musikale seuns in die legendariese pianis, komponis en kulturele ambassadeur, Abdullah Ibrahim, verloor. Die 91-jarige is in Duitsland oorlede na 'n kort siekbed. Die EFF sê hy is dankbaar dat mense vroeër van jaar in laaste geskiedkundige optrede deur hierdie musiekreus by die Kaapstad Internasionale Jazzfees kon aanskou. Hy sê Ibrahim het deur sy musiek en stem gegee aan die stryd, veerkragtigheid en aspirasies van Suid-Afrikaners en bewys dat kuns 'n kragtige instrument van weerstand kan wees. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 17de Junie.
5: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 17de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 17. Wieshoe staan op 9 met 'n maksimum van 20. Kraanhoek 18. Oos-London 14 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 8-19. Graafrenet 8-18. Gramstad staan op 9 met 'n maksimum van 19. Mtata 8-19. Port Alfred 14-19. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 13-20. Queenstown 6 met 'n maksimum van 19, uit Nag en Dispatch 11-19 en Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie, 12 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
6: Luister FM.

0: Dan is uit die klanke van Bok van Blerk en hy gee vir ons daai Bosveld vastrap. Net voor 'n tien met vir jou oor jou en Brendan Piper sê vir ons 'n rooi vlag. Die tyd so 17 minute oor 1. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Dis nou tyd en ek wag al die heel oggend vir dit. Ons het vir Hoërskool Frimsby, twee leerlinge van Hoërskool Frimsby vir Emma, Olivier en Luca Bessinger. Goeiemiddag julle, hoe gaan dit?
1: Hallo.
2: Hallo luisteraars.
1: Hallo.
0: Hy is so lekker om skoolleerlinge in die ateljee te hê. Ek moet sê, ons het laas jaar ook met jeugdag, toe ek ook hier voorreg gehad om Hoërskool Frimsby saam met my te hê. En is vir my 'n groot voorreg om julle twee vandag hier te hê. Ons het so 'n bietjie gesels voor die tyd. Net die hoe sal ons sê, die senuwees bietjie bedaar, want ek weet, is nou nie vir almal om so agter 'n mikrofoon te sit. En ek weet, al die skoolleerlinge en al die maatjies en die hele familie is nou ingeskakel om te luister na julle twee. Maar baie welkom julle. Lekker om julle hier so te hê. En ek dink die belangrike ding wat ons by julle wil weet is, vandag vertel ons bietjie meer oor julleself. Kom ons begin sommer by jou, Emma.
2: Ek is Emma, ek is 'n 18-jarige dogter. Ek hou baie van musiek en ek hou van park en ek is ook betrokke by die cheerleading en steel band en ek is ook 'n lid van die monitorbestuur by die skool.
0: Ok, so jy sê jy is lief vir bank,
2: ja.
0: In Afrika, in my muziek sê jy,
2: ja.
0: Luister jy vir hem?
2: Ek doen, ja.
0: Jy het beloof.
2: Ek beloof.
0: Nee, ek terg niet. En jy, Luca, sê vir ons, vertel ons bietjie meer oor jou.
1: Hallo, ek is Luca, ek is 18 in matriek. Ek hou van tyd met my vriende spandeer en ek speel instrumente. Ek is in die skoolse orkes, ek speel hockey en ek is ook die steel band en ek is ook op die monitor bestuur.
0: Jy klink soos 'n radioomroeper, weet jy dit? Nou het ek so luister na jou. Jy kan dalk daai loopbaan volg as jy klaar is met skool. Jy het 'n radiostem, definitief.
1: Ach, dankie.
0: Sê gou vir ons nou, waarom sou julle sê jeugdag belangrik is vir jong Suid-Afrikaners?
2: Ek dink is belangrik, want ons moet onthou wat die jeug jare terug vir ons voorgeveg het en dat ons dankbaar kan wees vir die geleenthede wat vandag oor ons pad kan kom wat hulle jare terug nie gehad het nie.
1: Ja, en is soos baie van die regte wat nou ingestel is en die wette wat ingestel is, is nou vir jong mense, is ja. As gevolg van die gebeure van jeugdag.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Sê gou vir ons, wat is die grootste uitdagings waarmee julle as leerders vandag te kampus het?
2: Ek sal sê, definitief druk, oom. Soos druk om te presteer, as het nou akademies is, op die sportveld of op sosiale media. Jy ervaar ooral druk, want jy vergelyk jouself heeltyd met allemaal om jou.
1: Ja, ek stem saam met Emma, dis al die verwagtinge wat op ons afgeforceer word. Nie noodwendig net deur ouers nie, maar miskien ook onderwysers, jou vriende.
0: Ja, ek kan nogal dink, man, en soos jy sê, vooral die sosiale media, dis nou my volgende vraag wat ek vir julle wil vra, is watter rol speel sosiale media in die lewe van vandag? Sê ek nou net voordat jy nou antwoord, wil ek jou nou net laat weet, ne, onthou, ek het nou in 1997 matrikuleer in Frimsby. Daai jare was al nie selfone, so ek het nou nie TikTok en is Instagram en al hierdie snaakse sosiale media platforms gehad. Daai jare was dit nie daar vir ons nie. Ons was nie so bevoorregd nie. Ons was gelukkig om TV te kyk en ons het Mnet gekyk en het was Loving in die Goalie en dit was dit. Nou vandag sê daar, jy is baie bevoorregd met die technologie wat jy vandag het. Dis ook om ek nou vraag, wat groot rol speel sosiale media vir julle as leerders vandag?
1: Wel, sosiale media, daar so is baie positieve en negatieve dinge daaraan. Soos, daar is baie dinge soos onrealistische beelde.
0: Absoluut.
1: Wat daarbo is, wat baie tieners hulle self probeer mee vergelyk.
2: En ek dink die druk ook is ook 'n negatieve ding van die sosiale media.
0: Ja.
2: En positieve goedes, soos dat jy net met allemaal kan communikeer.
0: Ja,
2: dis lekker. As
0: jou met vriende kan gesels, WhatsApp en die klas van dinge. Maar wanneer, ek weet nou, baie mense raak bietjie verslaaf van die TikTok en die Facebook en in die aande tot 12 uur toe nog op TikTok met al die video's en goed.
2: Doomscrolling.
0: Dis wat jy het noem, doomscrolling. Ek moet daai nou onthou, dankie vir hom. Sê gou vir ons, julle is besig met eksamen nou, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die eksamen?
2: Ag oom, dis matriek, so het gaan maar bietjie rof. Maar is daarom
1: Ja.
0: As ek so kyk na die balkies op julle baantjies, kan dit nie te sleg gaan nie, want ek sien julle dra swaar aan al die hoë balkies. Nee, ek terg nie. Hoe ver is julle met eksamen? Wat skryf jy môre?
2: Ek skryf net nog môre Afrikaans vraestel 1 en dan is ek klaar met eksamen.
0: Klaar.
2: Ja, oom.
0: Oh wow, jy kan seker nie wag nie.
2: Ek kan nie wag nie, nee.
0: Ek is om excited vir jou, hoor. En jy?
1: Ek het nog 'n paar vraestelle voor my. Ek het chemie môreoggend, dan het ek ook die middag die Afrikaans maak. Tussen in 'n praktiese musiek eksamen en dan het ek donderdag IGO eksamen dan se klaar.
0: Okay, so jy het nog so heel wat om te skryf.
1: Ja.
0: Nou, hoe kry jy dit? Jy's lucky, as ek dit nou so kan sê.
2: My vak het net
0: het so
2: lekker geval, ja, oom. Okay.
0: So wat gaan jy nou doen as jy so jy's nou môre klaar, so moet jy dan nou nog skool toe gaan voor die skoolsluit? Hoef jy nie?
2: Nee, hierdie week nie. Volgende week as die skool weer aangaan, dan moet ons teruggaan. Maar okay. Nie as die eksamen aan is nie.
0: En dan kry jy 'n rapport en ons weet jy gaan goeie rapporte huis toe bring. Jy lyk
2: soos twee op
1: mas so.
0: Nee, ek glo so. Ek glo so. Kry jy 'n rapport al volgende week?
2: Volgende week Vrydag, ja.
1: Ja.
0: Okay. Gaan jy my laat weet?
2: Ek sal weet.
0: Nee, ek daar nie julle. Sê gevoel, wat sê jy? Julle is nou matriek. Wat is julle planne vir volgende jaar? Gaan julle studeer? Ek hoop julle gaan. Julle moet.
1: O, ja, nee, dit
2: ja,
0: wat se rigting gaan jy doen?
2: Graag onderwys gaan doen, intermediate.
0: Okay. Okay.
2: By Emeris hierso. Dis die nuwe Varsity College. Dis nou Emeris University. Ek wil graag daar studeer.
0: Okay. En jy, Luka?
1: Ek wil graag meganiese ingenieurswese gaan swat.
0: Slim man, slim man. Daar sê alles sterkte vir julle. Die tyd is nou so 23 minute oor 1. Jy's ingeskakel op die middag samesyn. Ek het natuurlik vir Emma en Luka in die ateljee van Hoërskool Vryensby. As ons terugkom, gaan ek hulle so 'n paar interessante vrae vra en dan wil ek nou hoor wat hulle te sê het. Ek kan nie wag vir dit nie. Maar ek het nou vir hulle gevra, hulle moet vir my twee gunst van hulle gunsteling Afrikaanse liedjies stuur. Hulle is nou hier soos jeugdag en natuurlik vir ons versoeke deurstuur en Emma het gevra vir Sad Sad Songs van John Boucher en Luka het gevra vir Toe vind ek jou van Francois van Cooke. Ons is nou weer terug.

0: Maar Kotti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter per vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Hess Petroleum is oop van maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
4: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Daar is uit die klanke van Jackie Lou en hy sê vir ons Cookie Lookie en net voor het Frans Jaman Kouk met Toe Vind Ek Jou en John Boucher se Sad Sad Songs. Die tyd so 23 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek het vir Emma en Luca van Hoërskool Frimsby in die atelier. Dis natuurlik jeugdag vandag vir diegene wat net ingeskakel het. Goeiemiddag en welkom. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou ek het nou so paar vrae vir hulle gevra oor hulle loopbaan. Hulle gaan studeer na skool en al die klas van dinge. Nou wil ek so paar ongewone vrae vir julle vra. Julle hoef nou nie skaam te wees nie. Kan ek maar begin?
1: Ja.
0: Ok. As jy nou een skoolreël vir 'n dag kan verander, wat sal dit wees?
1: Ek sou maak dat daar geen soos ekstra klasse op oggendklasse vir wiskunde hoef te wees.
2: Oh, dit sou baie lekker wees.
0: En jy, Luca?
2: Wat ek ons wil hê, ons moet kan speakers op die rugbyveld hê. Want ons, ek en Emma's moet in die monitor bestuur, so ons moet al speakers afvat op die rugbyveld.
1: Ja.
0: So moet jy dit afdra?
2: Ja, en dan moet ons dit gaan ingee by die kantoor.
0: Ai,
2: en ek
0: dink
2: dit is bietjie onregverdig.
0: So ons moet reël dat al luidsprekers op die paviljoen is vir julle.
2: Ja, en dan moet die kinders kan
1: sien. Ja.
0: Okay, ek gaan met meneer Germans huis praat.
2: Is reg, dankie oom.
0: Ons gaan kyk wat ons kan doen vir jou. Sê gou vir ons, as jy 'n watter onderwyser verdien volgens julle 'n toekenning om omdat hy of sy elke dag as die leerders moet oorleef na by julle. Wie kry natuurlik die hardste? Wie werk die hardste daar? Jy moet so kies tussen al die onderwysers.
2: Vir my is dit my Engelse juffrou Janse van Rensburg.
0: Okay.
2: Want ek dink my klas het nogals groot persoonlikhede.
0: Okay.
2: En dan blyk sy altyd soos die bad guy.
0: Shame.
2: Maar sy okay. Verdien het gehad, sy is baie oulik.
0: Ah, sê, ek hoop sy is ingeskakel.
2: Ek hoop ook so, sy beter wees.
0: Hy aankom.
1: Ek sou ook definitief sê een van ons taalonderwysers, juffrou Strauss of juffrou Van Zyl, want ons F-klasse is 'n spesiale klas.
0: Dit is 'n spesiale klas.
1: Is definitief 'n spesiale klas, 'n stout klas.
0: Oh. Sê gou vir ons, as julle skoolhoof vir 'n dag rolle met 'n leerder moes omruil, wat dink julle sal gebeur met daai skool?
1: Ek dink hy sal 'n besonderse dag in skoolvryms wees.
0: Wat is die snaakste ding al wat al met jou gebeur het by die skool?
1: Een keer vroeër hierdie jaar het ek soos 'n harde sweetie gekou in pouse en toe breek die helfte van my tand af.
0: Ooh, dis seer.
1: Ek so kyk, toe lê my tand in my hand en dis almal se fone hier in my mond om te probeer kyk hoe die tand gelyk.
0: Ooh, jy nou, ek kan nie dink dit was nogal bietjie.
1: Ek was nie snaaks in die oomblik nie, maar snaaks nou dat ek terugdink.
0: Ja, maar seer, ek sou sê seer op die oomblik of nie regtig
1: nie. Nee, ek kon teers eintlik voel nie.
0: Kon jy dan om die tand uitsorteer intussen?
1: Ja, ek sy's nou reg.
0: Is hy nou reg?
1: Hy's terug.
0: Hy is terug waar hy moet wees. Alright, sê gou vir ons jou snaak, wat is die snaak?
2: Een van my vriendinne, Silke, het een keer by die trappe afgeval. Okay, nou nie afgeval nie, maar sy het gegly.
0: Okay.
2: En toe lê sy so bietjie, toe lag ek eers en toe help ek haar op, maar dit was nogal snaaks.
0: Weet julle nou het jy so praat hoe ek in Frimsby was. Nou daar waar die seuns en die dames en seuns toilette is, daar is so trappie daar aan die oorkant. Ek weet nie of dit 'n snoepie of iets was in die jare terug nie, maar as jy nou sê nou maar van die vrou van die dames toilette af loop na die seuns toilette en daai gangetjie af.
1: Yeah.
0: Aan jou regterkant is daar so trappie. Ek weet jy van wat se trappie ek praat?
2: So, ja.
0: Ek het al oor daai trappie geval. Terwyl ek gepraat het met 'n vriend langs my en ek sien nie die trappie en ek val toe oor die trap voor al die kinders. So ek het ook 'n verleentheid al gehad daar by Frimsby. Sê gou vir ons as huiswerk vir altyd verdwyn, hoe sou jy dit vier?
2: Hoe sou ek dit vier? Ek sou eers as ek dink ek sou 'n braaireël by my huis. En ons almal sou baie lekker partytjie hou daarso.
1: Ja, ek sou ook net
2: ja, jy sou genooi word.
1: Dankie Luca, ek sou net baie bly wees daar om die huiswerk te
0: doen. Ek kan nogal dink. Sê vir ons vinnig TikTok of Instagram?
1: Ek dink Instagram.
2: Ek dink TikTok.
0: Is dit? Hoekom Instagram?
1: Want mense kan doen wat mense op TikTok doen. Mense kan scroll en mense kan mense se stories kyk wat hulle van foto's opsit. Dis soos ietsie van alles.
0: Okay.
2: Vir my is dit meer my aandag. Ek is baie aandag afleibaar en die video's op TikTok is baie kort.
0: Okay.
2: So ek kan baie vinnig deur alles kom.
0: Dis hy. Nee, ek verstaan daai ene. Rugby, sokker?
1: Ek's baie into die sokker World Cup nou, maar ek is nog steeds rugby.
2: Ja, ek is ook rugby.
0: Dankie, baie dankie. As jy nou moet kies, vroeg opstaan of laat opstaan?
1: laat opstaan.
2: Ja, nee, laat opstaan. 100%.
0: Laaste vraagie, wiskunde of Afrikaans?
1: Afrikaans.
2: Nee, wiskunde. Wiskunde.
0: Was jy een wiskunde man?
2: Ja, ek is een wiskunde man. Daar is net een antwoord vir wiskunde.
0: En dat is die rechte antwoord.
2: Net so, ja.
0: Dan sê julle baie, baie dankie. Heel laatste wil ek het graag, is daar enige, sal ek nou sê, raad of boodskap wat julle graag met die jong mense wat ingeskakel is nou wil deel?
2: Wel, van my af is het, jy het een stem. Jou opinie maak saak, maak seker dat mense luister vir jou.
1: Ja, ek sal sê net, glo in jouself en vat elke geleentheid met al twee hande aan wat oor jou pad kom.
0: Daar sê, baie mooi gesê, jylle. En het eens, ek beloof jylle het niks afgelees, het kom alles van die hart af. Emma, Luca, ek sê vir jylle baie, baie dankie. En vir meneer Germans, hy is by Hoërskool Frimsby, dat jylle kom inloer het hier by die atelier. Jylle is altyd welkom hier by ons. En wat een voorrecht was het nie om met jylle te gesels nie. Het was regtig lekker span, ons het lekker gelag en ek het vreselijk baie geniet. Baie dankie jylle
2: twee. Baie dankie, want was een eer om hier te wees.
0: Ach nee, is een groot plezier jylle. Die tyd is so 18 minuten voor 2, is ingeskakel op die middag samen sy. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons brand die skepe. Net vir Don Williams met Desperately en Dirk van een Westduizend gee vir ons die fairy tale. Die tyd is nou klokslag 2, is dinsdag die 16e juni. Goeiemiddag vriende en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons het natuurlijk eerst weer nuusbulletin om 3. Dit is nou vakantiedag, dis jeugdag. Net voor dit het ek natuurlijk vir Emma en Luca van Hoërskool Frimsby in die atelier gehad en ek het nou die voorreg om 4 leerlinge, hierdie atelier is vol mense, vanaf 4 leerlinge van Hoërskool Dispatch. Ek het vir Dylan, ek het vir Ethan, ek het vir Mio Nye en ek het vir Marley in die atelier. Bly ingeskakel, ons is terug net hierna.

0: Die klanke van Rosé en Bruno Mars met Appetite. Ek verstaan nie lekker hy liekie sy naam nie. Ek verstaan nie, wil jy nie vir my verduidelik nie?
1: Etienne, wel, goeiemiddag luisteraars, laat ek net eerten sê. Ek het bietjie gaan oplees oor dit en sover ek weet beteken dit soos 'n speelietjie in Korea. So al die mense daar, so hulle speel hierdie speelietjie en dis al wat ek basies kan sê oor dit. En het een keer in Squid Game gespeel, ook weet ek.
0: Okay. Ja. So die speelietjie in Korea wat jy van praat saam is Appetite.
1: Sover ek weet, dit het daar so gestaan ja, dat dit net Appetite genoem word en dit is blijkbaar een speelietjie wat allemaal geniet ook daai kant.
0: Well, die liekie is baie populair, so dit sê alles.
1: Dit is beslis populair, beslis.
0: Dan sê julle ons natuurlijk jeugdag wat ons vandag vier en ons het een verhoorskoel dispatch in die atelier en soos julle nou klaar het vir Mionei ontmoet het, ek sien sy is die dametje met die debatbalkie, so sy is die een wat hou van praat, maar ons gaan nou by haar uitkom. Ons het natuurlijk vir Dylan, vir Ethan, Mionei en Marley in die atelier van Hoorskoel Dispatch. Goeiemiddag julle en welkom hier in die luisterfm atelier.
2: Goeiemiddag.
0: Lekker om julle te hê, julle lyk na een borrelende klompie, ek moet sê.
1: Ons is beslis.
0: Sê gevo ons, ek gaan sommer heel eerst by Dylan begin. Dylan, vertel ons bietjie meer oor jouself. Wat is jy nou, jy is allemaal matriekleerling, is ek reg?
1: Ja,
0: oor. Okay.
3: Goeiemiddag, luisteraars. Dankie om Etienne dat vandag hier kan wees.
0: Groot plezier.
3: Hy sê om, my naam is Dylan, soos julle weet. Ek is die hoofseun by Hoërskool Dispatch. Ek is atleet, ek hou van hammergooi, ek is erg raai sport. Ek oefen soos elke dag op het.
0: Ek kan sien as ek nou so na jou arms kyk, jy is een man wat sterk is.
3: Dankie om waardeer het. Ja, soos, en, soos wat my oma altijd vir my sê, ek is over plat op die aarde is.
0: Hazai.
3: En ek is een kind van die Here.
0: Oh, baie belangrijk, amen to that.
3: Hazai, dankie om.
0: Dan sê, Ethan, vertel ons bietjie meer oor jou man.
4: Goeiemiddag om Etienne, dankie vir die geleentheid om hier te wees. En dankie vir die luisteraars wat allemaal ingeskakel het. Goeiemiddag aan julle ook. Ek is Ethan Hooste, ek is die onderopsien by Hoërskool Dispatch. Ek hou van hockey speel, eet.
0: Eet. Ek hou van hoere, Ethan. Goeie naai.
4: Muziek luister en dan net soos rustig wees. Ek is ook al van God.
0: Hazai.
4: Baie aan Jesus.
0: Hazai, prijs die Heere. Hazai, is die damiekie nou wat so baie praat. Wie en nie, vertel ons bykie meer.
1: Goeiemiddag, Ethan. En hallo aan al die luisteraars ook. Ek is Mina Jonker, hoofdochter van Hoërskool Dispatch. En ek moet sê, ek hou van debat. Ek hou van redenaars. Ek is baie betrokken by die kultuur van ons school. So ek hou van die auto koffie ook en al die dinge. En ek moet sê, ek hou van muziek luister ook. So ek het een baie borrelende persoonlijkheid, so ek laat baie praat. So ja, dit is maar wie ek is.
0: Dit is geen geheim nie, hoor.
1: Dit is geen geheim nie. Ja, so daar is ek.
0: Dankie julle, dankie. Marley, vertel ons bietjie meer oor jou.
5: Goeiemiddag, oom Etienne en al die luisteraars wat luister. Ek is Marley Dupree, ek is die onderhoofdochter van Hoërskool Dispatch en sjoe, ek is meer in die bemarking deel van die school om goed op die sociale media te post van die school.
0: Okay.
5: En ek hou baie daarvan. En ek is ook deel van die VCSV kringleiergroep, ons allemaal die so is. En ons staan vast in ons geloof en ek hou rarig daarvan om het te doen. En ja, ek speel nou nie sport nie, maar soos ek sê, ek is meer in die bemarking deel.
0: Daar sy, dis een sport op sy eie daai hoor.
5: Ja,
0: hulle moet het een sport maak. Ek moet sê, ek hou van julle kleren draag, ek hou van Hoërskool Dispatch, sy baiekies, sy mooiste baiekies, julle lyk netjies vandag, regtig waar. En al die balkies wat so my, ek moet elke sonbril dra, want dit is net balkies. Ek kan 'n foto neem van. Kom ons begin by die begin, julle. Ons vier natuurlijk jeugdag, ek gaan by jou begin. Dylan, sê gou vir ons, waarom is jeugdag belangrik vir ons jong Suid-Afrikaners?
3: Dit basis herinner ons allemaal aan die, wat die jeug van 1976 gedoen het vir ons, vir die regte wat hulle, wat kan ek sê, die regte wat hulle...
0: Wat hulle vandag vir julle, wat julle het vandag
3: as leer. Die regte vandag het, ja.
0: Ja. Alright, Ethan, aan jou kant, wat sou jy sê?
4: Ek dink jeugdag is belangrik vir ons as jong mense, omdat dit, dit signify ons rechte, soos ja. En hulle nou gesê het, en dat gee ons allemaal ook een geleentheid van diverse achtergronde en allemaal om saam te kom en dan saam te leer. En dit is een geleentheid nie net soos vir groei en leer en akademici, maar dit gee ook loopbaanrigtings en allemaal en ja, dus vir my is dit een significant van vryheid aan ons, vir ons jong mense van vandag. En dus die sacrifice wat die mense in ons verlede gemaakt het. So, ja.
0: Baie goeie antwoord. Die dametjies aan die kant, ek wil by julle graag weet, wat is van die grootste uitdagings waarmee julle as leerders vandag mee sit?
1: Ek sal definitief sê dat die druk van skool en al die druk wat ons geplaas word om huiswerk te doen, om te leer en net om al die dinge te kan doen, dit plaas verskriklike druk op ons leerders en ek voel ook dat sosiale media ook 'n verskriklike faktor het in ons jongmense se lewens, want ek weet daar's baie kinders wat hulle self soos vergelyk met ander. Maar soms is sosiale media nie die ware weerspeeling van dit nie. So ek wil ook maar net sê dat dit wat op sosiale media is, definieer nie wie jy as persoon is nie. En ja, dit is basies wat ek voel hoekom ons jong mense so vinnig beïnvloed word deur dit. En hulle moenie eintlik laat dit hulle definieer nie. Hulle is wie hulle is en hulle is uniek soos wat hulle gemaak is.
0: Moenie laat 'n blazer jou definieer nie.
1: Ja, definitief, definitief.
5: Kyk wat doen 'n blazer. Sjoe, ek sal sê ek stem definitief saam met Mina. Dit is definitief ook die druk van skool en vriende kan ook 'n groot rol speel in skool.
0: Ja, natuurlik, absoluut. Almal vergelyk, maar jy wil ons maar beter wees as die volgende een. Ja. Veral as dit kom by akademie, as dit kom by sport, jy weet nou 'n hamer gooi hulle soos jy sê. Jy weet jy wil die beste wees en is kompeterend vandag, die sport in skool en akademie. In my jare was dit nie so gewees nie. Ek praat oor van 29 jaar terug vandag. Dinge het baie verander intussen. En soos ek vir die vorige hoërskoolleerlinge ook gesê het, is wat dit nog moeiliker maak is in die dae toe ek op hoërskool was. Was daar nie selfone nie. Ons het die Facebook en TikTok en al hierdie Instagram en daai goed, daar was nie sulke goed nie. Ons het maar die lekkerste wat ons kon gehad het, wat is om hem net te kyk hy Goalie in die aande 6:00. Jy weet, daar was nie ons het hierdie voorregte wat jy het. Julle as jeug vandag is vreeslik bevoorreg met alles wat jy het vandag. En okay, sosiale media het sy soos die Engelsman sal sê sy pros en sy cons, as jy dit op die regte manier gebruik en in matigheid gebruik, is al seker niks fout daarmee nie, maar baie, baie jong mense vandag se dae is maar verslaaf van die TikTok en is Facebook en is Instagram en hulle kan dit nie los nie, kan nie hy foon neersit, screen time, baie, baie belangrik. En dit beïnvloed natuurlik julle, veral nou wat eksamen skryf.
5: Definitief.
0: Sit julle, gee julle fone in vir julle ouers as julle gaan leer? Wat doen julle ook nie? Okay, so dis nie 'n probleem in die huis, jy gaan leer as jy moet leer.
5: Nee,
0: reg so. Sê gou vir ons, watse beroepsrigtings? Okay, ons begin sommer by jou, Dylan. Wat gaan jy na skool doen? Jy gaan 'n matriek klaarmaak, jy gaan natuurlik daai onderskeidings kry. Ja. Wat gaan jy studeer?
3: Ek het twee opsies oom. Die een opsie is dat soos wat die meeste mense doen waar hulle oorsee gaan op plase gaan werk in Amerika, ja.
0: H2A.
3: Ja, dis een opsie, maar ek wil graag gaan swat. Ek gaan studeer vir argitektuur en dan kan ek nog verder gaan met my sport ook. Wat ek goed in is.
0: Ek dink jy moet eers gaan studeer en dan kan jy daai. Kry eers daai graad agter jou naam, my vriend. Kry doen dit, doen dit. Dan sê Ethan aan jou kant, jy lyk soos 'n man wat baie slim is.
4: Ek wil graag chartered accountant.
0: Ooh, is hy nou kom dit. Hy
4: is my broer.
0: 'N geautoriseerde rekenmeester.
4: En as dit uit werkie onderwys.
0: Ja. Baie goeie rigting, baie goeie rigting. Mion, ek dink jy gaan 'n aktrise wees, né?
1: Oom, dit is een van my opsies. Ek wil 'n aktrise ook word, maar my heel eerste opsie is eintlik onderwys. Dit is my passie al vanaf ek soos 'n klein dogtertjie was en my grootste droom. So vir my is dit onderwys my tweede opsie sal wees om 'n aktrise te word. Ja.
0: Dan sy drama te gaan swat.
5: Ja.
0: Dan sy Marley aan jou kant. Jy lyk soos 'n spies, jy lyk ook baie gesofistikeerd. Want ek wonder as ek nou kan raai wat gaan jy. Ek dink ook dit is iets in boekhou of soos 'n rekenmeester, miskien of iets met syfers.
5: Nee, oom.
0: Is ek verkeerd? Omdat jy's mos 'n sosiale bemarkingsdametjie.
5: Ja, oom.
0: So jy gaan bemarking swat.
5: Amper in daai rigting, maar ek wil baie graag gasvryheidsbestuur doen. Dat ek my eie gasthuis bedryf en ek wil dit regtig graag doen. Ek het so 'n paar weke terug vir so 'n kareertest gegaan by die universiteit en hulle het vir my gesê my persoonlikheid pas baie met dit wat ek wil doen. Maar as ek nou 'n tweede opsie wil doen, sal ek baie daarvan hou om in 'n vrywilligerswerk te doen. Ek weet dit is iets wat nie almal wat sommer doen nie, maar en my soos met my geloof hou ek baie daarvan om mense te help en te weet om niks terug te verwag nie, maar
0: absoluut
5: vir hulle iets te doen. So op hierdie oomblik is dit net soos alles in die Here se hande, wat ook al sy plan is vir my. So wat ook al die rigting is wat ek moet gaan, weet ek dit was alles die Here, want soos ek sê, ek is onseker, maar sover wil ek graag baie gasse
0: volg jou hart. Dis al wat ek vir jou kan sê. Volg wat jou hart vir jou sê. Dan is uit die tyd so 2:15 ingeskakel hier op die middag saam met Sein Jelle. Pas op vir die mikrofoon. Ek wil graag net by julle gou hoor. Okay, wel, ons gaan later daarby kom. Ons gaan gou vinnig na advertensiebreek toe. Hulle al vier het natuurlik vir my vier, sal ek sê, versoeke deurgesit. En glo dit of nie, julle Dylan wat aan die hoofseen is, sy gunsteling musiek. Ek kon dit nie glo, ek het amper van my stoel afgeval. Ek het eintlik. Is die Klipwerf Boereorkes. Ek kon dit nie glo nie. Nog 'n man wat lief is vir boereorkes, boere musiek natuurlik. Hy het gevra vir Klipwerf en Ethan het gevra vir 'n geestelike liedjie. Ek het vir hom Blackbird Surprise gekies en Mionay is natuurlik 'n Demi Lee Moore fan en dan Marley is Rian Benardi. Ons is nou weer terug.

0: Dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917. Luister FM.

0: Well Blazer.
1: Kijk, we doen een lekker school, Squinky.
2: Ja, nee, kijk, jy moet definitief actrice word. Ek sê jou nou, ons gaan jou op TV sien, ons gaan jou definitief op die kast sien.
0: Baie dankie, oom, dankie.
2: Baie dankie julle. Alright, kom, ons gaan bykie na die ernstiger vraag toe. Ons het gaan net vinnig, ons hartklop nou so bykie tyd. So wat ek nou by julle wil weet is, ek gaan soms so begin by Dylan. Het lyk met man, Dylan is maar die man wat die hele tijd op die spot gesit word.
3: Ja,
2: Dylan, as jy nou een schoolreel kan verander al by hoërskool dispatch, wat sal het wees?
3: Ek sal die schoolreel verander dat jou oor op jou eie papier moet hou.
2: Ja, maar dan ga jy nou afkyk en dan ga jy, okay.
3: Ja, maar ek het gedink, ek sal dit na spanwerk toe verander.
2: Okay. Dat, ja, dit is een goeie idee. Ja,
3: soos wat hulle sê, dat alles is beter som spanwerk.
2: Dat is hy. Ja. En dit is spanwerk, as jy allemaal na mekaar so verhaalstelle kan kyk, dan is dit echt, ek gaan niks verder sê.
3: Hulle sê moes sharing en skering, sê kom jou punt ook moes
2: deel. Dat is hy, Gelukkig vir die onderwijsdepartement gaan dit sekerlik nooit gebeur, so ja. Sê gauw vir ons, Ethan.
4: Ons het een nieuwe schoolreel, is nie self om beleid, so ek sal dit verander, omdat het onze laatste jaar is, misschien net vir matrix die reel inbring. Dat
2: is jylle geen self in die schoolreel? Absoluut, soos in glad.
5: Nee. Nee.
2: Oh, wow.
5: Ja.
2: Dit is my en my vrou se ding. Oh, wow. Ek kan dit nie glo nie. So geen selfone by julle nie.
0: Geen sin selfone nie.
2: So, is ek nou mag vra, hoe polisieer hulle dit? Moet jy die selfone ingee of kom jy net nie met die selfone skool toe nie?
5: Jy mag glad nie met die selfone by die skool wees nie. Die meneer het ook vir ons gesê, want die leerders gevra, kan hulle die foon saambring?
2: Ja.
5: Toe sê die meneer, het mag glad nie op die grond nie. Maar ek stem saam tot die mate, want ek het achtergekom, van het ons minder op ons selfone is, het ons meer akademische tyd ingesit.
2: Absoluut.
5: En ek het self met myself gesien, want ek het baie hierdie gewoonte gehad om my foon uit te haal. Net om vannacht te kyk wat boodskappe is.
2: Ja.
5: En ek het minder en minder begin doen van het ons in die reel ingebring het. En ek het besef dat het veroorzaak dat ons eindelijk meer
2: focus op wat gefocus moet word.
5: Maar soos Ethan sê, ek sal ook die reel wil verander, want dan kan ons mis nou met matriekjaar net meer memories maak.
2: Want nou, jylle ook kies is een van die dag klaar met school. Dan kan jy jou cellfoon elke dag saam met jou dra en praat met wie jy wil. Maar hierdie jaar wat jylle nou in is, is die belangrikste. Vir jylle onthou nie dit, nee. Hierdie is nou die, waar jy die platform geskep gaan word van wie jy eendag gaan wees en wat jy wil doen met jou loopbaan. So om my bykie cellfoon tyd een kant toe te skuif, sekerlik nie so groot sonde nie, maar ek kan verstaan hoekom. Want jylle kan seker as jylle nou by die school uitstap, as jylle by die huis aan, het jy die cellfoon. So is 8 ure dag wat jy jou nie jou foon het. Ek weer is torture vir jylle as schoolleerlinge. Maar en ek is nog so verbaas dat jylle gratis school kan, so jylle het glad nie cellfoon nie.
0: Wow,
2: dit is nie vir my. As jylle nou vir my kan sê, nee, watter onderwijser verdien, en ek gaan nou vir jou vra, Mionai, watter onderwijser verdien volgens jou 'n toekenning, omdat hy of sy elke dag die leerders oorleef?
0: Sjoe.
2: Wie gee jylle die meeste probleme? Wat sal onderwijser?
0: Ek sal definitief moet sê, juffrou Gilumie.
2: Juffrou Gilumie?
0: Ja, sy is ons Engels onderwijser. Oh, ons is Maura, juffrou, maar ek dink ons klas kan soms wel 'n bietjie maar opdrande gee, want ons gesels baie, ons hou van baie gesels.
2: Ja.
0: Ons is 'n klas, ons hou van gesels, so ons hou soms nie op nie. En dit raak 'n bietjie van 'n probleem, en dan sal sy kwaad raak soos teenoor ons. So ek dink ek sal definitief vir haar 'n toekenning moet gee, omdat sy soos elke dag oorleef met die klasse wat sy het, ja.
2: Shame, my, en ek kan nie toch al dink, is die biekie wat ek nou hier die laaste 10 minuut en kan ek sien, jylle is nogal, vooral jylle al twee, is jylle twee in die snelle klas by al?
0: Ja, ons is in die selfde klas. Ons al vier is in die selfde klas.
2: Ons is al vier?
0: Ja.
2: Okay, so jylle is jylle vriende by die school, of is jylle?
0: Ja, ons is beste vriende by die school.
2: Ach, dis nice. Sê gou vir my, nou is jylle nou 'n school of vir 'n dag? Nee, die rolle moet omruil. Wat denk jylle gaan met die school gebeur?
0: Sjoe. Chaos gaan by die school gebeur, dink ek.
2: Chaos?
0: Ja, chaos, beslis. Ek dink die kinders gaan ons ernstig opvat as ons die schoolhoof is nie.
1: Hulle doen al klaar nie.
2: Sê gou vir ons, as huiswerk vir altyd moet verdwyn, hoe sal jy dit vier?
1: Een braai.
2: As huiswerk vir die rest van jou matriekloopbaan moet verdwyn, nou, hoe gaan jy dit vier? Gaan jy paar braai hou met boeremusiek?
3: Ja, ek gaan die penne gaan ek jou breek as nationale braaidag. Gaan ek jou braai met dit.
2: Ethan, van jou kant af?
4: Nee, oom, ek gaan een groot braai om met al

0: vrienden, keier, ja.
1: Ga jy my ook nooi?
0: Ja, oom.
1: Beloof, ne?
0: Oom, so nooi.
1: Ok, ek gaan bykie met hulle praat. Sê gauw vir ons, en as jy nou vir 'n dag 'n president van Suid-Afrika kan wees, wat sal die eerste ding wees wat jy doen?
2: Ek sal die potholes regmaak.
1: Dankie.
2: Die potholes sal ek regmaak, want ek kan regtig nie so op oor daai potholes deeltyd uit.
1: Ek het gister weer een geslaan, en ek het net nuwe bande laasweek op my motor gesit.
2: Jo, en is dit nie duur nie, oom?
1: Dis baie duur, man. Jo. Dis baie duur.
2: En geld groen op 'n mens se rug nie.
1: Dit doen nie, jy moet hard werk, en ek moet baie praat om geld te
2: verdien. Presies, oom, presies.
1: En jy, Marley, sê gou vir ons, as jy nou 'n dag 'n president van Suid-Afrika kan wees, wat sal die eerste ding wees wat jy verander?
3: Jo, oom, ek sal definitief die petrolpryse verander.
1: Oh, daar is hy. Ek hoor daarom hy kom so bietjie af. Kom, ons hou duim vast.
4: Ja.
1: Kom, ons hou duim vast. Daar sê julle, het was baie, baie lekker om met julle te gesels vandag. Alle grappies op 'n stokkie. En julle allemaal skryf natuurlijk môre, nee.
5: Ja, ek doen
1: skryf jy môre ja. En jy aan.
0: Ons skryf is donderdag kom.
1: Ai, lekker man.
3: Ons skryf op donderdag.
1: Ag, lekker. So jy kan nog môre blok en dan ja. Jy weet weer donderdag by die skool te wees. Ja, ja. Enige laaste woorde wat ek net by julle wil weet, as julle as leerlinge, watter boodskap wil julle graag met die jong mense van Suid-Afrika deel?
3: Moenie opgee nie en moenie moed verloor wanneer dit in eksamentye is nie. Staan vas in jou geloof.
1: Daar is hy.
2: En ek wil ook net bylas by Marley, ek wil ook net sê dat hou vas in jou geloof, want dit gaan jou deur baie bring. En ek wil ook net sê, hou aan en werk hard, want dit gaan die moeite werd wees. Op die ouene van die dag gaan jy die vrugte daarvan pluk.
1: Absoluut.
0: My boodskap vir die jeug is, alles wat die moeite werd is, gaan nooit makkelijk wees. Hou aan. En as jy glo jy kan dit doen, dan kan jy dit doen. As jy dit wil hee, dan gaan vir dit.
1: Ja, sy. Ja, sy.
5: Okay, wat ek wil sê is dat, moet nooit opgee nie, glo in jouself. Wees positief oor die dinge. Moet nie worry wat ander mense vir jou sê oor negatiewe dinge van jou nie. Moet nie luister na hulle nie. Dinge wat jy achter jou rug moet sit. En glo in die Here met jou hele hart en jou hele verstand. Amen.
1: Asai. Ai, het is my hartseer om julle te groet nou vandag, maar het was so lekker om met julle te gesels vandag in die atelier. Ek waardeer dit nou breg en ek wil net vir meneer Verheere, die schoolhoof, baie, baie dankie sê, dat hy julle die geleentheid gebied het om vir ons te kom hallo sê en toe kom gesels met ons hierso in die luisterfm atelier. Julle is altyd welkom hierso by ons. Baie dankie julle, ek waardeer julle allemaal opreg.
2: Baie dankie, oom.
1: Daar is hy vriende, die tyd so 22 minute voor, 3 is die tyd het omtrent vandag gevlieg en kom ons gaan goed terug na die muziek toe, ek is nou weer terug.

0: Die Klanke van Cutting Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Net voor het Koosie Beek is met die boere Joel. Tijd zo kwart voor drie, ongelukkig tijd om te groet ons omtrent lekker gesels vanmiddag hier in die atelier. Ek het 'n boodskapie van Anisha wat nogal sê, hallo Etienne, Hoërskool Dispatch, bo, julle klink so oulik oor die radio en dan nog die goeie smaak, well done, trots op julle. Daar sê Anisha, baie baie dankie, ek het 'n boodskapie ook al die pad van Amerika af. Kom ons hoor gauw wat sê die luisteraar.
1: Goeiemiddag Etienne, ek hoop dit gaan goed daar so in Suid-Afrika. Ek wil net sê, of vraag dat jy vir Dylan baie dankie sê vir die keuse. Ek is hier so in Texas, ek is op pad na een van ons pivots toe om hom te gaan inspecteer en ek moet vir jou sê, ek geniet nou, terwyl ek hier op pad is, geniet ek daarom maar hierdie ou klipwerfboere muziek, want dit is ook my favorite. Dankie, André Kemps en Francis Baie.
0: André, ek sê vir jou baie, baie dankie en sterkte daai kant, ons waardeer jou boodskap. Opreg, ek het om vir Dylan gespeel en hy sê, ek moet vir die oom sê, baie, baie dankie oom. Daar sê, dankie julle, nog 'n laaste boodskapie wat vir my sê, goeiemiddag Etienne. Ek wil net vir my kleindogter Amanda sê, baie geluk met jou 17de verjaarsdag, my pop. Mag jy sommer lekker bederf word, lief jou tonne en so kom het van ouma Amanda en oupa Anthony. Daar sê, Amanda, 17 vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën en wat jy sommer lekker bederf word vandag. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. Julle, hy is hier by die venster, hy maak al so, hy wryf sy hande al so teen mekaar, sy palms. Hy's reg vir julle met goeie musiek, goeie geselskap hier op jeugdag. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Luister FM.
4: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: Orion Kiss.
1: Luister FM. Yes, I do. What make it the genie?

세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Coldplay, BTS, My Universe. Picnic saam met jou, Brendan Piper, Moeg, Dans en Jakte Priester. Daar is altyd drama in die kompleks. Daar is geen drama hierso nie. Net vermaak, net lekker saamkuier en gesels. Dis die Picnic Drive op 'n Dinsdag. Heb jou lekker luisterstasie. Dankie Etty, lekker na hom geluister. Hy is lekker saam met jou gekuier en van die jongspan in die atelier gehad. En ek hoor die laaste klomp was sommer lekker aan die gang gewees. Ek kuier ook 'n bietjie saam met die jeug van ons stad. In die tweede uur van die program, ek het studente van Willow Academy wat saam met my gaan kuier in die atelier. Dit gaan lekker wees om 'n bietjie op die jeugdag net so te maak en saam met die jeug tyd te spandeer en 'n bietjie meer met hulle te gesels en uit te vind wat alles aangaan. Jy weet om die draai sportnuus, ook topic bokant van die uur hardstaf. En weet jy wat, van die speletjies, ek gaan sommer kry dat hulle saam met ons speel. Ons kyk hoe vaar hulle ook met die topic saamgesels en ook met die hardstaf 'n bietjie later in die tweede uur van die program. Ons gaan met jou musiek, Daniel J, hy doen hy lekker glimlag, Jack.

tog die klip wat jy wou gooi teen die glashuis se deur en sit hom neer. Sluk die woord wat jy wou skree vir die man op die straat wat vra vir jou om te gee.

0: stap samen met mij wel. Ons drive, Obi Drive. Prime Circle zei hallo, hallo. De Rhino Velvet's kathedraal. Ben ik niks samen met jou? Jouw sportnies, ons te klein beetje sportnies. Dus moest nog maar een vakantiedag. Leer niet om je draaien.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Ja, Plumbers!
6: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
8: Man, Speedico is die beste.
7: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Dis net sokker en cricket vir jou vandag in jou sokker nuus. Japaneese ondersteuners het die paviljoene silwer skoon opgeruim na 'n wêreldbeker openingswedstryd Sondag teen Nederland in Texas en sê dit is Japaneese kultuur om self skoon te maak. Toeskouers het agter

0: Laag teen Australië in die vroue T20 wereldbeker. Hulle speel woensdag in hulle tweede wedstrijd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Die Aussies het die Proteas behoorlik afgeransel met 'n gemaklike oorwinning van 65 lopies. De Klerk sê hoewel Pakistan ook baie draaibalspelers in hulle span het en hulle teen Australië gesukkel het, is hulle 'n goeie kolfeenheid. Die wedstrijd begin om 7:30 op Edgbaston in Birmingham. Nog sokker nies, hoewel Uruguay die grootste deel van die wedstrijd oorheers het, moes hulle maandagaand in die versengende hitte van Miami met 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Saudi-Arabië tevrede wees. Die verrassende uitslag het nou 'n groep H vol verrassings wawyd oopgelaat. Dit volg ure na een van die grootste skokke in die wêreldbeker geskiedenis toe die Europese kampioene Spanje deur die nuwelinge Kaap Verde in dieselfde groep tot 'n gelykop uitslag van 0-0 gedwing is. Na die eerste ronde in die groep het al vier spanne nou 1 punt. Uruguay het die wêreldbeker in 1930 en 1950 gewen. En cricket nog, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum sê hy is bekommerd oor Ben Stokes na 'n voorval by 'n Chelsea nagklub waar die kaptein 'n middernagtelike aandklokreel saam met snelbouler Gus Atkinson verbreek het. Die twee is uit die groep gelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland wat môre by The Oval begin. McCullum sê sy plig om na die spelers om te sien kom voor tugsake of die lewensvatbaarheid om Stokes as kaptein te hou.
1: I'm in constant communication with him, which is great. I care for him immensely. Whatever he is working through at the moment, it will be because that Ben thinks that that's right for dealing with what he's feeling at the moment. So my concern is Ben. He's very entitled to make his own decisions around that stuff and I encourage him to keep doing stuff like that.
0: En ons sluit af met sokker. Die tweemalige kampioene Spanje is deur, soos jy gehoor het, deur Kaap Verde in die openingswedstrijd beperk tot 'n doellose gelykop uitslag. Iran het twee keer van agteraf teruggeveg om 'n 2-2 gelykop uitslag teen Nieu-Seeland in Los Angeles te behaal. 'N Doel in die tweede helft het Egipte eerste wêreldbeker oorwinning ontse, terwyl België 'n punt verdien het met 1-1 gelykop uitslag in 'n groep G openingswedstrijd in Seattle. Maxi Araujo's salaat doel het in 1-1 gelykop uitslag vir Uruguay teen Saudi-Arabië in Miami gelewer. En dit is 'n kort kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Jersey based band in the world, Ek Sweer Vanaand. Cloud Supportable Radio and Modern Talking. Saam met Eric Singleton, Sherry, Sherry Lady. Jou topic om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ek is seker hoeveel verkeer daar is vandag nie. Met die vakantiedag is ons 'n bietjie meer rustig op die paaie op hierdie dag. Maar ons doen nog steeds jou topiek en natuurlik, soos ons nou al gewoond is hierdie maand, jou topiek is trots geborg deur Pops Auto Shop in Wolmer. En Pops op die oomblik het 2 spesiale aanbiedinge. Hulle het 'n kompetisie vir Vadersdag en natuurlik het hulle hierdie aanbod vir jou. As jy voel of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie, of brand die engine liggie van jou op die dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek vir Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ja, as het daadje dit, geen verskoning meer nie. Jy het 'n kans daar om jou motor een bykie uit te check. Lekke health check-up, maar vir jou motorkie. Natuurlijk die Vadersdag competitie, jy kan wen hierdie Vadersdag saam met Pops Auto Shop. Een geskenkbewys te waarde van R2,500. Al wat jy moet doen is, gaan op Facebook by Luister FM se bladsy. Jy gaan sien daar sê groot en rooi Vadersdag, wen met Pops Auto. Al wat jy doen is, gaan maak een comment daaronder. Los een commentaar met een foto van jou papa. Ja, een foto van jou pa in die comments en dan share jy om wie jy deel die plasings. Dus al wat jy moet doen is baie makkelijk. Wenners word op Sondag 21 Junie aangekondig. Termes en voorwaardes geld. Vadersdag saam met Pops Auto Shop. Kom ons kyk na vandag se topiek, die onderwerp waar ons gesels. Ek wil by jou hoor. Kyk, ons allemaal het maar ons aftuie, ons slechte buie. Die Engelse sê dit mooi, a bad mood. Ek wil by jou hoor, as jy in so'n slechte buie is, a bad mood, of jy die lus vir jy nog iets nie, wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit die bad mood uit kan kry? Wat kan hulle doen? Wat kan hulle sê? Vertel my een bykie, 082-333-667, ons ken ons self beter as enig iemand, so jy behoort die antwoord te weet, ek wil by jou hoor, as jy in 'n slechte buie is, a bad mood, wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit die buie, uit die bad mood uit kan kry, 082-333-667.

0: Caroline Grace met Bokswyn. Jean Belcher as jy my nie nou lief het nie. Speak Nick saam met jy die Big Nick Drive. Dis 'n Dinsdag, dis jeugdag. En ek het jou gesê, ek kuier met saam met van ons jeug hier in die ateljee in die tweede uur van die program. Ek het twee studente van Willow Academy. Hulle is hier so in Port Elizabeth of Kyberga. En ek gaan 'n bietjie met hulle gesels. Twee dames, Kristen en Lisa. En ons gaan 'n bietjie meer uitvind oor hulle skool. En net lekker gesels. Hulle gaan saam kuier, saam speel op ons program se insetsels, die topic. Ek het klaar vir hulle gesê wat die topic is. En ek het vir jou ook gesê, jy moet vir my sê wat joune is. Die topic vandag, ons almal het ons slegte by ons bad moods. Wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit jou bad mood uit kan kry? Net jy sal weet. 082-333-667. Kom ons kyk na Facebook se kant toe. Ek het die vraag daar gevra. 'N paar comments daar wat al deur gekom het. Wat sê die mense hierso oor daai bad mood? Hoe kry ons jou uit daai slegte bui van jou uit? Die heel eerste ene hierso is Niels. En hy sê, ek gaan nie sê wat hy skryf nie, maar ons sê maar girls. Hy sê dames. Altyd vermaak sê, my aarde, moeilike vraag. Nie, ek kan vir lank in 'n bad mood bly. Oei. Nee, maar hoe kry ons jou uit dit uit, Alta? Beula sê, shopping makes it better. Ek dink nie, baie mense. Shopping, retail therapy, alipad. Kom ons kyk wat sê die enekie is of vir my. Shani sê, niks, los my net uit. Jene, los al uit. Asseblief, party mense kan net nie gehelp word. Jy moet wegbly. Gee my musiek en 'n koue ene, sê Thuis. Thuis sê nie wat, daai kombinasie. Alipad. Sarel sê 'n 2 liter regte egte cola, maar hy praat nou van die spesifieke, die regte egte ene. En Nadia sê koffie en sjokolade. Corrie sê ek kan nie lank in 'n bad mood bly nie. Die dag is te kort, Janie, kyk nê. Die lewe is kort en die dag is kort om so lank in 'n bad mood te wees. Zunay sê kos en 'n siggie. Wat sê Charles ons my broed moetie boet wat? My wat? Ek kan nou mooi lees. Okay. Nee. Sien, partij van julle lees verkeerd, want partij van julle dink, ek vra, hoe sit ons jou in a bad mood? Ek vra nie, hoe kry ek jou in die bad mood nie, ons vra, hoe kry ons jou uit die bad mood uit? Ivan sê, musiek en lach. Raymond van der Merwe sê, my in die rede val. Sien, jy het verkeerd gelees weer. Boetie Duisel sê, dop, maar net nie rooi wijn nie, asseblief nie. Anton Goosen sal nie saam met jou stem nie. Kom ons kyk of ek nog hier kan vind. Tell me something funny, give me ice cream or give me a dog, sê Valerie. Kyk nie, 'n woofie of 'n kat of iets, 'n papie. Geef iemand kwaad 'n papie en hopelik werk dit. Praat saam, dis vandag se topic. Ons almal het ons slegte bye. Wat is die vinnigste manier om jou uit daai bad mood uit te kry? Wat kan iemand anders doen om jou 'n bietjie reg te help?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: like my love. Wat 'n treffer, wat 'n banger was dit hier gewees nie. Ja, nee, net daai jare. Wat 'n jaar was dit? Ek het nou nie so mooi gekyk nie. Maar ek kon ter, I had the CD. Ek sien die ateljee saam met mense wat maakie saak wat ek doen nie. Ek gaan vandag uitvoel want dis jeugdag en ons het die jeug hier so in die ateljee saam met my. En ek kuier saam met studente van Willow Academy. Twee dames. Aan my linkerkant is dit Kristen Ricks en regoorkant my Lisa Kanya Maliwa. Am I saying that right, girls, ladies?
1: Matiwana.
0: Yes. Matiwana, okay. I take no responsibility for messages that were forwarded to me, but it's good to have you ladies here.
2: Thank you.
0: It's always good to have you here. Hulle het hierdie mooi rooi school uniforms. I love it. Took it seen to say, darling. Ah, love it. Love the red. Gooi rooi. As long as you don't have the red beret on, it's fine.
1: Okay.
0: We don't get political. That's fine. But it's good to have you ladies in studio. And we're going to talk youth day things en dinge van die jong mense. Ons gaan vir hulle 'n bietjie vra oor vandag se topic ook. En natuurlik, ek het al vir jou genoem wat daai topic is. So hulle gaan saam met dit gesels. En ek het ook al gevra wat se musiek hou hulle van. And I was quite surprised about some of the artists I've heard. Maar ek het ook gehoor met Etty, met van die jong mense. Hulle hou van 'n verskeidenheid. Daar naai groep studente van Dispatch was het boere muziek, dan was gospel muziek gewees. So dit is omtrent 'n hele mengelmoes van muziek. Nou een kunstenaar wat ek weet, wat die jong mense baie van nou in Suid-Afrika vandag is hierdie volgende jong dame. En ek het nou vir hierdie twee dames in die ateljee gesê, toe kom so 'n paar weke terug speel in die ateljee, toe sê ek klomp van julle net vir my, Niek, wat se geraas speel jy? Maar ek speel altyd geraas, so kom ons speel nog geraas. Dit is hierdie dame, en hierdie liedjie se naam is Chanel van Tyler.

Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa

0: Calvin Harris, Rihanna, We Found Love. En Danny Smoke se Duk Duk Stuk. Kom ons kyk, wat sê julle vir my vandag se toppiek? My man vat my restaurant toe vir 'n bordjie garlic prawns, sê Lulu. So dis hoe jy daar vir jou uit daai slegte by uitkry. Middag piknik, al wat my uit 'n slegte by kry is 'n goeie nagrus, sê Lana van Tak. Lana, hulle sê ons as mense, slaap is ons superpower. Kom ons kyk wat sê dienetjie hierso vir my. Kom ons hoor hom gou.
1: Hi, goeiemiddag Nick. Hallo. En goeiemôre hier van Florida, Texas, hey. Amerika. Nick, iemand moet net vir my, net met my vriendelik wees en vir my smile, glimlag vir my. Dan ja, dan is dit soos hy advertensie gesê het, daai vlek advertensie jare terug. All resistance crumble. Dankie Nick. Lekker program, lekker middag verder. Goed gaan daar in Suid-Afrika. Sê net hallo vir my familie, my gesin en my vrou en kinders, my ma, pa, almal, pa, le boetie, hulle almal. Andre Kemp, so Francis Bay.
0: Dankie Andre, al die paar high Texas uit. Norman sê wel om my uit my bad mood te kry en vir my Chinese kos te koop of visse vir my vis stink. Oh, nee, kijk, ek het jare lang vis stink gehad en vis en die goed het my meer stress gegeen. As hier, op die einde van die dag het my te veel gestres. Selfs my klein kaikie gee my nou net verskrikkelijk baie stress. As iemand van my sê ons gaan braai of die springbokke speel, sê JR daai Kaapstad uit. Hey, kijk nie. Die braai ding, definitief, definitief. Kom ons kyk, middag nie, knie gids. Ek is elke dag op my eie glad nie een moody persoon nie. Maak gou vroegoggend 'n draaitjie by die see en elke dag is 'n hankie daar. Kyk nie, die natuur, die see maak my so rustig. Hi Nick, lekker lawe musiek en lawe interessante gesprekke en al die gemengde topics, sê Esmarie. Dankie Esmarie. Ek is bly. Luister of jy kan so lekker uithelp.
2: Man, jy so jong, Republiek van Respect. Hi topic van jou. Hoe kom een mens uit de bad news uit, bad mood uit, weet wat, ek snap maar net niet uit om uit, niemand nodig om my te help of, ek snap net uit om uit, kom in een bad mood, work through it, snap out, life goes on, too short, daar sê, dat is my Herman, dankie my vriend, luister vir jou hoor, bye, bye.
0: Dankie jou Herman, kom ons kyk, Dani sê van my gaan vang vis, is die beste, hy sê nie wat, vis vang, aan sy rustig. Nick, hulle moet mooi om verskoning vraag en vir my biltong koop, Jack, kan nie meer saamstem met jou nie, definitief biltong. Hallo Bik, Nick, dit sal katte wees, niemand is bestand in hulle oulikheid nie, tot hulle nie vir jou luister nie, en dis baie nie, Jack sê nou juist nou net, my klein nieuwe babiekie, maak my verskrikkelijk wat op die keer.
3: Middag Nick.
0: Hallo.
3: Ja, die vinnigste manier sal wees om vir my een baie, baie goeie grap te vertel. Hmm. Maar my trane moet loop van lekker lach. Dit is wat my in een beter bui sal sit. Dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie baie. Manie sê, as ek vir hom sê, moet nie bekommerd wees en wees rustig, ons sal het recht kry. Elise en Pieter en Jeffries baie, maar nou kyk ons in Addo Olifant Park. Ey, lekker! Sê, hallo vir Olie daar vir my. Big Nick, wat sê dienkie vir my, sal, as iemand vir my rustig maak, grappie maak en lach, lief is kort, te kort om aan te hou in een bui te wees. En luister ook na my radio, dan sê ek happy, sê Marinda. Ja, Shaino sê, wat is hy liekie? Flash, aha. Was het Flash Gordon, hè? Ja, ja, ja, iets met sy vrou en die rolprint te doen. kom ons kyk wat nog, dit is omtrent dit, as er nog laat boodskappe inkom, dan sal het piek fijn wees. Kom ek gees maar vir jou nou al vandag se woord vir haatstaf, ons loop een bykie laat oor, ons lekker gekeier het met die jong mense vir jeugdag, maar ek dink kom ons doen nou hierdie ding.
4: Ken jy jou haatstaf? Laat ons hoor.
0: Hier is tyd vir haatstaf, vandag se woord verskrikkelijk interessant, en ek weet nie of jy hom gaan kan raai nie, maar kom ons kyk een bykie vir my hierso. Vandag se woord vir haatstaf, gebruik om in een sin, stief met die sin in die WhatsApp lijn toe, kanonvleis, K-A-N-O-N-V-L-E-I-S, kanonvleis, K-A-N-O-N-V-L-E-I-S. S. Dis die woord vir hardstaf, kanonvleis, gebruik om in 'n sin, en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe, 082-333-667. Ons hou aan met jou musiek as ons terugkom van die winkelrakke af. Ons piknik saam met jou hier op die Big Nick Drive. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag 6:00 die oggend tot 12:00 die middag.
5: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
7: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for R10 each. 700 gram banana thrift packs for R10 each. 1 kilogram Poikie potato thrift packs for R10 each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just R10 each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
8: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
9: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
10: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vir môre, Woensdag 17 Junie, Aliwal Noord 717, Bishu 920, Kraddock 818, Dispatch 1118, Oos-London 1419, Fort Beaufort 819, Graaf-Reinet 818, Gramstad 919, Jeffreys Bay 1221, Mtata 819, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1320, Queenstown 619 en Uitenaag 1119. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 17 Junie.

0: Bernice West, net dans luister FM Big Nick saam met jou. Nog een laatste enetjie hierso vandag se topic. Dankie Marin, daar is het gesê. Wat myne beter by is my man Anton. As hy vir my sê, hy is lief vir my. Ah, ek definitief. Dankie baie, Marinda. Dis vandag se topic wat ons gedoen het. Ek het jou gevra, as jy 'n slegte by is, hoe kry mens jou uit daai by uit? Wat is die vinnigste manier? Dankie vir almal wat saamgesels het. Die topic trots geborg deur Pops Auto Shop Warmer. Ons speel nou hard stuff en vandag se woord kanonvleis, kanonvleis. KANON VLEIS. Dis vandag se woord vir hardstaf gebruik om in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082333667. Jy praat van kanonvleis. Erika's in die huis. Hallo.
1: Hoe kry jy dit reg?
0: Hoe kry ek wat reg?
1: Om my te vergelyk met kanonvleis.
0: As jy geweet het wat dit beteken het, dan sou jy geweet het dis nogals akkuraat, veral elke Dinsdag. Elke Dinsdag as jy hier sou kom sit.
1: Ja,
0: jy,
1: ja.
0: Jy is beslis kanonvleis elke keer as jy hier kom sit.
1: Rare.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is verskriklik. Ek weet nie wat
0: ek weet jy gaan dit nou Google en as jy gaan kyk, dan gaan jy sien dis baie akkuraat.
1: Ek dink kanonvleis is soos
0: Dit gaan goed.
1: Jy maak frikadelle met kanonvleis.
0: Nee, dit sal weird wees. Dit is baie weird.
1: Dit gaan altyd goed met my. Dit is so 'n ligstraaltjie.
0: Jy sien 'n luister FM by vandag met daai jersey van jou.
1: Oranje. Dis mooi.
0: Die oranje truitjie. Waar raak jy myself gebrei?
1: Nee.
0: Well, nee. Weet jy lyk net baie oud, so ek vra maar net. 082 333 367. Vraag asseblief woord van stof kanonvleis, praat saam.

0: Jy was fantasties, middel van die nag. Middel van die nag raak Erika wakker, lus vir iets om te eet. En dan vat sy kanonvleis en maak frikadelle. Blykbaar is dit wat sy sê. Maar kom ons kyk wat sy jylle vir my oor vandag sy woord van gaan staf. Kanonvleis. Die bevelvoerder het sy infanterie soldate as blote kanonvleis gebruik om die vijand sy vuurkrag uit te lok, sê Dawie, daai woester uit. Anisha sê die kanonvleis is degelijk versteek achter een sandbank. Hulle durf nie roer nie. Die kanone is slaggereed vir hulle. Is ok, Anisha, as die twee sinne gebruik. Hulle bieknik, as die tyrebranders op Raklinspad bezig is, wil ek van hulle kanonvleis maak. Ja, wreedaardig. Amper so erg soos die kannibalisme van Erika af. In die oorlog was duisende mans kanonvleis. Dankie vir julle awesome radiostasie, sê Annette. Hi, Bieknik, ek was aan die begin, toe ek gewerk het, was ek soos kanonvleis behandel. Wacht net vir die volgende ene om te kom van boerewors af. Dankie, boerewors. Nou, Erika wil ook seker boerewors maak.
1: Ja, jy kan.
0: Kanonvleis uit.
1: Ja, kom nie.
0: Eww. After the rugby match, uncle said, only pop and kanonvleis will get us back on our feet. I'm so hungry now, sê Valerie. Klink een bykie soos, hello Clarice. Louise Lamprecht sê, bring daar kanonvleis dat ons al die dieren kan gaan voer. Ok, dit kan jy, ek is ek maar die leeuws en die dinge voer met die kanonvleis. Erika, ek kan nie vir jou vraag nie, want jy weet nou, ek het vir jou gesê wat het is.
1: Ja, ongelukkig het ek gesê, smaak frikadelle van kanonvleis.
0: Mense wat luister, wat in die kerk toe gaan sondag, asseblief. Praat, bid een bykie oor die vrou. Een of ander geest binne haar.
1: My genade.
0: Met hierdie terrible dinge.
1: Dit was maar net een glipsie. Ek het maar geraai.
0: Niek, die manne het hulle diep ingegrawe in die sand en een paar manne wat gestorm het, was kanonvleis, sê Altala, het sê Vriesbaai. Wat sê die antwoord ook van die Afrikaanse taal van ons, oor hierdie interessante woord, kanonvleis? Jy kan ook sê kanonvoer. Maar dan sal Erika seker gedink, jy voer een kanon. Soldate as potentiële slagoffers in een oorlog, vooral waar artillerie een vername rol speel.
1: Dit is verskriklik.
0: So, dit is die minder, belangrike mense wat jy eers uitstuur. Jy weet.
1: Maar allemaal is belangrik.
0: As jy in retail werk en jy sien as een moeilike kliënt en dan laat jy die nietste persoon in die span met die kliënt gaan deel.
1: Want dan
0: is hy kanonvleis. Ek kom my vrou wat so klaar die hele tyd. Het is jou tafel vanavond. Misschien is jy waiteris en is jy van die karens.
1: Ja.
0: Dan is het jou. Maar ja, kanonvleis. Het is vandag sy woord van aardstaf. Dankie vir allemaal wat saam gesels het. Erika is op met asemteug vanaf 6 hier af. Kijk, sy saam met jou lekker. Ons gaan monke rakke toe. Picnic saam met jou picnic drive. Op die jeugdag. Ek is een rustige ene vir jou. Ek hoop jy het ontspan as jy nie gewerk het nie. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet

0: Luister FM.
1: Gatos. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan hoe rij, in die stadslewe groet.

Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis Dinsdag die 6de Junie, vakansiedag, want hoekom dis jeugdag? Ek glo jy het 'n wonderlike, lekker ontspanne dag gehad, hou vuurtjie aangesteek, saam met die familie gekuier, die jeug in jou omgewing bietjie geselebreit nê, want dis mos alles jeug vandag, alles gaan oor hulle en om vir hulle 'n stem te gee om te hoor wat het hulle alles te sê. En ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan en dis my die grootste voorreg om saam met jou te kan kuier en seker te maak jou Dinsdag aand loop so stroop, nê, soos die broers vir ons sal sing en lekker ontspanne wees hier. En as jy dit nog nie gedoen het vandag nie, haal net 'n bietjie asem. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 op Luister FM 89.6 of 90.6. Aanlyn platform natuurlik is www.luisterfm.co.za en van waar ook al in die wêreld jy ingeskakel is, wil ek vir jou sê, baie welkom, jy is op die beste plek waar jy kan wees. Dankie ook aan my vriend en kollega Biknik met die program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons skop af met Impact. Dis stories wat ek deel van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. Want dis daai stories wat ons al hoe meer en meer nodig het in vandagse lewe, want dit gaan ons lewens definitief radikaal impakteer en ook oopbring. En dan speel ons bietjie vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n leidraad van enigiets in die vermaakbedryf en dan moet jy vir my sê waarvan ek praat. So ons gaan lekker saam speel met daai ene. We gaan ons bietjie kyk wat het gebeur in musiekgeskiedenis. Dan is dit ons 30 second speletjie, so maak seker jou foon is reg, die battery is gelaai, want ons gaan lekker later bietjie saam speel wat dit betref. Dan is dit tyd vir alles Afrikaans, ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is nog steeds Christa Burg. So ek nooi jou uit, kuier saam en maak seker jy haal asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie.

En is Bibi daar met aspris prachtige woorden van haar liedjie van haar, so waar. Skemer het gesing Rigting, Fran Prins, Bitterblauw en net toe ek opgekom het, het Kylum Scott vir ons Rise gesing. Dit is nou so amper 20 minute oor 6 op hierdie jeugdag, vakantiedag. Ek hoop jy het hom laat werk vir jou, dat jy niks gewerk het nie. Nou ja, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Wanneer? Dit is saterdag die 11de juli by Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die Fuels on Wheels span af. 8 uur kan jylle saamkom ry teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheidsdemonstrasies en nog baie meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie aankoop. Sy kort ons hulp en joune. Elke donasie help. Luister FM gaan natuurlik regstreeks ook uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit is nou so 6:30 op hierdie lieflike dinsdag aan die 16de Junie en ek hoop jy het 'n wonderlike lekker rusdag beleef. Ons het geluister na Christian Baartman jou weer heel te maak. Charlize Berg met Brand en Talien van Jaarsveld met As jy my roep. Nou dis daardie tyd van die aand hier op Asem Tee soos ouder gewoonte min of meer hierdie tyd vir ons impak storie.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: Jaar na die St. James Kerk bloedbad vertel Marilyn van die Here se teenwoordigheid en haar man se skokdood. Marilyn onthou dit soos gister, daardie Sondag aand 25 Julie 1993 in die St. James Kerk in Kenilworth, Kaapstad. Dit was 'n koue, stormagtige wintersaand. Ons het die 7:30 aanddiens bygewoon en die kerk was stampvol. My man Guy het sy arm liefdevol om my gevou. Ek het teen sy skouer geleun, knus en gelukkig en dankbaar dat ons 'n meningsverskil wat ons vroeër die naweek gehad het uitgestryk het. Ons het 3 rye van voor gesit in die middelblok. Alles was so mooi en vreedsaam en 2 jong mense het More Than Wonderful begin sing. Na so wat 5 minute se pragtige lofsang het die kerk se voordeur oopgevlieg. Ek het nog gedink, dis darm 'n sterk wind. Maar 2-3 mans het donker klere ingekom, elkeen met 'n sonbril op. Hulle was met AK-47 gewapen en daar was 1 met handgranate. Binne oomblik het die gewydheid in 'n surrealistiese grieffliek verander. Ek het aanvanklik nie besef wat aan die gebeur was nie. Ek het nie eens daarvan bewus dat hulle begin skiet het nie of handgranate gevul met spykers tussen die kerkgangers ingegooi het nie. Ek het eenvoudig net verstar. En skielik het dit tot my deurgedring dat Guy op die vloer lê. Ek onthou hoe die pastoor almal gemaan het om plat te val en kalm te bly. Dis toe dat ek ook op die vloer neergesak het en myself afgevra het, is dit nou die einde? Ek hoop nie dit sal seer wees nie. Ek was daarvan oortuig dat Guy ongedeerd was, want ek het nie bloed aan hom gesien nie. Ek onthou die stilte. Dit was onwerklik. Niemand het geskree nie en die aanvallers het in die paadjie afgestap en was besig om hulle gewere te herlaai toe een van die gemeentelede, 'n voormalige verkeersbeampte wat gewapen was, begin terugskiet het. Een van die aanvallers is getref en dit het hulle laat terugduins. Alles het in 'n waas voor my afgespeel. Dit was asof die Here my siende blind en horende dood het hulle laat terugduins. Alles het in 'n waas voor my afgespeel. Dit was asof die Here my siende blind

na die ander kant van die kerk toe geneem en daar het ek gestaan en kyk hoe hulle sy liggaam wegneem. Ek was geskok en ek was verdwaas. Ek het rondgekyk en gewonder, wat het dan nou net hier voor my afgespeel? Ek onthou dat 'n pastoor vir my kom bid het. En ons biskop het daar aangekom en ek onthou dat ek sy hand gegryp het en gesê, Guy is weg. 'N Klompie Russiese matrose wat agter my gesit het, het ook gesterf. Terwyl 'n Russiese ingenieur 3 ledemate verloor het, toe 'n handgranaat op sy skoot beland en ontplof het. Ek was stikkend. Ek het eers begin huil toe ek by die kerk uitgeloop het. Totaal en al verward. Daar het eindelose dae vol trane op my gewag. Marilyn se seun Allen en sy verloofde Renée en ander familielede en vriende het haar met liefde omvou en haar deur daardie moeilike tye gedra. En vertel sy, ek kon die Here se teenwoordigheid deurentyd aanvoel. Ek het glad nie woede gekoester of haat teenoor die aanvallers saam met my gedra nie. Die leier, soos ek later sou hoor, was maar 16 jaar oud. En ek het besef dat hulle eendag aan God verantwoording sou moes doen. Alhoewel 11 mense daardie aand gesterf het en 52 ernstig beseer is, is Marilyn daarvan oortuig dat God selfs 'n groter bloedbad voorkom het deur die dapper optrede van die verkeersman. Daar was 'n klompie Bybeltekste wat vir haar in daardie tyd baie beteken het. Onder meer Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Natuurlik ook Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Hoe het hierdie nagmerrie ervaring haar geloof beïnvloed? Ek is sedert 1987 'n lidmaat by St. James en ek het 'n paar jaar voor die aanval my hart vir die Here gegee. Was nooit kwaad vir die Here nie. Ek glo dat hy in beheer is. Al het ek my man verloor, dit my eintlik nader aan die Here getrek. Ek het opnuut daarvan bewus geword dat ek hom ten alle tye nodig het. Ek moes vergewe, hoewel die gebeure vir altyd in my gedagtes ingeetsel wees. Maar ek het ook onthou dat Jesus vir 'n sondaar soos ek aan die kruis gesterf het. God het ons vergewe en ons moet ook ander vergewe. Dis 'n daad van gehoorsaamheid. 'N paar weke na Guy se dood het Marilyn vir God gevra om haar te help om tog net een mens na hom toe te lei, om op die manier 'n mate van vrede te kry. Sy vertel, die Here het my gebed verhoor. 'n Goeie vriendin se dogter wat baie erg was oor Guy het na die aanval 'n week lank by my kom bly. Ek het my getuienis met haar gedeel en nadat sy weer terug is, het sy my op 'n dag gebel en gesê dat sy Jesus as haar verlosser aangeneem het. In later jare het ek nog 3 mense gehoor wat die Here aangeneem het nadat ek my getuienis gelewer het. Ek is so dankbaar. My verhouding met die Here het oneindig sterker geword en ek het betrokke geraak in die bediening. Ek sou dit nie voorheen gedoen het nie. En wanneer sy vandag terugkyk op daardie noodlottige aand, sê sy, dit alles het my geleer dat ek voortdurende groei in my geloof nodig het. Ek het besef, soos nog nooit tevore nie, hoe belangrik dit is om Jesus Christus as jou persoonlike Vader te leer ken. En ek het ook geleer om nooit kwaad te gaan slaap nie. As Guy en ek nie ons meningsverskil uitgeklaar het nie, sou ek met groter berou moes saamleef. Die lewe is so broos en so kort.

0: Dit is Christia Visser daar met Baby Chocolates. Ons het ook geluister na PC Vermaak met Blom, Joe Black die Brug en Chris Tomlin, Good Good Father, na ons impak story. Dit is nou 53 minute oor 6. Jy is ingeskakel saam met my, Erika Meiberg, net hier op Asemteug op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy sal heerlik ontspannen en het al vele, vele asemteug geneem en al lekker asem saam met jou familie of jou vriende, daar waar jy jouself ook al bevind. Dit is tyd vir ons vermaak vraag. Hoe werk dit? Ek geef vir jou kategorie van enig iets in die vermaakbedrijf en dan gaan ek vir die leidraad gee. Nou ja, die kategorie vanavond van vermaakvraag is Afrikaanse fliek. Dit is een Afrikaanse film waarna ek soek en die leidraad is as volg. Dit is die teenoorgestelde van volkome soet. Die leidraad van vanavondse vermaakvraag is een Afrikaanse fliek en dit is die teenoorgestelde van volkome sout. Waarvan praat ek, stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.
1: Luister FM. Ons kan nie breek nie.

0: Ek hoop nie, jy is besig om moedeloos van iets weg te hol vanaand nie. Jy sal nie, want jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Dinge gaan ons net lekker raak. Ons het nou geluister na Beeskraal met 1000 ure, Lorika Raag met Huis Jan Raap. Ons kan nie breek nie. 6:05 en ons is besig om vermaakvraag te speel. Vanaand se kategorie was Afrikaanse fliek en die leidraad wat ek gegee het was die teenoorgestelde van volkome sout. En wat ek vanaand gaan doen is, ek gaan allemaal wat vir my die regte antwoorde gegee het, gaan ek sê, en dan as ek nie jou naam gesê het nie, gaan jy weet, verkeer, wel as ek, ja, dan gaan jy weet, jy het nie die regte antwoord vir my gegee nie. So ek het hier vir Lisa Norrattle, jy het vir my die regte antwoord gegee, dan het ek hier vir Linda, jy het ook vir my die regte antwoord gegee, dan het ek vir Amanda, ja, jy was reg, Alta, daar uit Jeffreys Bay, baie dankie, Jana Jonker, jy was ook reg, Quentin, jy is ook reg, en dan Charles, nee, jammer Charles, jy is verkeerd, Liesel, jy is reg, en dan Priscilla is ook reg, en dit is inderdaad al wie vanaand reg was. So as jy nou mooi geluister het na die leidraad, het kan dalk so bietjie vir jou op dwaalspoor sit, onthou volkome Dis die teenoorgestelde van volkome sout. So wat is die teenoorgestelde van volkome? Is semi en sout is soet. So as jy vanaand nou vir my gesê het semi soet, daai name wat ek uitgeroep het, nou jy is natuurlijk reg en die wenners. So baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. Dit is nie inderdaad bitter soet nie. Baie luisteraars het vir my gesê bitter soet. En ek het ook hier so, even a bitter bessie fontein. Dankie Tian, Alipada het Botswana lekker saam gespeel, so semi-soet is die antwoord wat ek gesoek het vanaand vir ons vermaakvraag. Dit is natuurlijk Afrikaanse romantiese komedie en dit is vervaardig deur Scramble Productions en het vertolk natuurlijk Anel Alexander as 'n reklamebestuurder in Nico Penajo, 'n sakeman bekend vir sy meedoenlose taktiek wat sy oortuig dis nou Anel om 'n skynverhouding aan te gaan om 'n winsgewende wynlandgoed advertensie ooreenkoms te bekom. Die ondersteunende rolverdeling sluit natuurlijk in Sandra Vaughan, Lou Venter, Paul de Tooy en Diane Lawrenson. Fantastisch daar. Dit was die eerste Afrikaanse romantiese komediefilm wat in dekades gemaakt is. Die hooffotografie het natuurlijk in Franshoek en Johannesburg plaasgevind. Die film wat konvensies van die romantiese komediegenre insluit meng werksplek satire met romanse en storyvertelling en themas van identiteit. Ja, ek het om. Themas van identiteit en persoonlijke groei. Semi Soet het sy premier gehad die 17de februari 2012. Kan jy glo, dis al so lang terug. Natuurlijk positieve recensies ontvang. En daar was natuurlijk die mense het ook gesê, die chemie tussen Alexander en Penajo was baie goed. Nee, die energie tussen hulle. Die film was 'n kommersiële sukses, het 'n volle 12 miljoen rand verdien. En Nico Penajo het 'n nominasie vir beste akteur by die Suid-Afrikaanse film- en televisietoekennings ontvang. En natuurlijk onthou julle, laas jaar was daar 'n opvolg Semi Soeter. Natuurlijk in 20 juni is hy deur Netflix vrygestel. Daar het julle dit. Die antwoord wat ek gesoek het was Semi Soet. Maar bly asblief ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Ons gaan nou kyk wat het gebeur. Terug in tyd op die 16de juni. Ja, nee, lyk my ek ontspan ook nou lekker. Op die 16de juni in die wêreld van musiek.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Jy is ingeskakel op Asem Teug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

En is die klanke daar van Chris Els met Hartswoestijn. Ons het ook geluister na Bok van Blerk. En Bernice West met die Afrikaner maak so Roan, Josh en Franja net hier bly. Dis nou 19 minute oor 7 en jy is ingeskakel hier op Asemteeg saam met my Erika op jou lekker luisterstasie. Ons gaan 'n bietjie rond loer wat het gebeur in musiekgeskiedenis op die 16de Junie. Nou in 1972 stel Roxy Music hulle selfgetitelde debuutalbum vry. Nou met blykbaar stompsinnige lirieke van Brian Ferry en futuristiese synthie seerder klanklandskappe deur Brian Eno, dit was natuurlijk vir die mense vreemd in die 70er jare, kom ons stel het net so, was het vir die mense moeilik om hierdie muziek lekker te aanvaar, nie geweet wat om daarmee te doen nie, maar soos wat die tyd aangegaan het, was het later as een triomf beskou. Nou, het jy dit. In die selle jaar, op die selle dag natuurlijk, David Bowie onthul sy baanbreker album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Sy deurbraak langspeler plaat verkoop meer as 7 miljoen eksemplare en word beskou as een van die grootste albums van alle tye. Wel met daai titel kan ek net dink, dit moet 'n fantastiese album gewees het. Dan in 1978 die rolprentverwerking van die Trevor Broadway musiekblyspel Grease met John Travolta en Olivia Newton-John in die hoofrolle open in Amerikaanse theaters en word die treffer van die jaar. En dan 'n jaar later, ook op die 16de, Donna Summer se album Bad Girls het nommer 1 in die VSA trefferlyste bereik. En dan in 1980, die fliek The Blues Brothers, verwerk van John Belushi, natuurlijk akteur, en Dan Aykroyd, natuurlijk ook akteur, sy klassieke Saturday Night Live sketse begin in Chicago. Nou, as een soort liefdesbrief aan die 60s en R&B en soul, het het gehelp om die loopbane van musikale sterre soos James Brown en Ray Charles en Aretha Franklin weer een boost te gee. En dan in 1989, Cliff Richard speel vir die heel eerste keer in Wembley Stadion in Londen in 'n vertoning wat sy 30ste jaar in die bedryf vier. Jerry and the Pacemakers en the Searchers verskyn ook saam met hom. En dan Roxette behaal hulle derde trefferlys in 1990, wanneer It Must Have Been Love van die Pretty Woman klankbaan nommer 1 tref. En dan in 1999, Phil Collins kry sy sterretjie op die Hollywood Walk of Fame. En in 2007, laaste maar nie die minste nie, Muse het die eerste musiekgroep geword wat die herboude Wembley Stadion in Londen uitverkoop het, toe ongeveer 90.000 aanhangers hulle sien optree het. Wonder hoe voel dit as 90.000 mense vir jou wil kom kyk. Dit moet sekerlik goed voel, dis hoekom jy seker Hollywood sterretjies kry, nee, Walk of Fame sterretjies daar in Hollywood. Nou ja, ek gaan vir julle natuurlik, soos ouder gewoonte, ook 2 treffers speel van waaroor ek nou gesels het. Ek gaan vir julle Roxy Music se liedjie More Than This speel en dan ook 'n liedjie van Cliff Richard, My Pretty One. Geniet dit.

0: Hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls. Moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons smet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Luister FM.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons waar raak, as jy al het vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: Dis wat jy doen, Jennifer Zamudio. Dion Groot het vir ons gesing die een in Nareen Scholes. My begin, jy's my hart. 42 minute oor 7 en dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Jy kuier saam met my Erika op Asem Tuig. Beste plek waar jy kan wees op hierdie dinsdag aand, jeugdag. Hoop jou vakansiedag was baie lekker gewees. Môre is weer terug. Eksamen vir die kinders. Wat nou jeugdag gevier het, maar toe maar een van die dae is daarom weer vakantie. Ons sien baie uit daarna. Nou ja, ek hoop jou foon is by jou, jou vingers is reg, want natuurlik is dit tyd vir...
1: Jou 30 second speeligie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap, of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet, of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Nou ja, die leidraad van vanaand se 30 second speletjie hier op Asemteug is as volg. Ek is op soek na die fun van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld nog steeds aan hulle voete het. Wat is die fun van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld nog steeds aan hulle voete het in die wêreld van tennis? Ek soek hulle van. As jy weet van wat sissies ek praat, stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.

En dis Arno Jordaan, lig bly lig. En ons het ook geluister na Jakkals Vibes met heeltemal stom Erasure met Sometimes. 55 minute oor 7. En jy is ingeskakel op die dinsdag aan, die 16e juni jeugdag, saam met Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Ons is besig om 30 seconds te speel. En die leidraad van vanaand se 30 seconds speletjie, as jy so pas ingeskakel het en jy dit dalk gemis, is as volg, ek is op soek na die fun van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld maar nog steeds aan hulle voete het. Die fun van hierdie twee sissies en ek gaan vanaand heel eerste die wenner aankondig. Nou ja, ek is baie bly om te sê, hy is al 'n paar keer wenner, hy was al paar keer het hy verloor, so in 'n lang ruk het hy nie gewen nie, so en ek dink al klaar jy weet sommer wie hy is. Anton, baie geluk. Jy het inderdaad weer vinnige, flinke vingertjes vanaand. En jy is die wenner. Jy het heel eers vir my die regte antwoord gegee vanaand. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het van hierdie twee sissies is die Williams sissies. So as jy vir my gesê die Williams sissies, baie geluk. Jy is reg. Kort op jou hakke, John is in die tweede plek en Quentin is in die derde plek. Yes, baie dankie dat julle saam gespeel het. Dan het ek ook hier vir iemand, kom ons kyk hierso, ek weet nie wie hierdie is nie. Dis 'n anonieme luisteraar, maar jy is ook reg, anonieme luisteraar. Jana Jonker, Veronica de Vos. En dan het ek vir Norman, baie dankie, Mornay, daar van Algoa Park af. Jeffries, Baise, Alta, Anisha, baie dankie. En dan het ek vir Koekoes, ek het vir Jaco, ek het vir BCR, Meisie Klein. Dan het ek hier vir Joyce, Muriel Aylward. Dan het ek ook hier vir Simone. Dan het ek vir Leslie, ek het vir Karen, ek het vir Marlene. Dan het ek ook vir Andrew, Julie, agter Ossie, Strydom. Yes, en dan ook vir Tian daar uit Botswana. En dan het ek ook vir Liesel hier met Williams, wat vir my die regte antwoord gegee het. Is dit nou allemaal wat ek gesê het? Ek hoop so, ek hoop nie, ek het iemand oorgeskakel nie. Dit voel vir my, is iemand wat ek hier so, Francina. Ja, Francina, ek dink nie, ek het jou naam gesê nie. Maar ja, baie dankie dat jy saam gespeel het. Natuurlijk kan het net Serena en Venus Williams wees. Die twee infamous, soos die Engelse sal sê, sissies van die tennisbane. Die Williams sisters is natuurlijk Amerikaanse professionele tennisspelers. Venus is gebore in 1980, 'n sewemalige groot enkelspelkampioen en Serena gebore 81, 'n 23-malige groot enkelspelkampioen. Hulle is albei van jongs af deur hulle ouers Richard Williams en Oracine Price afgerig. Buite die tenniswêreld het beide sissies ook suksesvolle ondernemings ontwikkel wat bemagtiging en diversiteit bevorder. Venus het haar 11 modehandelsmerk bekend gestel terwyl Serena Ventures gestig het, 'n beleggingsfirma wat vroue geleide besighede en entrepreneurs van kleur ondersteun. Hulle werk buite die baan weerspieël hulle invloed as leiers en rolmodelle vir jong atlete reg oor die wêreld. Nou ja, beide sissies is deur die Women's Tennis Association as die wêreld se nommer 1 posisie in beide enkelspel en dubbelspel aangewys. In 2002 na die Franse Ope is Venus en Serena onderskeidelik as wêreld se nommer 1 en 2 in enkelspel aangewys, wat die eerste keer in die geskiedenis was dat sissies die boonste twee posisies beklee het. En op 21 Junie 2010 het Serena en Venus weer onderskeidelik die nommer 1 en 2 posisies in enkelspel beklee, sowat 8 jaar nadat sy hierdie prestasie vir die eerste keer behaal het. Kyk, ek kan aangaan en aangaan. Daar is soveel dinge wat hulle gedoen het. Eerste, tweede, wonderlik, fantasties, goue medaljes. Maar ja, hulle is regtig waar iemand, mens, twee sissies wat die tenniswêreld op hol het. Albei spelers het 4 goue medaljes by die Olimpiese Spele gewen. En ja, so gaan dit aan. Ja, maar ja, dis wie ek gesoek het, Williams, Serena en Venus Williams. Baie dankie dat jy saam gespeel het, 30 seconds, net hier op Awesome Teeg. Bly ingeskakel, dis natuurlik nog alles Afrikaans wat volg, ware woorde en dan ons liedjie van ons kunstenaar van die maand. Natuurlijk is ons steeds Chris de Burg. So bly ingeskakel, net hier op jou lekker luisterstasie.

on the

0: Lia daar met diezelfde blij. Ons het ook geluisterd naar Liesel Pieters, saam met Jan met Ek Blij Jou Taal. Dit is natuurlijk Afrikaans. Een paar interessante sinne gekry van luisteraars oor die woordkie Urk. Baie van ons lyk my wat hier in die 80er jare en 70er jare op school was, is baie keer Urk genoem deur mense. Interessant, nee? Dat hy nou weer bykie herleef. Nou, so bykie ware woorde wat ek graag met jou wil deel, en soos wat ek gewoonlik sê, as iets met my hart praat, is dit vir my so voorreg om het met jou te deel. So vanavond se ware woorde is, ons probeer soms om 'n groot boom te skuif, terwyl God net wil hê ons met 'n saaitjie plant. So dit kom neer op doen wat jy kan, en God sal doen wat jy nie kan nie. Dit is my so mooi. In plaas om hy boom te probeer skuif, laat die byle hulle niks gebeur nie, want is te groot om te skuif, die wortels is diep. Wil God hê, ons moet net die saaitjie plant. En doen wat ons kan en hy doen die res. Mag dit jou vanaand bemoedig.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

En dis Rihanna Nell met Kiss en ons het geluister ook na Blackbird met Didn't I en Rowan de Tooi, mense op die dorp en Damien Beer. Asem in, asem uit en ek hoop dis wat jy gedoen het hier op jou lekker luisterstasie op Asem Teeg waar jy ingeskakel is op die dinsdag aan die 16de juni. Nou ja, dis tyd vir ons kunstenaar van die maand, Christa Burke se liedjie. Nou, ons gaan vanavond luister, een luisteraar het gevra, gaan ons Lady in Red luister, nie, ons het hom al gespeel, en Don't Pay the Ferryman het Karen vir my gevra, wel nee, ons gaan vanavond luister na High on Emotion, Live from Dublin, dis die eerste lewendige album deur Christa Burke, en is vrygestel deur A&M Records in 1990, en hierdie album is opgeneem by die RDS Simmons Court in Dublin in December 1988. So hier is Christa Burke se liedjie High on Emotion.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Jeg er de morste ord.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poikie potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.

see all me.